0: aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
1: Oikein hyvää huomenta. Kello on 6.02. No, sehän tarkoittaa sitä, että nyt kun on maanantai 3. päivä elokuuta, niin myös Radio Keski-Suomalaisen aamu palaa omalle paikalleen. Heinäkuu mentiin vähän poikkeuksellisella aikataululla, mutta nyt ollaan sitten palattu niin sanotusti ruotuun. 3. päivä elokuuta. Täällä studiossa muuten tuonne 11 saakka kanssasi Timo Lievemaa. Mitäs 3. päivä elokuuta on tässä vuosien saatossa tapahtunut? Jos mennään niinkin kauaksi kuin vuoteen 1852, niin tänä kyseisenä päivänä 3. päivä elokuuta Vaasan lähes kokonaan tuhonnut palo syntyi. Joo. Ja vuonna 1949 koripallon ystäville iso asia, eli National Basketball Association, eli NBA, perustettiin Yhdysvalloissa. No sitten mennään vielä vuoteen 1960 tänä kyseisenä päivänä, eli 3. päivä elokuuta Niger itsenäistyi Ranskasta. Siinä muutamia merkkipaaluja tälle kyseiselle päivälle, eli 3. päivä elokuuta vuosien saatossa, mutta Auroran jälkeen otetaan sitten vähän katsausta tuoreempiin uutisiin, eli mitä sitä on yön aikana tapahtunutkaan.
0: Kuuntelet Radio KSM:n aamua.

Keski-Suomen aamussa Aurora ja se soi. Joopa joo, otetaanpa sitten vähän uutisaamua tähän seuraavaksi. Vajaa 6000 ihmistä odottaa maksamattomia palkkojaan palkkaturvasta. Palkkaturvan keskimääräinen käsittelyaika tammi-kesäkuussa, arvaattekos, noin 10 kuukautta. Käsittelyaika on vuodessa kasvanut noin kuukaudella. Pahimmillaan hakija voi joutua odottamaan saataviaan jopa vuoden. Kehakeskuksen juristi, ryhmäpäällikkö Anu Jounion mukaan, palkkaturvan osalta tilanne on ollut vaikea jo syksystä 2023 alkaen, eikä helpotusta ole näkyvissä. Imatran Mansikkalassa Kukkolinnan kadulla palaa Linnalan vanha koulu. Vanha koulurakennus tulee tuhoutumaan palossa täysin, näin tiedotti pelastuslaitos yhdeltä yöllä. Rakennus ei ole ollut koulukäytössä muutamaan vuoteen. Pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta kello 22.35 eilen illalla eli sunnuntai-iltana. Sitten vähän tuonne Välimeren suuntaan. Yli 30 asteen helleaalto koettelee koko Italiaa tänään. Maan terveysministeriö antoi Italian suurimpiin kaupunkeihin punaisen hälytyksen kovien helteiden vuoksi. Näin kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC. Ministeriö neuvoo asukkaita välttämään kuumuutta ja suoraa auringonpaistetta kello 11 ja ilta 6 välillä, pysymään sisätiloissa ja juomaan runsaasti nesteitä. Välimeren aluetta korventaa Pohjois-Afrikasta saapunut sulkukorkeapaine. Sulkukorkeapaine on laaja ja hitaasti liikkuva korkeapaine. Ja säästä puhuakseni Suomen yli liikkuu heikkoja matalapaineita, jonka vuoksi sää jatkuu tänään vaihtelevana. Iltapäivää kohti mentäessä hajanaisten sadekuurien todennäköisyys kasvaa isossa osassa maata. Pääosa niistä sijoittuu Suomen pohjoispuoliskolle, mutta myös etelässä voi tulla yksittäisiä kuuroja. Mukana voi olla myös vähäisiä ukkosia. Osassa maata päivä on poutainen. Etelä- ja Keski-Suomessa lämpötilat nousevat ylimmillään hieman 20 asteen yläpuolelle. Mennään näihin sääasioihin kohta puoli ihan, sanotaanko nyt Keski-Suomi lähtöisesti. Dolores Forever kuitenkin tähän seuraavaksi ääneen pääsee myös Queen.

0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Sade- ja ukkoskuuroja liikkuu Suomen yli itään. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa aluksi idässä selkeää tai puolipilvistä. Lännestä alkaen.
2: Siinä muuten ihan vanha säätiedotus. Otetaan tähän uudempaa. Nimittäin aluksi sää on tänään melko selkeä ja poutainen ja iltapäivästä sitten luvassa paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Päivän ylin lämpötila on tänään 19-22 astetta, luvassa myös kohtalaista lounaistuulta. Juu, se on siis maanantai 3. päivä elokuuta ja Keski-Suomen aamu on palannut omalle paikalleen ja Radio Keski-Suomalaisessa muuten tarkoittaa sitä, että tuossa vauhtiaralla 15 minuuttia ehkä vähän vajaa, niin kuunnellaan sitten aamun yllättävä biisi. Se on tietyllä tapaa ja itse asiassa aika paljonkin ajankohtainen. Ihan kohta Foo Fighters.
1: Sade ja ukkos.
3: Haluaisitko, että yrityksesi tulee?

0: Foo Fighters ja Walk Keski-Suomen aamussa. Yllättäen tuolta ksml.fi-sivustolta löysin seuraavan uutisen. Se koskee pysäköintivirhemaksuja. Nimittäin näistä oikaisuvaatimuksista vain pieni osa menee läpi, ainakin Jyväskylässä. Jyväskylän kaupungin pysäköinninvalvojan palveluesimies Eija Rossi nimittäin kertoo keskisuomalaisen haastattelussa, että alle 9% oikaisuvaatimuksista hyväksytään. Kaiken kaikkiaan oikaisuvaatimuksia tehtiin viime vuonna 1617 kappaletta. Ja pysäköintivirhemaksuja kirjattiin puolestaan Jyväskylässä vajaa 20 000, tarkemmin sanottuna 19 254. Eniten hyväksyttyjä oikaisuvaatimuksia ilmenee tilanteissa, jossa pysäköintivirhemaksun saajaa vaihdetaan. Niin, no tämä on tietenkin selvä asia. Esimerkiksi vuokrayhtiöiltä on lainattu auto ja sitten pysäköintivirhemaksu tulee luonnollisesti tälle yhtiölle. No, auton kuljettaja on kuitenkin lähtökohtaisesti vastuussa. Tällöin tämä perinnän kohde vaihdetaan ja maksuvaatimus lähetetään kuljettajalle. Mutta minkälaista on semmoisia harvinaisempia esimerkkejä, joissa valitus voi mennä läpi? No, tässä kerrotaan, että jos auto on rikkoutunut ja vaatimuksen liitteenä on jonkinlainen hinauskuitti tai korjauksen maksukuitti. Tämän lisäksi esimerkiksi jos on sattunut sairaskohtaus, tällöin oikaisuvaatimukseen on lisättävä todiste. Rossi muistuttaa tässä haastattelussa, että pysäköinnin tarkastaja ottaa aina valokuvia pysäköintivirhemaksun kirjaamisen yhteydessä. Jos kuvasta voi esimerkiksi näyttää kohdan, johon digitaalinen parkkikiekko on aseteltu, jos pysäköinnin tarkastaja ei ole sitä huomannut. Eli joskus saattaa käydä niin, että pysäköinnin tarkastaja esimerkiksi sitä digitaalista mittaria ei huomaa, niin silloin ei muuta kuin näyttää vaan kuvasta, että se on muuten tuossa. Ihan tovin kuluttua ääneen pääsee Anna Puu.
1: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa ysitienlemmikki.fi.
2: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
3: Hyundai, Byd, Peugeot, Check-vaihtoautot, avajaistarjouksia. Avaamme maanantaina 10. elokuuta. Tervetuloa Aholaidan tielle.
4: Jyväskylän autotarvike.

0: Anna Puu, tarviin vielä yhden yön aikaa. Oikein hyvää huomenta. Se on 3. päivä elokuuta. Kello on ihan just 6.29 ja se elokuun ensimmäinen täysiviikko on lähtenyt käyntiin ja se tarkoittaa, että meilläkin on ihan normaali järjestykseen palattu. Eli Keski-Suomen aamu ensin ja sitten keskipäivän Keirasta luvassa Puolen Suomen radiossa kello 11 ja sitten 13 eteenpäin Puolen Suomen iltapäivää. Tämmöistä. Tänään muuten nimipäiviä viettävät Nea, Linnea, Nea ja Vanamo. Ettäs tiedätte. Mutta Alisa syrjää tähän seuraavaksi, meitä ei löydä kukaan ja sen jälkeen yllättävä biisi aamuun.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: meitä ei löydä kukaan Aliisa syrjä. Seuraavassa vähän perusteluja aamun yllättävään biisiin, joka loppupelissä ei nyt niin kauhean yllättävä sitten olekaan. Viikonloppuna vaihdettiin elokuuhun. Kesä on ollut aika epävakaa kelien suhteen. Helteitä ei ole liiemmin saatu. Ja tämä kappale soitetaan tähän kohtaan, vaikka Vaasan seudun joukkoliikennelifti siirtyy tänään talviaikatauluun. Tämä kappale on julkaistu keväällä 2002, oli sen kesän suuri hitti. Ja nyt kun mietitään niin kun kalenterista tätä ajankohtaa, niin kyllä se sopii tähänkin kohtaan. Mamban vielä on kesää jäljellä.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

Skizzo Sisters, Take Your Mama. 6.41 kello Keski-Suomen aamussa. Juu, kuuntelet siis Radio Keski-Suomalaista täällä studiossa Timo Lievämaa tuonne kello 11 saakka. Eikö se niin on, että tuolla YouTubessa esimerkiksi kissavideot on kauhean suosittuja? No nyt tuolla Ylen verkkosivuilla on puolestaan koiravideo, ja että kyllä arvaa, mihin tämä video liittyy. Se liittyy nimittäin koirasurffaamisen MM-kisoihin, kyllä kuulit aivan oikein. Nimittäin tuolla Linda Marin rannalla San Franciscon eteläpuolella tuhannet ihmiset kerääntyi seuraamaan sellaista näkyä, kun koirat surffilaudoilla kisasivat MM-tittelistä. Ja tuossa videon pätkässä näkyy, miten kirjavissa pelastusliiveissä olevat koirat asettuvat laudalle ja ihmisavustajat työntävät ne sopivan aallon harjalle. Tänä vuonna näitä kisoja hankaloitti koko rannikkoa koskenut varoitus vaarallisesta aallokosta. Muutamat tuon kilpailupäivän myöhemmistä eristä jouduttiin perumaan turvallisuussyistä. Nämä koirien MM-kisat järjestettiin nyt 10. kertaa ja tuota videota katsoo, niin kyllä siellä, en tiedä onko enemmän ollut tohkeissaan koirat vai koirien omistajat, mutta kyllä tämä on, kun videon katsoo, niin täytyy todeta todeksi, eli koirasurffaamisen MM-tittelistä on kisattu tuolla San Franciscon luona. Viivi, vielä yhden kerran.

Vielä yhden kerran ja Viivi. Tuossa viime viikollahan saatiin mukavia uutisia Suomeen ja myös Keski-Suomeen, nimittäin Alvar Aallon arkkitehtuuri hyväksyttiin Unescon maailmanperintölistalle. Tähän aiheeseen muuten palataan sitten 9 tunnilla ihan aamukahvin vieraitten kera, mutta nyt päästetään ääneen Irina. Tämä on 10 kirosanaa.

0: Irina, 10 kirosanaa. Kello lähestyy 7 kohta, vuoro on muuten uutisia. Kerrottakoon, että tänään sitten saattaa sadella ja paistaa. Ylimmillään Suomessa yli 20 astetta lämmintä, ja jos Keski-Suomen säätä katselee, niin iltapäivästä mahdollisesti sadekuuro ja ehkä jopa ukkosta luvassa. Mutta mennään noihin sääasioihinkin tarkemmin sitten uutisten jälkeen. Jamie Little, sitä ennen vielä Manic Street Preachers. Sitten uutisten vuoro.
1: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.

0: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
1: Huomenta.
2: Huomenta vaan.
1: Työpäivä edessä.
2: Joo, oottelen kimppakyytiä.
1: Ai, onko teillä vakioporukka?
2: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
1: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
2: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
3: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
4: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Laura Keskioja. Ultrakevyt vesitaso kääntyi laskun yhteydessä katolleen veteen Jyväskylän Kuohunraitin viereisellä Isolampsijärvellä sunnuntai-iltana. Vesitason kyydissä oli onnettomuushetkellä 2 henkilöä, jotka eivät loukkaantuneet. Kyydissä olleet lentäjä isä ja hänen poikansa pääsivät itse pois koneesta ja ilmoittivat hätäkeskukseen. Pelastuslaitoksen mukaan sivullinen haki soutuveneellä henkilöt turvaan. Pelastuslaitos hinasi vesitason rantaan. Toyotan Sami Pajari voitti Jyväskylän MM-rallin eilen sunnuntaina. Voitto oli hänelle uran toinen MM-sarjassa. Pajari oli etevin myös 2 viikkoa sitten Virossa ja tiivisti jälleen sarjan kärkikamppailua. Ruotsalaiskuljettaja Oliver Sulberg ja MM-sarjaa johtava britti Elfin Evans sinetöivät Toyotan kuljettajien kolmoisvoiton Keski-Suomen sorateilla. MM-sarja jatkuu elokuun lopussa Paraguayssa. Jyväskylässä alle 9% pysäköintivirhemaksuista tehdyistä oikaisuvaatimuksista hyväksytään. Viime vuonna vaatimuksia tehtiin yli 1600 ja pysäköintivirhemaksuja määrättiin runsaat 19 000. Pysäköinninvalvonnan palveluesimies Eija Rossi kertoo, että hyväksytyt oikaisut liittyvät usein tilanteisiin, joissa maksun saajaa vaihdetaan. Joskus on mahdollista, että maksu perutaan esimerkiksi auton rikkoutumisen tai sairauskohtauksen vuoksi, kun asiasta esitetään todisteet. Suurin osa oikaisuvaatimuksista liittyy kuitenkin mobiilimaksamisessa koituneisiin huolimattomuuksiin. Eniten virhemaksuja määrätään Jyväskylän keskusta satama-alueella. Vajaat 6000 ihmistä odottaa maksamattomia palkkojaan palkkaturvasta. Palkkaturvan keskimääräinen käsittelyaika oli tammi-kesäkuussa noin 10 kuukautta. Käsittelyaika on vuodessa kasvanut noin kuukaudella. Hakija voi joutua odottamaan saataviaan pahimmillaan jopa vuoden. Kehakeskuksen juristi, ryhmäpäällikkö Anu Jounion mukaan palkkaturvan osalta tilanne on ollut vaikea jo syksystä 2023 alkaen. Jounion mukaan pitkiä käsittelyaikoja selittävät vaikea taloustilanne, yritysten maksuvaikeuksien yleistyminen sekä konkurssien suuri määrä. Palkkaturva on järjestely, joka takaa työntekijälle palkan ja muut työsuhteeseen perustuvat saatavat tilanteessa, jossa työnantaja on menettänyt maksukykynsä. Kehakeskus vastaa palkkaturva-asioista Suomessa.
5: Uutiset toimitti Laura Keskioja. Ne oli muuten sun ensimmäiset uutiset. Onneksi olkoon.
4: Kiitos, kiitos.
5: Joo. Jännittikö?
4: No pikkasen jännitti.
5: Tiedätkö, mikä mua jännittää nyt?
4: No.
5: No kun nyt täältä pistetään säätunnari, niin tuossa tunti sitten tuli jotain ihan muuta. Katsotaan, mitä nyt tulee. Jännitetään yhdessä.
3: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
6: Sade ja ukkoskuuroja liikkuu Suomen
5: Kato,
6: yli itään.
5: Taas tulee heinäkuun säät. Ei me niitä oteta. Otetaan heinäkuun säät pois. Tuolta noin. Ja kerrotaan ne tästä. Pieni hetki, kun saadaan tuosta ruutu auki. Sää on aluksi selkeä ja poutainen. Maanantaina iltapäivällä luvassa paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Päivän ylilämpötila 19-22 astetta, kohtalaista lounaistuulta. Sovitaanko, Laura, että tunnin kuluttua lisää?
4: Kyllä.
0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.

0: suurlähettiläät, kuka pysäyttäisi kellot? Ihan näillä näppäimillä kello on 7.08. Oikein hyvää huomenta Keski-Suomen aamusta toivottelee Timo Liemaa. Tämä on siis Radio Keski-Suomalainen, jota kuuntelet. Puhutaan vähän jääkiekosta, nyt kun elokuun puolelle siirryttiin. Nimittäin itse asiassa melko tarkalleen kuukauden kuluttua käynnistyy SM-liiga vuosimallia 2026-2027. Minkä takia jo ensimmäinen syyskuuta? No sen takia, että nyt kun joukkueita on selvästi enemmän, niin myös otteluita on enemmän. Ja sanotaanko näin, että melkoisia otteluruuhkia tuossa kauden aikana välillä tulee. Tuossa vähän katselin jo liigan sivuilta otteluohjelmaa, niin aika hurja on tahti, se täytyy kyllä sanoa. Iltalehti kertoo tässä tuoreessa uutisessaan siitä, että kun Stadin derbyä pelataan, niin se ensimmäinen Jokerit IFK, se pelataan 8. päivä lokakuuta. Tuossa taannoin tuli vähän jo lippuja myyntiin sinne ja ihmiset kauhistelivat, fanit myös, että onpa kovat hinnat. No, nyt on sitten myös IFK pistänyt liput myyntiin ensimmäiseen Nordenskjöldin kadulla pelattavaan IFK Jokerit-otteluun, ja tuo ottelu on 11. marraskuuta. Ihan halvalla ei myöskään tuohon otteluun pääse, nimittäin Ticketmasterin mukaan. Normaalit liput maksavat 60-160 €. Jos haluat anniskelukatsomoon, niin liput maksaa 80 ja pyörätuolikatsomoonkin liput on 70. No, lastenliput on sitten 33,50 € viiva 80 € riippuu missä istut. Eli aika kovia on hinnat. Minkä takia tuo ensimmäinen derby tuolla Veikkausareenalla on vasta 8. lokakuuta johtuu siitä, että Jokerien kotihalli on vähän muussa käytössä tuossa alkukauden, eli Jokerit aloittaa evakossa, kuten myös Jyppi. Jyppihän pelaa 10 ensimmäistä ottelua vieraissa, joten Jyppifanit, jos ainoastaan tuolla hippoksella käytte katsomassa pelejä, niin pitää odotella aikamoinen tovi ennen kuin pääsee näkemään uudistuneen Jypin tällä kaudella. Pelin henki on aika kova, nimittäin 17 joukkuetta liigassa on ja 3 tippuu runkosarjan jälkeen suoraan tulevan kauden B-liigaan. Eli panokset ovat valtavat ja hurjat. Radio Keski-Suomalainen toki mukana Jypin matkassa alusta loppuun saakka. Abby Carteria tähän seuraavaksi, äänen pääsee myös Harry Styles.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

Watermelon Sugar. Watermelon Sugar ja Harry Styles. Ylen sivuilla pohditaan nyt vähän Toyotan rallikuvioita. Tämä on nyt ihan tuoretta pohdiskelua. Viikonloppunahan ajettiin Suomen MM-ralli. Se päättyi ihan mukavissa merkeissä. Sami Pajari voitti. No nythän Toyotalla on semmoinen tilanne, että jokainen tallin viidestä kuljettajasta, eli Pajari, sitten Elfyn Evans, Oliver Solberg, Takamoto Katsuta ja Sebastian Ogier, kaikki ovat voittaneet vähintään yhden kilpailun tällä kaudella. No, nyt sitten spekuloidaan ensi kauden kokoonpanoa. Ja yksi semmoinen musta hevonen on tietenkin tämä, oi tänäkin, toiminta. Tänä vuonna virolainen on testannut Toyotan ensi vuoden autoa. Ja tällä hetkellä tallipäällikkönä työskentelevä Juha Kankkunen kertoo, että Paraguayn MM-rallin jälkeen sitten kerrotaan ensi kauden kuljettajista. Suurin piirtein asiat pitäisi olla kunnossa, mutta totta kai japanilaistalli sitten tiedottaa, kun sen aika on. Joo, tämä on mielenkiintoinen tilanne ja ehkä se yksi avaintekijä on kuitenkin Sebastian Ogier. Muun muassa Jari-Matti Latvala on sanonut, että päättääkö Ogier jatkaa, se pitää ensimmäisenä selvittää. Sitä kautta rakennetaan kuljettajakaartia. No tämä on nyt mielenkiintoinen tilanne, koska jokainen tietää, mitä Ogierille tuossa Jyväskylän MM-rallissa nyt sitten kävi. Ja Ylen rallituntija Henri Haapamäki miettii, että mitähän Ogierin perhe ajattelee ralliuran jatkamisesta. Nytkin Ogier on ikään kuin ollut jatkoajalla. Hän on ajanut maailmanmestaruudesta, mutta hän on jättänyt myös ralleja väliin. Haapamäki pohtii, että nopea tuntumaan, että nyt ulosajon jälkeen kotona saatetaan keskustella kahvipöydässä. Halutaanko olla pienten lasten kanssa kotona ja nauttia jo saavutetuista mestaruuksista? No, jos Ogier päättäisi lopettaa, niin Toyota voisi tarvita yhden uuden kuskin ja sellainen voisi olla esimerkiksi Teemu Suninen. Mutta Paraguayn MM-rallin jälkeen ollaan sitten huomattavasti viisaampia. Saas nähdä. Toyotalla on totta kai aika lailla kaikki valttikortit kädessään. Sillä on hyvät kuskit, sillä on hyvä auto ja aika moni sinne Toyotalle haluaa. Offspring tähän seuraavaksi. Why don't you get a job? My friend.

0: Offspring se siinä. Kello on 7.21. Nyt on kuulkaas semmoinen tilanne, että pikkuhiljaa aletaan valmistautumaan aamun paikalliseen. Ei ihan vielä, kyllä tässä vielä musiikkia soitellaan ennen sitä. Nimittäin Alvar Aalto suunnitteli 100 vuotta sitten Jyväskylän ensimmäisen suuren asuinkerrostalon. Ja aamun paikallinen totta kai löytyy tuolta ksml.fi-sivustolta, mutta otetaan ihan pienen tovin kuluttua Vilma Alinaa.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
4: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, Ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi

0: Keski-Suomen aamussa Vilma Alina. Koulut, ne alkaa eri puolilla Suomea sekä tällä että osittain sitten ensi viikolla. Meillä täällä Keski-Suomessa ensi viikolla. Liikenneturva vetoaa nyt autoilijoihin, erityisesti taajamissa ja suojateiden läheisyydessä, kun liikenteeseen tulee jälleen tuhansia koululaisia ja varsinkin niitä uusia ekaluokkalaisia. Liikenneturvan toukokuussa teettämässä kyselyssä lähes joka toinen suomalainen arvioi vaaratilanteiden lisääntyneen suojateille viime vuosina paljon tai jonkin verran. No toisaalta useampi kuin joka kolmas vastaaja koki, että jalankulkijoille annetaan suojatiellä entistä paremmin tietä. Liikenneturvan suunnittelija Tomi Niemi huomauttaa, että yksittäiset läheltä piti tilanteet jäävät mieleen paremmin kuin tavalliset tienylitykset, joissa kaikki sujuu turvallisesti. Ongelmakeskeinen keskustelu voi hänen mukaansa osaltaan heikentää ihmisten turvallisuuden tunnetta. Henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien tilastot osoittavat, että jalankulkijoiden turvallisuus on pitkällä aikavälillä parantunut. Eli koululaisia jälleen liikenteessä ja tarkkana siellä sitten ratissa. James Bay tähän seuraavaksi ja sitten olisi aamun paikallisen vuoro.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

Goodbye never felt so bad ja James Bay. Puoli kahdeksan jälkeen on jo päästy tässä Keski-Suomen aamussa ja sitten onkin aamun paikallisen vuoro ja se totta kai löytyy tuolta ksml.fi-sivustolta. Nimittäin 100 vuotta tänä vuonna täyttävä Aira-talo Tapion kadulla oli Jyväskylän ensimmäinen suuri asuinkerrostalo. Sen rakennuttivat valtion rautateiden työntekijät helpottamaan asuntopulaansa. Kaikki työntekijät asuivat identtisissä kaksioissa ammattiasemasta riippumatta. Tämä Aira-nimi tulee asunto-osakeyhtiö Airasta, jonka rautatieläiset perustivat rakennuttajaksi. 18 asuntoa käsittävä talo oli nuoren Alvar Aallon ensimmäinen asuinkerrostalo. Sen katsotaan edustavan Aallon varhaistuotannon pohjoismaista klassismia, johon arkkitehti oli hakenut inspiraatiota Italiasta yhdessä vaimonsa arkkitehti Aino Marsion kanssa. Tyypillistä Aira-talolle on sen kolmijakoisuus. Talossa on kolme kerrosta ja kolme sisäänkäyntiä. Rautatieläistä ja heidän perheidensä lisäksi talo on tarjonnut myöhemmin kodin muillekin. Esimerkiksi 30 vuoden takaisessa historiikissa kirjailija Harri Tapper kuvailee talonsa henkeä näin. Kaikki kolmellajaolliset asiat kertovat hyvästä ymmärryksestä ja syvästä arkkitehtuurista. Asuintaloihin soveltuu kolmijakoisuus. Se on seurustelullista, wienervalssia tai hidasta valssia, kuinka vain haluat, mutta parempi puku päällä. Tänä päivänä muuten Harri ja Elina Tapperin huoneistossa asuu heidän lapsenlapsensa Oona Tapper, puolisonsa Valtteri Niemisen ja heidän seitsenkuisen tyttärensä kanssa. Papan kuoltua 2013 asuin perikunnan vuokralaisena ja kun Elina mummo kuoli, ostimme kaksion Valtterin kanssa, hän kertoo. Tällaista siis tuolla Tapion kadulla.

Mikko Kuustonen se siinä kertoi revitystä taivaasta. Ihan just kello on 7.41, 8:lta tulossa jälleen tuoreita uutisia. Otetaan tähän nyt sitten kanssa semmoinen vähän ajankohtainen kappale, koska koulut starttaa vasta ensi viikolla, niin saattaa olla, että kesätyöt joillakin vielä painaa päälle. Tästä asiasta meille valaisee seuraavassa Jussi and the Voice. Tämä on Kesäduunin Blues.

Vaikka Radio Keski-Suomalaisen aamussa tuo aamun hyvä uutinen tuleekin tuossa 8 uutista jälkeen, niin kyllä mä tätäkin pidän oikein hyvänä uutisena. Nimittäin Keski-Suomalainen tiedottaa, että 9-kertainen rallin maailmanmestari Sebastian Ogier ja hänen kartalukijansa Julien Ingrassia ovat kotiutuneet sairaalasta, näin myös Toyota Gazoo Racing omassa tiedotteessaan kertoo. Sekä miehistö että talli haluavat kiittää kaikkia aina lääkintähenkilöstöstä faneihin heidän tuestaan ja hyvistä toivotuksistaan, näin tallin tiedotteessa sanotaan. Hienoa, hienoa. Mikael Gabriel tässä seuraavaksi, tässä on Nalle Karkit fiittaamassa myös JVG. Thank you.

0: Mikael Gabriel, Nalle Karkit, kello lähestyy 8. Tuoreita uutisia Laura Keskiojan lukemana ja toimittamana ihan tovin kuluttua. Vielä ennen uutisia Portion Boys ja Matti ja Teppo, vauhti kiihtyy. Ja vielä sitä ennen Paul Simon.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Oikea konekauppa. Viitasaari myy AMT- ja suviveneet sekä Yamaha-perämoottorit kaikkiin tarpeisiin. Täyden palvelun veneilypaketti saman katon alta. Veneet, perämoottorit, huollot, varaosat ja asennukset. Tervetuloa palveltavaksi osoitteeseen Kauppakaari 2. Viitasaari. Jo 40 vuoden kokemuksella.
1: Miten tulehduskipulääkkeet vaikuttavat verenpainelääkkeiden tehoon? Entä jos käytössäsi on myös sydänlääkitys? Me Vaajakosken apteekissa huolehdimme, että lääkkeesi toimivat yhdessä ja hoitosi pysyy turvallisena. Saat asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon, laajan tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin. Nelostien tuntumassa, helposti matkasi varrella.
2: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Laura Keskioja. Ultrakevyt vesitaso kääntyi laskun yhteydessä katolleen veteen Jyväskylän Kuohunraitin viereisellä Isolampsijärvellä sunnuntai-iltana. Vesitason kyydissä oli onnettomuushetkellä kaksi henkilöä, jotka eivät loukkaantuneet. Kyydissä olleet lentäjä isä ja hänen poikansa pääsivät itse pois koneessa ja ilmoittivat hätäkeskukseen. Pelastuslaitoksen mukaan sivullinen haki soutuveneellä henkilöt turvaan. Pelastuslaitos hinasi vesitason rantaan. Toyotan Sami Pajari voitti Jyväskylän MM-rallin eilen sunnuntaina. Voitto oli hänelle uran toinen MM-sarjassa. Pajari oli etevin myös kaksi viikkoa sitten Virossa ja tiivisti jälleen sarjan kärkikamppailua. Ruotsalaiskuljettaja Oliver Sulberg ja MM-sarjaa johtava britti Elfin Evans sinetöivät Toyotan kuljettajien kolmoisvoiton Keski-Suomen sarateillä. MM-sarja jatkuu elokuun lopussa Paraguayssa. Jyväskylässä alle 9% pysäköintivirhemaksuista tehdyistä oikaisuvaatimuksista hyväksytään. Viime vuonna vaatimuksia tehtiin yli 1600 ja pysäköintivirhemaksuja määrättiin runsaat 19 000. Pysäköinninvalvonnan palveluesimies Eija Rossi kertoo, että hyväksytyt oikaisut liittyvät usein tilanteisiin, joissa maksun saajaa vaihdetaan. Joskus on mahdollista, että maksu perutaan esimerkiksi auton rikkoutumisen tai sairauskohtauksen vuoksi, kun asiasta esitetään todisteet. Suurin osa oikaisuvaatimuksista liittyy kuitenkin mobiilimaksamisessa koituneisiin huolimattomuuksiin. Eniten virhemaksuja määrätään Jyväskylän keskustan satama-alueella. Vajaat 6000 ihmistä odottaa maksamattomia palkkojaan palkkaturvasta. Palkkaturvan keskimääräinen käsittelyaika oli tammi-kesäkuussa noin 10 kuukautta. Käsittelyaika on vuodessa kasvanut noin kuukaudella. Hakija voi joutua odottamaan saataviaan pahimmillaan jopa vuoden. Kehakeskuksen juristi, ryhmäpäällikkö Anu Jounion mukaan palkkaturvan osalta tilanne on ollut vaikea jo syksystä 2023 lähtien. Jounion mukaan pitkiä käsittelyaikoja selittävät vaikea taloustilanne, yritysten maksuvaikeuksien yleistyminen sekä konkurssien suuri määrä. Palkkaturva on järjestely, joka takaa työntekijälle palkan ja muut työsuhteeseen perustuvat saatavat tilanteessa, jossa työnantaja on menettänyt maksukykynsä. Kehakeskus vastaa palkkaturva-asioista Suomessa.
3: Uutiset toimitti Laura Keskioja. Tuossa uutisissa puhuttiin ralleista. Olitko katsomassa ralleja?
2: En ollut. Olin itse asiassa pois Jyväskylästä rallien aikaan.
3: Niin, minäkin olin Mikkelissä mökillä, mutta tulin takaisin sunnuntaina. Silloin oli bileet jo ohi. Eli missattiinkohan me paljon?
2: Mä luulen, että me missattiin aika paljon, mutta itseä ei kyllä haittaa se.
3: No niin, mutta näillä mennään. Ehkä ensi vuonna sitten.
4: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Aluksi sää on melko selkeä ja poutainen. Iltapäivällä luvassa paikoin sadekuuroja, mahdollisesti jopa ukkosta. Päivän ylin lämpötila 19-22 astetta. Luvassa myös kohtalaista lounaistuulta.
5: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Arttu Viskari Kera Leavings Orkesterin kanssa. Tässäkö tämä oli? Kello on 7:07. Oikein hyvää huomenta. Se on maanantai ja 3. päivä elokuuta. Tässä viikonlopun aikana siirryttiin siis elokuun puolelle. Tuossa aamun yllättävänä biisinä soitin ehkä hivenen yllättäen mamban Vielä on kesää jäljellä, koska kyllähän sitä on, vaikka Pekka Pouto tuossa viime viikolla sanoi, että nauttikaa nyt viikonlopun lämpimistä keleistä, nimittäin seuraavat luvassa sitten ensi kesänä. No eihän me tietenkään siihen uskota, kyllä niitä lämpöisiä kelejä vielä tulee. Mutta mennäänpäs tähän tämän 8 tunnin ensimmäiseen agendaan, eli aamun hyvään uutiseen. Mä vietin pitkään, että mikä se voisi olla, kun taas kerran tuossa kun katsoin yön uutiskoostetta, niin siellä oli lähinnä semmoista negatiivista juttua ilmassa. Mutta sitten mä löysin yhden. Silloin, jos teatteri tai elokuvat esimerkiksi menestyy, niin se on mun mielestä hyvä asia, koska me eletään kuitenkin semmoista suoratoistopalvelujen ja Spotifyn ynnä muiden aikaa. Niin silloin, kun esimerkiksi tässä tapauksessa elokuvissa jotain hyvää tapahtuu, niin mä nostan sen kyllä tämän aamun hyväksi uutiseksi. Kesän odotetuin elokuva keräsi melkein $1 miljardia alle viikossa, ja tuo elokuva on Spider-Man Brand New Day. Sony Picturesin ja Marvelin yhteistyö on jatkunut voitokkaana ja tämä uusi Spider-Man-elokuva sai ensi-iltansa viime viikolla ja lipunmyynti se on oikeasti käynyt kuumana. Variety-lehden mukaan Destin Daniel Cretonin ohjaamassa supersankariseikkailussa kerättiin pelkästään Yhdysvalloissa peräti $355 miljoonaa. Paremmaksi on pistänyt ainoastaan vuoden 2019 megahitti Avengers Endgame, jonka lippumyynti kipusi lopulta maailmanlaajuisesti jopa $2.8 miljardiin. No, miljardiluokan hitti on tulossa myös Brand New Daystä, sillä elokuvan lipunmyynti tällä hetkellä globaalisti on 927 miljoonaa. Tällä tuloksella tämä uusin Spider-Man nousi heti kättelyssä vuoden 4. katsotuimmaksi elokuvaksi. Suomessahan jo viime keskiviikkona ensi-iltansa saanut Spider-Man on kerännyt pääasiassa kehuvia arvioita. No siinä tälle aamulle hyvää uutista. Eli elokuvamaailmassa kaikki ainakin kohtuullisen hyvin. Ed Sheeran jatkaa tästä.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Herätys. Hevillä. Itillä. Vai hellästi.
1: Niin, se olisi nyt sitten sun paikka päättää. Mikä fiilis elokuisena maanantai-aamuna? Tarvitaanko sykettä, tempoa vai olisiko kenties semmoisen hempeilyn paikka? Toki voidaan pistää eetteriin myös joku hitti, oli se sitten tuore tai vähemmän tuore. WhatsApp-numero on tuttu, 0406195939. Siihen voit laittaa oman ehdotuksesi ja tuossa vajaan puolen tunnin kuluttua pistetään sitten aamun herätys soimaan. Mikä se on, kenen valitsema, niin joo, tässä nyt katsellaan, että minkälaisia ehdotuksia seuraavien 10 minuuttien aikana tulee. Eli onko se nyt sitten hevillä, hitillä vai hellästi? Sen päätät sinä, 0406195939.

0: Tästä kun mennään semmoinen vajaa tunteroinen eteenpäin, niin Keski-Suomen aamussa puhutaan vähän aallosta ja puhutaan vähän Unescosta. Nimittäin Unescon maailmanperintöluetteloon pääsi viime viikolla 3 aallon arkkitehtikohdetta Jyväskylästä. Ja totta kai siis muun muassa matkailuväki odottaa nyt sitten todella kovia juttuja tästä. Eli lisää turisteja Jyväskylään nimenomaan näiden 3 kohteen myötä. Tästä asiasta puhutaan lisää tuossa 9 uutisten jälkeen. Saadaan aamukahvin vieraita Jyväskylän matkailusta ja sitten Jyväskylän kaupungilta katsotaan sitten, että minkälaisia juttuja mielessä, kun 3 kohdetta saatiin nyt tänne Jyväskyläänkin sitten Unesco-listalle. Sennin Tuu mun kaa, sehän soi ihan kohta.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Tuomunkaa ja Senni, ihan kohta kello on 20:30. Otetaan tuoretta uutista, joka koskee Kuubaa, nimittäin Kuubaa koettelee jälleen maanlaajuinen sähkökatkos. Asiasta kertoo Kuuban valtiollinen sähköyhtiö sosiaalisessa mediassa. Ja sähköyhtiön mukaan sähkökatkos on totaalinen ja koskee myös esimerkiksi pääkaupunkia Havannaa, jossa asunnot ja kadut ovat pimentyneet. Kuubahan on kärsinyt jatkuvista sähkökatkoksista vanhentuneiden laitteiden sekä Yhdysvaltojen öljy- ja polttoainesaaron vuoksi. Saarto on pysäyttänyt säännölliset polttoainetoimitukset voimalaitoksille. Ja ainakaan tähän mennessä ei ole vielä tullut sellaista päivitystä, että tilanne olisi muuttunut, eli oletamme, että sähkökatkos on edelleen voimassa. Way Dynamic, seuraavaksi Smift It.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

Kello 8.30 vielä on aikaa osallistua tuohon herätysheville hitille vai hellästi asiaan. WhatsApp-numerossa 0406195939. Aika mielenkiintoisia ja hauskoja ideoita tullut. On tullut hyvää kankkusta ja portionpoissia ja juhannustansseja. Portionpoissin mä nyt ehkä tästä karsin heti kättelyssä, koska yksi portionpoissin kappale tänään on jo soinut, joten ehkä nyt ei toista laiteta tähän aamuun. Mutta vielä ehdit oman ehdotuksesi pistää ja tuossa vajaan vartin päästä sitten eetteriin jonkun teidän ehdotus. Kyllä, Panic at the Disco ja High Hopes. Se soi seuraavaksi, ääneen pääsee myös The Ark.

0: Keski-Suomen aamussa The Ark. Joo. Lapsiperheet valmistautuu koulujen alkuun, kovaa kyytiä, ja tämä koulujen alku, se näkyy laitemyynnissä. Ja yksi tuote on semmoinen, joka on noussut kärkeen, eikä ehkä mitenkään yllättäen, nimittäin lasten kellopuhelimet. Ne nousi heinäkuussa Telian myydyimpien älykellojen kahdelle ensimmäiselle sijalle. Ja nämä kellot on ZTE Kids Watch K2 Pro ja sitten samasta kellosta A-Pro-versio. Kellopuhelinten vahva kysyntä osoittaa, että perheet valmistautuvat hyvissä ajoin koulun alkuun ja arkeen. Kesällä on hyvin aikaa opetella käyttämään uutta laitetta, näin sanoo Telian laiteliiketoimintajohtaja Patrick Westerberg. Älykellojen myyntilistan kolmanneksi sijoittui Apple Watch SE 3 GPS. Näin, siinä kolme parasta vaan myydyintä kelloa tuossa heinäkuussa. Eli kyllä tässä kovasti perheessä valmistaudutaan tuohon koulujen alkuun. Mutta meillä valmistaudutaan siihen, että kohta soi herätys hevillä hitillä vai hellästi biisi, jonka sinä, joku teistä on valinnut, kenen biisi soi, niin se selviää heti Studio Killersin jälkeen.
1: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
2: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.

0: herätys. Hevillä, hitillä vai hellästi?
1: No sehän tässä oli aamun kysymyksenä ja hyviä ehdotuksia tuli, erittäin hyviä ehdotuksia. Olin itse asiassa jo melkein valinnut tuon Tuijan toivebiisiin, siinä agentsia toivottiin. Sanottiin, että ralliviikolla jo lopun jälkeen pitäisi jo vähän rauhoittua ja toivottiin sitä vähän rauhallisempaa menoa. Mutta ihan tuossa viime metreillä nyt tuli sitten vielä yksi ehdotus. Ja kyllähän tämäkin rauhallista on, että tavallaan käy tuohon Tuijankin ehdotukseen. The Birds ja Mr. Tambourine Man, se kuunnellaan tähän.

No siinä se aamun herätysbiisi oli Birds ja Mr. Tambourine Man. 8.46 on kello Radio Keski-Suomalaisen aamulähetyksessä, jota kutsutaan myös nimellä Keski-Suomen aamu täällä studiossa Timo Lievemaa. Tuossa äsken kun lukaisin uutista, jossa kerrottiin, että miten lapsiperheet ovat valmistautuneet koulun alkuun ja mikä se myydyin laite on, ja mainitsin ja kerroin tuossa kello puhelimista, niin Johan rupesi meikäläisen tietokoneelle tulemaan älykello ja kellopuhelin mainoksia. Tätä se on se nykyaika. Joo. Heikki Helaa kuunnellaan tähän seuraavaksi. Tämä on Uneton yö, sen jälkeen Say Lulu.

0: Selulu ja Dust. Kello on kohta 9:05. Se muuten tarkoittaa sitä, että kohta puoleen uutisia. Uutisten jälkeen puhutaan vähän siitä, että miten Alvar Aalto ja Unescon maailmanperintökohteet liittyvät toisiinsa. Juu, tämmöistä asiaa luvassa ihan tovin kuluttua. Vielä ennen uutisia ehditään kuunnella huumaorkesteria. Tämä on se oikea.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: se oikea.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Vaikka maailma tarjoilee

isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Laura Keskioja. Ultrakevyt vesitaso kääntyi laskun yhteydessä katolleen veteen Jyväskylän kuohunraitin viereisellä Isolampsijärvellä sunnuntai-iltana. Vesitason kyydissä oli onnettomuushetkellä kaksi henkilöä, jotka eivät loukkaantuneet. Kyydissä olleet lentäjä isä ja hänen poikansa pääsivät itse pois koneesta ja ilmoittivat hätäkeskukseen. Pelastuslaitoksen mukaan sivullinen haki soutuveneellä henkilöt turvaan. Pelastuslaitos hinasi vesitason rantaan. Toyotan Sami Pajari voitti Jyväskylän MM-rallin eilen sunnuntaina. Voitto oli hänelle uran toinen MM-sarjassa. Pajari oli etevin myös kaksi viikkoa sitten Virossa ja tiivisti jälleen sarjan kärkikamppailua. Ruotsalaiskuljettaja Oliver Sulberg ja MM-sarjaa johtava britti Elfyn Evans sinetöivät Toyotan kuljettajien kolmoisvoiton Keski-Suomen sorateillä. MM-sarja jatkuu elokuun lopussa Paraguayssa. Jyväskylässä alle 9% pysäköintivirhemaksuista tehdyistä oikaisuvaatimuksista hyväksytään. Viime vuonna vaatimuksia tehtiin yli 1600 ja pysäköintivirhemaksuja määrättiin runsaat 19 000. Pysäköinninvalvonnan palveluesimies Eija Rossi kertoo, että hyväksytyt oikaisut liittyvät usein tilanteisiin, joissa maksun saajaa vaihdetaan. Joskus on mahdollista, että maksu perutaan esimerkiksi auton rikkoutumisen tai sairauskohtauksen vuoksi, kun asiasta esitetään todisteet. Suurin osa oikaisuvaatimuksista liittyy kuitenkin mobiilimaksamisessa koituneisiin huolimattomuuksiin. Eniten virhemaksuja määrätään Jyväskylän keskustan satama-alueella. Vajaat 6000 ihmistä odottaa maksamattomia palkkojaan palkkaturvasta. Palkkaturvan keskimääräinen käsittelyaika oli tammi-kesäkuussa noin 10 kuukautta. Käsittelyaika on vuodessa kasvanut noin kuukaudella. Hakija voi joutua odottamaan saataviaan pahimmillaan jopa vuoden. KEHA-keskuksen juristi, ryhmäpäällikkö Anu Jounion mukaan palkkaturvan osalta tilanne on ollut vaikea jo syksystä 2023 alkaen. Jounion mukaan pitkiä käsittelyaikoja selittävät vaikea taloustilanne, yritysten maksuvaikeuksien yleistyminen sekä konkurssien suuri määrä. Palkkaturva on järjestely, joka takaa työntekijälle palkan ja muut työsuhteeseen perustuvat saatavat tilanteessa, jossa työnantaja on menettänyt maksukykynsä. KEHA-keskus vastaa palkkaturva-asioista Suomessa.
1: Uutiset toimitti Laura Keskioja. Kuinkas tuttu on Lauralle Alvar Aalto?
0: No jonkun verran tuttu. Olen tuolla yliopistolla Alvar Aallon rakennuksessa pyörinyt.
1: Aivan, niin se päärakennus, sehän on muun muassa.
0: Kyllä.
1: Kyllä. Kohta puhutaan meidän ohjelmassa lisää Alvar Aallosta.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Aluksi sää on melko selkeä ja poutainen. Iltapäivällä luvassa paikoin sadekuuroja, mahdollisesti jopa ukkosta, päivän ylin lämpötila 18-22 astetta ja luvassa myös kohtalaista lounaistuulta.
3: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.

0: aamukahvivieras.
1: 13. Alvar Aino ja Elissa Aallon Suomeen suunnittelemasta kohteesta muodostuva Aalto Works-sarja. Se on nyt hyväksytty Unescon maailmanperintöluetteloon. Tämähän tapahtui jo viime viikolla ja Jyväskylästä tähän listalle pääsivät Muuratsalon koetalo, Säynätsalon kunnantalo ja sitten tuo Jyväskylän yliopiston Aalto-kampus, se päärakennus. Meillä on kaksin kappaleen vieraita täällä paikalla, eli matkailuasiantuntija Johanna Maasola, Visit Jyväskylän regionisti ja sitten viestintäjohtaja Emmi Hyvönen Jyväskylän kaupungilta. Terve molemmille.
2: Terve. Terve ja huomenta.
1: Tähän on semmoinen juttu, että tätä tavallaan niin kuin on odotettu, mutta sitten kun se lopullinen päätös tuli, niin oliko siellä niin kuin skumppapulot teillä esillä?
2: Meillä oli tiedotteet esillä ja tietokoneet, kun me pätkittiin ulos sitten tätä asiaa ilakoivia tiedotteita ja julkaistiin videoita ja muita, että ei poksahellu, paitsi tietokoneen läppärin luukut auki, mutta kyllä me iloisia oltiin, todella iloisia, että se oli valtavan hieno päivä ja valtavan hieno fiilis ja oikeastaan vieläkin kun ajattelee sitä, niin tuntuu ihan uskomattomalta, että meillä on niin kuin 3 uutta Unesco-kohdetta tuossa ihan meidän vieressä.
3: Kyllä, kyllä. Että itse silloin yöpuvussa sunnuntai-aamuna seurasin striimiä Busanista Etelä-Koreasta ja kyllä mä siellä kotona yökkärissä sitten iloitsin ja sitten viestiä rupesi liikkumaan ja oli se kyllä hieno hetki silloin, että nyt se tapahtuu.
1: Kuinka kauan tätä on niin kuin odotettu?
3: Pari vuotta sitä, niin kuin, siis Alvar Aalto-säätiö ja museovirasto tietenkin on sitä valmistellut, että toki me ollaan oltu tietoisia siitä valmistelusta, mutta ei ehkä ihan siinä ytimessä sillä tavalla olla oltu, mutta kyllä sitä pari vuotta on tehty ja sitä on tietenkin edeltänyt erilaisia vaiheita sitten, että ollaan tähän päästy.
2: Ja kevät-talmi oikeastaan Jyväskylässä tehtiin sitten jo aika tiukasti töitä, että on suunniteltu vierailukeskusta, jota parhaillaan valmistellaan nyt kuumeisesti, että se saadaan syksyllä sitten näille kohteille auki. Ja sitten myöskin viestintää, markkinointia ja paljon on yliopiston kanssa tehty yhteistyötä, että me saadaan Jyväskylälle se hyöty irti, jota tätä kautta on mahdollista saada.
1: Kerroppas, Emmi, lisää tästä vierailukeskuksesta.
2: Joo, vierailukeskus tullaan avaamaan siihen Aalto 2 -museokeskukseen ja siellä tullaan esittelemään koko tämä 13 kohteen sarja, tietenkin pääpaino on näissä Jyväskylän 3 kohteessa ja sen lisäksi siellä sitten nostetaan esille näitä Keski-Suomen muita Unesco-kohteita ja myöskin tätä aineetonta maailman perintöä eli saunakulttuuria, niin se tulee olemaan se vierailukeskus maksuton, siellä pääsee sitä Aallon arkkitehtuuriin semmoisen pintasukelluksen tekemään ja sitä kautta on sitten mahdollista ostaa näitä opastettuja kierroksia esimerkiksi näihin kohteisiin ja saada lisätietoa sitten siihen Unesco-pääomaan, jota meillä täällä Keski-Suomessa nyt on yllin kyllin.
1: Onko Aalto, en mä tiedä, onko tämä nyt rumasti sanonut, mutta onko Aalto semmoinen arkkitehti, että jopa ulkomailla niin kuin arvostetaan tietysti mielessä enemmän?
3: No, toden totta on näin, eli meillä ehkä suomalaisilla on vähän se semmoinen taipumus, että me ei välttämättä aina niitä omia juttuja sillä lailla nähdä, mutta kyllä ulkomailla Alvar Aalto tunnetaan ja tunnustetaan ihan maailmanluokan arkkitehtinä. Jos mietitään tuota Unesco-listausta, niin semmoiset nimet kuin Le Corbusier esimerkiksi niin on niin kuin samoilla listoilla, eli nyt niin kuin Alvar Aalto on myös ihan sitten maailmanlaajuisesti nostettu niin kuin samalle listalle kuin muut modernin arkkitehtuurin niin kuin tosi kovat isot nimet.
1: Eli voisiko tästä päätellä, että esimerkiksi ulkolaisia turisteja tullaan näkemään jatkossa enemmän?
3: No toden totta tullaan näkemään enemmän ja sitten tässä kohdassa on hyvä muistaa, että meillä on jo Alvar Aalto-matkailua ollut tähänkin asti. Se ei ole massaturismia, mistä me ollaan tosi iloisia ja se on ehkä semmoista hienovaraista, mitä sitten välttämättä paikalliset ei sillä tavalla tiedosta ja toivotaan, että se sillä tavalla hallitusti myös kasvaa, että saadaan lisää matkailutuloa sitä kautta, mutta sitten kuitenkin paikalliset pystyy jatkamaan omaa elämänsä täällä silleen ihan mukavasti.
1: Niin näihin kohteisiinhan kuuluu siis Jyväskylän 3 lisäksi muun muassa Paimion parantola tai vaikkapa nyt Finlandia talo Helsingissä ja on niitä paljon muitakin. Oletteko käynyt jossain muissa Aallon kohteissa kuin näissä Jyväskylän?
3: No itse olen käynyt aika monessa mainituissa kyllä. Paimion parantolassakin ja muun muassa Villa Mairean olen nähnyt ulkopuolelta, mutta se on esimerkki semmoisesta kohteesta, mihin on sitten vähän niin kuin vaikeampi päästä. Eli se on tämmöinen vähän niin kuin toimeen Muuratsalon koettalo, että hyvin tarkasti säänneltyä se sisäänpääsy, että osa kohteista on sitten vähän herkempiä.
2: Kyllä, kyllä on tullut myös. Itse olen näitä kiertänyt ja täytyy sanoa, että Villa Mairea on nyt semmoinen bucket list -kohde itselleni, että sinne pitäisi, johon me voidaan lähteä yhdessä käydä.
3: Se sopii kyllä.
1: Joo, Villa Mairea on varmasti semmoinen, mikä yksi näistä, mikä tulee varmaan olemaan semmoinen niin sanottu hitti. Jatketaan kohta asiaa Unescon maailmanperintökohteista ja aallosta. Otetaan tähän Beats Weather kuitenkin sitä ennen vielä.

0: Beach Weather ja Pineapple Sunrise. Jatketaan juttua sitten Alvar Aallosta ja Unescon maailmanperintökohteista. Jos otetaan nämä kolme kohdetta käsittelyyn, niin Emmi taisikin tuossa mainita tuo Muuratsalon koetalo. Se on vähän poikkeuksellinen. Eli onko nyt silleen, että jos ryntäystä tulee, niin siinä on pakko miettiä jotain rajoitteita?
1: Kyllä joo. Muuratsalon koetalo on hyvin herkkä sen ympäristön. Siinä hyvin näkyy se aallon suunnittelun yhteys siihen luontoon. Ja jos katsotaan sitä aluetta siellä kallioilla, niin se on varmasti sellainen paikka, jossa joudutaan miettimään sitä, että toisaalta se ympäröivä luonto säilyy, mutta sitten tietenkin se on myöskin käytössä oleva kesähuvila, niin totta kai sitten myöskin se, että siellä on tietyt viikot rajoitteina, jolloin aallon omaiset sitä vielä edelleenkin käyttää ja sitten taas toisaalta myöskin, että se pysyy hyvässä kunnossa se kohde, niin kyllä näitä asioita joudutaan siellä miettimään.
0: Eli vähän vastaava asia kuin tiettyjen kansallispuistojen tietyt reitit, jotka on tavallaan herkkiä, niin se on pakko miettiä, että se kestää sit sitä käyntiä.
1: Juuri näin.
0: No mutta mennään sitten tuohon Säynätsalon kunnantaloon. Kerropas Johanna, minkälainen kohde se on?
2: No, Säynätsalon kunnantalohan on tunnustettu tämmöiseksi Alvar Aallon niin kuin yhdeksi helmeksi, siis maailmanlaajuisesti, ja se taisi päästä myös New York Times-lehden semmoiselle merkittävien sodan jälkeisten modernien rakennusten listalle Suomessa ainoana. Se on kokonaistaideteos, jossa niin kuin kaikki yksityiskohdat on mietitty. Se on kohde, jossa voi viettää aikaa, koska valon merkitys on siellä aika tärkeä. Se on kohde, joka on tehty ihmiselle, se on ihmisen mittakaavan mukainen, niin kuin kaikki aallon kohteet, mutta siellä erityisesti, kun siellä kuulee sen tarinan, miksi esimerkiksi eri toiminnot sijaitsee siellä, missä ne sijaitsee, niin se on aika mielenkiintoista. Että siellä on kokonaan sellainen filosofia siellä taustalla, että miten se rakennus on suunniteltu.
0: No sitten Jyväskylän kaupungin viestintäjohtaja Emmi Hyvönen, otetaan vielä tuo yliopiston Aalto-kampus-käsittely. Minkälainen helmi se on?
1: No sehän on aika laaja kokonaisuus. Tietenkin näyttävin on se päärakennus, joka on kyllä myöskin hyvin vaikuttava kokonaisuus. Ja se koko kampusalue on mietitty sen opiskelijoiden ehdoilla. Se on hakenut vähän tuolta Yhdysvaltojen sen aikaisesta kampusajattelusta mallia. Siihen kuuluu useampia aallon suunnittelemia rakennuksia. Eli siinä on ilokiven rakennukset, lotsi, liikunnan rakennus, joka on niistä valmistunut viimeisenä, myöskin Aalto Alvari, Alvar Aallon ainoa suunnittelema uimahalli. Onko ainoa?
2: Taitaa olla se vanha puoli. Joo. Vanha puoli on tosiaan, se kuuluu siihen. Ja sitten tietenkin se vanha harjoittelukoulu.
1: Kyllä.
2: Ja vielä sitten siellä takana on se semmoinen asuinrakennus, joka jää vähän sen harjoittelukoulun taakse, niin se kuuluu siihen kokonaisuuteen, mutta ei ehkä ole niin sitten niin esillä siinä, että tulisi esimerkiksi valokuvattua niin usein.
1: Kyllä.
0: Tuo Petäjäveden vanha puukirkko, sehän selkeästi sai lisäbuumia ja lisäboostia tuosta Unescon maailmanperintökohden nimityksestä. Miten nyt näitä kolmea kohdetta aiotaan hyödyntää ja minkälaisia suunnitelmia teillä on?
2: No matkailullisesti mehän ollaan, Alvar Aalto on siis ollut meidän niin kuin tämmöinen matkailun myyntivaltti jo niin kuin vuosia, sanotaan noin kymmenisen vuotta sitä Aaltoa on aktiivisesti tuotu esille nimenomaan kansainvälisesti, toki kotimaisestikin. Se on lähtenyt kasvuun, esimerkiksi meidän opastetut kierrokset on lähtenyt kasvuun ja nimenomaan Aaltokierrokset on kaupunkikierroksista kaikkein suosituimpia. Se tulee edelleen olemaan se vahva kärki ja ylipäätänsä se Unesco. Tämmöisenä pienenä kuriositeettina kerron, että meidän työkaveri päivitti meidän verkkosivuja, niin noin 50 sivulle hän joutui tekemään muutoksen 3-5, koska siis numero 3 muutti numero 5, koska nyt niitä on 5. Eli näin monella sivulla löytyy niin kuin Unesco-sanaa ja tarinaa näistä Unesco-kohteista.
1: Kaupunkimarkkinoinnissa, jos ajatellaan sitten, että matkailu on tietenkin se matkailukärki, mutta kyllä niin kuin jos ajatellaan Jyväskylää, niin ehkä vielä vahvemmin, tai ei ehkä, vaan hyvin paljon vahvemmin voidaan myöskin sitä Aalto-mielikuvaa tuosta siihen kaupunkimarkkinointiin mukaan. Ja toivon mukaan myöskin paikallisille niin kuin madaltaa sitä kynnystä, että meillä on ainutlaatuisia helmiä tässä meidän ihan kaupungin sydämessä, niin kyllä niihin kannattaa käydä rohkeasti tutustumassa.
0: Niin itse asiassa, kun miettii, kuinka paljon täältä Aaltoa löytyy, niin tämähän on aika olennainen osa Jyväskylän kaupunkikuvaa.
2: Kyllä.
1: Meillä on eniten Alvar Aallon suunnittelemia kohteita missään maailmassa, että se on älyttömän hieno asia ja arvokas asia, ja sitten kun niitä rupeaa katsomaan esimerkiksi tuossa keskustassa, että missä niitä kartalla sijaitsee, niin ne on aika lähekkäin toisiaan, että ei muuta kuin Johanna järjestelmälle kaupunkikierrokselle vaan ja matkailusivuilta katsomaan niitä, missä kaikkialla näitä aaltokohteita on.
0: Kuinkas isoa noin prosentuaalisesti odotetaan nyt sitten kasvua tähän turismiin ja vierailijoihin ja kävijöihin?
2: No, mä luin semmoisen tutkimuksen, jossa sanottiin, että se kasvu vaihtelee uudessa Unesco-kohteessa 5-20%, ja se riippuu siitä, että kuinka tunnettu se kohde on siis etukäteen. Ja mitä tunnetumpi se on, niin tietenkin kasvu on sitä pienempää, ja mitä sitten niin kuin vieraampi kohde, niin sitä suurempi on kasvu. Me ehkä arvioidaan, että 15% voisi olla se, mitä Jyväskylässä kasvua tulisi. Me ollaan aika kuitenkin tuntematon vielä tämä Jyväskylä tuolla maailmanlaajuisesti, eli nyt se voi lähteä kasvua aika merkittävästi.
0: Eli puhutaanko me nyt sitten semmoista hetkellistä piikistä, vai onko se on niin kuin pysyvä?
2: No varmaan vähän molempia, eli tietenkin varmasti ensi kesänä voi olla, että nähdään semmoinen piikki, tai jo tässä loppukesästä, kun esimerkiksi eurooppalaiset jää kesälomalle, mutta totta kai me toivotaan, että se sillä lailla niin kuin tasaantuu korkeammalle tasolle, ja pystytään myös sillä tavalla hallitsemaan sitä, ja sitten nähdään myös sitten vähän pitemmälle sitä taloudellista hyötyä, että meillä sitten hyvää jakautuisi täällä Keski-Suomessa.
0: Kohta jatketaan Johanna Maasulan ja Emmi Hyvösen kanssa. Otetaan tähän väliin Levy and the Leavingsia.

0: Levi and the Leavings, Rintintin. Oliko Emmi tuttu biisi?
1: Oli erittäin tuttu biisi.
0: Sä osaat soittaa tän.
1: Mä osaan soittaa tän kuule akustisella kitaralla tai sähkökitaralla jopa kuule. Ihan vanhan tyttöbändin cover biise.
0: No niin, mutta sitten palataan sitten päivän epistolaan. Puhutaan vähän matkailuasiaa. Tässä on nyt käyty läpi Alvar Aalto-kohteita ja Unescon maailmanperintökohteita. Jos mietitään tämmöistä niin kuin kokonaiskuvaa Jyväskylä-Keski-Suomen matkailu, niin mihin tämä sijoittuu, tämä Aalto? Kuinka iso pläjäys tämä nyt on sitten seutukunnalle?
2: No onhan tämä niin kuin tosi merkittävä. Se on yksi niistä vetovoimatekijöistä saunan ja luonnon ja meidän tapahtumien lisäksi ja vähän kohderyhmästä riippuen kansainvälisillä markkinoilla ihan jopa se tärkein syy, minkä takia Keski-Suomea ja nimenomaan Jyväskylään tullaan.
0: Niin siis, meillä on tapahtumia, on ralleja ja on Jyväskylän kesää ja on Suomi-poppeja ynnä muuta ja ne on tavallaan semmoisia kertarysäyksiä, mutta tässä puhutaan niin kuin läpi vuoden, eikö näin?
1: Kyllä se on just se ympärivuotisuus, joka tässä matkailullisesti on se kutkutteleva näkökulma.
2: Kyllä, nimenomaan, että totta kai ralli on, niin kuin nähtiin viikonloppuna, niin on niin kuin todella merkittävä asia, mutta Alvar Aalto on täällä ympäri vuoden joka päivä koettavissa. Jopa niin kuin 24/7, koska osa kohteista on merkittävä tai hienoja myös niin kuin ulkopuoleltakin ihan katsella.
0: No tämä, että tuli tämä tieto kolmesta uudesta Unescon maailmanperintökohteesta, niin muuttaako tämä teidän niin kuin strategiaa millään tavalla vai onko tämä nyt vaan semmoinen luonnollinen jatkumo sille, mitä on tehty?
2: No tämä on luonnollinen jatkumo osittain ja tämä myös vahvistaa sitä, että meillä valmistui Keski-Suomen matkailustrategia just tässä vuoden vaihteessa ja ruvettiin sitä noudattamaan ja siellä se Alvar Aalto oli jo niin kuin kärkiasiana ja se tulee jatkumaan, mutta tämä antaa ehkä meille niin kuin lisää sitä niin kuin hartioita ja myös niin kuin sitä perustelua, että tämä on oikea päätös ja tätä linjaa vaan pitää jatkaa. Jyväskylä on Alvar Aallon pääkaupunki.
0: No puhuit niin kuin kärkihankkeesta, niin mitä ne muut kärkihankkeet on sitten?
2: No matkailullisesti me nähdään, että me ollaan saunamaakunta. Vuodesta 2015 lähtien se on ollut, eli saunakulttuuri on erittäin merkittävä asia matkailullisesti ja sen tuotteistaminen. Meidän kansallispuistot on tosi iso asia. Meillä on tänä kesänä, toista kesää menee Outdoor Express-bussi kansallispuistoihin, eli niihin pääsee ilman omaa autoa, se on tosi iso juttu. Ja sitten juuri ne tapahtumat, erityisesti kotimaan markkinoilla, totta kai ralli on kansainvälinen tapahtuma, mutta mainitsit näitä muita tapahtumia, niin ne on ehkä sitten kotimaan markkinoilla niitä syitä, miksi Jyväskylään tullaan, ja niitä halutaan edelleen tuoda esille vahvasti tapahtumakaupunki Jyväskylän kanssa.
1: Kyllä, ja kyllä me yhä enemmän myöskin niitä kansainvälisiä tapahtumia pyritään tänne saamaan, ja siihen meille aukeaa nyt sitten älyttömän hyvät mahdollisuudet, kun meillä uudistettu harju jo avattiin, siellä Kalevan kisattiin ja todettiin, että olosuhteethan on huikea hyvät ja siellä mitä sitten tapahtumajärjestäjiä tavattiin, niin kyllä se kiinnostus Jyväskylä kohtaa oli kova ja muutamat neuvottelut sieltä jo itse asiassa tällä viikolla avataan, että kun meillä näitä olosuhteita valmistuu tietenkin suurimpana hippos, niin tällä hetkellä myynti käy kuumana ja niin kuin tapahtumia tänne pyritään saamaan ja sieltä ensimmäisenä junioreitten pöytätenniksen EM tänne saatiin, joka on siis myöskin erittäin siis pitkäkestoinen tapahtuma ja huoltojoukkojen kanssa tuo paljon kovea porukkaa tänne. Samoin kuin ensi kesänä kisattavat yli 35-vuotiaiden Euroopan mestaruuskisat yleisurheilussa tuossa Harjulla, niin 11 päivästä kisat ja 4000 kisaajaa, niin siinä tietää, että hotellikapasiteetit saadaan kyllä ihan hyvin taas täyttymään.
0: Niin tuolla Helsingissä väännetään surullisen kuuluisesta hallihankkeesta. Meillä on siis on Lounaispuistoa, on sitten Lutakon aukiota, Harjua, Hipposta ynnä muuta. Alkaako olla niin kuin tapahtumamielessä Hippoksen valmistumisen jälkeen niin puitteet kunnossa?
1: Kyllä, ehdottomasti on ja ollaan älyttömän ylpeitä myös siitä. Ja täytyy sanoa, että tapahtumajärjestäjien kanssa, kun on keskusteltu ja kerrottu näistä, niin kyllä myöskin siellä puolella ihan sellaista myönteistä hyrinää tuntuu kuuluvan, että on niin kuin tavallaan riittävän monipuoliset ja laajat ja myöskin semmoiset näyttävät, että kyllä ne uudet tilat aina kiinnostaa.
0: Olitteko itse muuten Kalevan kisossa korkkaamassa Harjua?
1: Kolme päivää.
2: Mä en tänä vuonna tai eihän sen usein olekaan meillä, mutta en valitettavasti päässyt sinne nyt.
0: Mutta ootko käynyt katsomassa paikalla?
2: Kyllä, totta kai. Ja hienolta näyttää meidän upea Harju.
0: No hyvä. No mutta, jos katsotaan kristallipallolla vähän tulevaisuuteen, niin tähän loppuu vielä. Miltä näyttää Jyväskylä tapahtumamielessä ja matkailumielessä 5 vuoden päästä?
2: No matkailumielessä mä näen, että meillä on vahvistunut meidän nykyiset markkinat entisestään, eli saksankielinen Eurooppa, muut Euroopan maat, ja sitten mä toivon kovasti, että meillä myös japanilainen matkailu on niin kuin kasvussa. Se on semmoinen mielenkiintoinen markkina, joiden puree nämä meidän vahvuudet.
0: Entä tapahtuma
1: Semmi? Mielessä voin sanoa, että kyllä meillä on siinä vaiheessa hyvä pöhinä ja tuossa viimeisimmät mittariluvut, kun asetettiin, niin kyllä meillä tavoitteet on korkealla ja kyllä niihin myös aiotaan päästä, että tässä kaupungissa tullaan näkemään enemmän ja monipuolisemmin erilaisia tapahtumia. Ja siitä pääsee sitten meidän asukkaatkin nauttimaan ja sinne arkeen sitä erilaista sisältöä hakemaan.
0: Näin puhui viestintäjohtaja Emmi Hyvönen ja äänessä oli myös matkailuasiantuntija Johanna Maasola. Ei muuta kuin kiitoksia vierailusta. Mä luulen, että te kaipaatte vähän unta tässä vaiheessa ralliviikonlopun jälkeen vai kuinka?
1: Kyllä nyt valitettavasti on todettava, että näin Kalevan kisoista suoraan ralliviikkoon siirtyneenä ja siinä välissä nämä Unesco-kohteet viestineenä ja hypettäneenä, niin saattaa olla, että tänään jopa päivän unet tulee nukuttua.
2: Minulla jatkuu työpäivä tästä normaalisti, että jaksaa.
1: Kyllä se työpäivä hoidetaan ensin, mutta sen jälkeen päivä unet.
0: No niin.
2: Näin tehdään.
0: Hyvää loppukesää.
1: Kiitos.
3: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Summer in the City ja Joe Cocker. Juu, äsken puhuttiin siis Aalto-aiheesta. 13 Alvar Aino ja Elissa Aallon Suomeen suunnittelemasta kohteesta muodostuva Aalto Works on siis hyväksytty Unescon maailmanperintöluetteloon. Ja kerronpa tässä nyt nämä kaikki kohteet, mitkä siinä listalla sitten ovat. Eli Paimion parantola, sitten Sunilan tehtaan asuinalue Kotkassa, ja sitten Jyväskylässä Muuratsalon koetalo, Säynätsalon kunnantalo ja Jyväskylän yliopisto Aaltokampus, sitten Seinäjoen hallinto- ja kulttuurikeskus, Kolmen ristin kirkko Imatralla, Kansaneläkelaitoksen päätoimitalo, kulttuuritalo, Alvar Aallon ateljee, Alvar Aallon kotitalo ja Finlandia-talo Helsingissä ja sitten tuossa haastattelussakin esiin tullut Villa Mairea Porissa. Nuo ovat ne kohteet, jotka ovat nyt sitten uusia Unescon maailmanperintölistalla.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
2: Oikea konekauppa. Viitasaari myy AMT- ja SUVI-veneet sekä Yamaha-perämoottorit kaikkiin tarpeisiin. Täyden palvelun veneilypaketti saman katon alta. Veneet, perämoottorit, huollot, varaosat ja asennukset. Tervetuloa palveltavaksi osoitteeseen Kauppakaari 2. Viitasaari. Jo 40 vuoden kokemuksella.
3: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi

Brian Ferry, Let's Stick Together. Ihan kohta, varttia vailla 10 on kello. Keski-Suomen aamussa, juu, sääennustetta kun katselee, niin, ja tuonne ulos tällä hetkellä katselee, niin tällä hetkellä näyttää oikein hyvältä, ja siellä on lämmin aurinkoinen keli, lähes pilvetön taivas, mutta iltapäivällä sitten saattaa tulla sadekuuroja ja mahdollisesti jopa ukkostakin. Osassa Suomea tänään satelee vähän enemmän ja osassa ei oikeastaan ollenkaan saa nähdä, miten Keski-Suomi nyt sitten asettuu tänään, mutta kohtuullisen lämmin päivä joka tapauksessa 20 molemmin puolin sää, riippuen toki siitä myös, että sataako vai eikö. Aksel Kankaanranta tässä seuraavaksi.

Say Something ja Kylie Minogue. Kello lähestyy 10 ihan tovin kuluttua. Laura Keskioja ja tuoreita uutisia, sitä ennen vielä Laura Närheä ja äänen pääsee sitä ennen vielä Flock of Seagulls.

0: Hyvää aamupäivää. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Laura Keskioja. Ultrakevyt vesitaso kääntyi laskun yhteydessä katolleen veteen Jyväskylän Kuohunraitin viereisellä Iso-Lampsijärvellä sunnuntai-iltana. Vesitason kyydissä oli onnettomuushetkellä kaksi henkilöä, jotka eivät loukkaantuneet. Kyydissä olleet lentäjä isä ja hänen poikansa pääsivät itse pois koneesta ja ilmoittivat hätäkeskukseen. Pelastuslaitoksen mukaan sivullinen haki soutuveneellä henkilöt turvaan. Pelastuslaitos hinasi vesitason rantaan. Toyotan Sami Pajari voitti Jyväskylän MM-rallin eilen sunnuntaina. Voitto oli hänelle uran toinen MM-sarjassa. Pajari oli etevin myös kaksi viikkoa sitten Virossa ja tiivisti jälleen sarjan kärkikamppailua. Ruotsalaiskuljettaja Oliver Sulberg ja MM-sarjaa johtava britti Elfin Evans sinetöivät Toyotan kuljettajien kolmoisvoiton Keski-Suomen sorateillä. MM-sarja jatkuu elokuun lopussa Paraguayssa. Jyväskylässä alle 9% pysäköintivirhemaksuista tehdyistä oikaisuvaatimuksista hyväksytään. Viime vuonna vaatimuksia tehtiin yli 1600 ja pysäköintivirhemaksuja määrättiin runsaat 19 000. Pysäköinninvalvonnan palveluesimies Eija Rossi kertoo, että hyväksytyt oikaisut liittyvät usein tilanteisiin, joissa maksun saajaa vaihdetaan. Joskus on mahdollista, että maksut perutaan esimerkiksi auton rikkoutumisen tai sairauskohtauksen vuoksi, kun asiasta esitetään todisteet. Suurin osa oikaisuvaatimuksista liittyy kuitenkin mobiilimaksamisessa koituneisiin huolimattomuuksiin. Eniten virhemaksuja määrätään Jyväskylän keskustan satama-alueella. Vajaat 6000 ihmistä odottaa maksamattomia palkkojen palkkaturvasta. Palkkaturvan keskimääräinen käsittelyaika oli tammi-kesäkuussa noin 10 kuukautta. Käsittelyaika on vuodessa kasvanut noin kuukaudella. Hakija voi joutua odottamaan saatavien pahimmillaan jopa vuoden. KEHA-keskuksen juristi ryhmäpäällikkö Anu Jounion mukaan palkkaturvan osalta tilanne on ollut vaikea jo syksystä 2023 alkaen. Jounion mukaan pitkiä käsittelyaikoja selittävät vaikea taloustilanne, yritysten maksuvaikeuksien yleistyminen sekä konkurssien suuri määrä. Palkkaturva on järjestely, joka takaa työntekijälle palkan ja muut työsuhteeseen perustavat saatavat tilanteessa, jossa työnantaja on menettänyt maksukykynsä. KEHA-keskus vastaa palkkaturva-asioista Suomessa.
1: Uutiset toimitti Laura Keskioja. Se on ensimmäinen päivä pulkassa.
0: Kyllä.
1: Yes, menikö hyvin?
0: No, ihan okosti sanoisin.
1: No niin. Miten se poikkeaa radiotyö versus sitten tuolla verkossa tai lehdessä muuta?
0: No eihän siellä kauheasti oma ääni kuulu mihinkään, että ei tarvi artikuloida selkeästi.
1: Joo, mutta tuutko toistekin?
0: No tuun toistekin.
1: Hyvä.
0: Ihan ensi viikolla.
1: Pistetään säätä tulemaan.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Aluksi sää on melko selkeä ja poutainen ja iltapäivällä luvassa paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Päivän ylilämpötila 18-22 astetta. Luvassa myös kohtalaista lounaistuulta.
3: Radio KSML. Paikallisten puolella.

Kuningasidea, Pohjolan tuulet, 10.07 kello, Radio Keski-Suomalaisen maanantai-aamussa. Se on 3. päivä elokuuta, viikonloppuna siirryttiin elokuun puolelle. Muistaakseni viime viikolla Pekka Pouto sanoi, että tulevana viikonloppuna kannattaa nauttia lämpöstökeleistä, nimittäin sen jälkeen seuraavat lämpöstökelit on sitten ensi kesänä. No mehän ei tietenkään tämmöisiin uskota, vaan luotetaan siihen, että kyllä tässä elokuussakin vielä hellepäiviä tulee, eikö niin? Täällä studiossa vielä vajaan tunnin ajan Timo Lievemaa. Tuossa Iltiksessä oli juttu taas kerran näistä pyramidihuijauksista. Sosiaalisessa mediassahan toimii tämmöinen pyramidihuijausta muistuttava verkkobisnes, jossa nuoret naiset kauppaavat japanilaislähtöisen yrityksen vesi-ionisaattoreita. Ja nainen kertoo, kuinka hänet värvättiin verkostomyyjäksi. Hän osti opintolainalla yli 4000 euroa maksavan laitteen ja kävi pitkän verkkokurssin ja lopulta päätyi menettämään rahaa. No, asiantuntijat kertovat yhdestä suusta, että nämä laitteiden lupaukset on puhdasta huuhaata. On tässä aiemminkin ollut esimerkiksi 4 vuotta sitten TikTok-videolla luvattiin kaiken maailman luksuselämää YM, jopa miljoona omaisuutta sijoittamalla, ja asiantuntija näki pyramidihuijauksen piirteitä tässäkin toiminnassa. Kyllä tuolla sosiaalisessa mediassa kannattaa olla hyvin, hyvin tarkkana, että mihin mukaan lähtee. Se olisi kuulkaas aamun paikallisen putken vuoro. Ensimmäisestä esiintyjästä puolet on ainakin osin jyväskyläläistä, eli Kalevauva ja Seminaarimäen mieslaulijat yhdessä laulavat kappaleen nimeltä Jyväskylä, ja sen jälkeen Tommi Soidinmäki ja Tanuttaa.

0: Tommi Soidenmäkeä siinä tanhutti. Kello ihan kohta 10.15. Huhhuh, hellettä on piisannut tuolla varsinkin Keski-Euroopassa, Välimeren suunnalla, Espanja, Ranska, Italia. No nyt Italiassa on annettu hellevaroitus lähes kaikkiin suuriin kaupunkeihin. Tästä asiasta on uutisoinut muun muassa päivälehti Corriere della Sera. Terveysviranomaiset kertovat, että 25 kaupunkia pohjoisesta etelään, mukaan lukien muun muassa pääkaupunki Rooma, Milano, Venetsia, Napoli, on jo asetettu punaiseen hälytystilaan. Lämpötila nimittäin odotetaan kipuavan 35 asteen tuntumaan ainakin Italian keskiosassa, joten huhhuh, siellä tarkenee.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: oikea konekauppa. Viitasaari myy AMT- ja suviveneet sekä Yamaha-perämoottorit kaikkiin tarpeisiin. Täyden palvelun veneilypaketti saman katon alta. Veneet, perämoottorit, huollot, varaosat ja asennukset. Tervetuloa palveltavaksi osoitteeseen Kauppakaari 2. Viitasaari. Jo 40 vuoden kokemuksella.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
2: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
3: Liike on lääke!
4: Iskä, mikäs lintu tuo on?
5: Se on västäräkki.
4: No entä tuo?
5: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
4: No entä vasta tuo?
5: Poikani. Se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
6: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!

PMMP ja tässä elämä on, kello lähestyy 12:30. Vielähän meillä on runsas puoli tuntia tehokasta peliaikaa, kello 11, Mari Pekkanen ja keskipäivän keidas. Otetaan tuolta KSML.fi-sivustolta yksi mielenkiintoinen uutinen, joka liittyy pysäköintivirhemaksuihin. Näistä oikaisuvaatimuksista, joita tulee, niin niistä vain pieni osa menee Jyväskylässä läpi. Kaupungin pysäköintivalvonnan palveluesimies Eija Rossi kertoo, että alle 9% oikaisuvaatimuksista hyväksytään. Kaiken kaikkiaan viime vuonna tehtiin oikaisuvaatimuksia 1617 kappaletta ja pysäköintivirhemaksuja kirjattiin Jyväskylässä lähes 20 000. Eniten hyväksyttyjä oikaisuvaatimuksia ilmenee tilanteessa, joissa pysäköintivirhemaksun saaja vaihdetaan. Tämä on ihan ymmärrettävää. Esimerkiksi vuokrayhtiöltä lainattu auto, jolloin pysäköintivirhemaksu tulee yhtiölle ja auton kuljettajahan on kuitenkin lähtökohtaisesti vastuussa. Tällöin perinnän kohde vaihdetaan ja maksuvaatimus lähetetään kuljettajalle. No, minkälaisissa muissa tapauksissa voi mennä läpi sitten tuo valitus? Jos auto on rikkoutunut ja vaatimuksen liitteenä on jonkinlainen hinauskuitti tai korjauksen maksukuitti. Tämän lisäksi, jos on sattunut sairaskohtaus, tällöin oikaisuvaatimukseen on lisättävä todiste tästä. Ja Rossi muistuttaa, että pysäköinnin tarkastaja ottaa aina valokuvia pysäköintivirhemaksun kirjaamisen yhteydessä. Joskus kuvasta voi esimerkiksi näyttää kohdan, johon vaikkapa digitaalinen parkkikiekko on aseteltu, jos pysäköinnin tarkastaja ei ole sitä huomannut. Tällaista. Siis ainakin Jyväskylässä mennään näillä. Beast in Black ja tähän seuraavaksi. Tämä on Blind and Frozen.

Alvi Jukes, se siinä, 10.38 kello. Keski-Suomen aamua tässä vietellään vielä tuollaisen parikymmentä minuuttia. Sen jälkeen on vuorossa keskipäivän keidas, siirrytään puolen Suomen radioon ja iltapäivässä sitten Jani Nivala tuttuun tyyliin puolen Suomen radio iltapäivässä. Juu, no Phil Collinsia olisi tässä seuraavaksi noin musiikkirintamalla vuorossa. Tämä kappale on You Can't Hurry Love. Ja sitten ollaan kyllä todellisen klassikon äärellä, nimittäin Movetron ja Romeo ja Julia.

Joo, tää on varmaan kaikille tuttu. Movetron, Romeo ja Julia. Otetaan ihan tuoretta paikallista uutista, nimittäin pelastuslaitos on saanut hälytyksen rakennuspalosta sairaala Novassa. Ja Keski-Suomen pelastuslaitoksen tiedotteen mukaan tilanne on kohteessa hallussa ja henkilövahinkoja ei tiedotteen mukaan ole. Ja pelastustoiminta on siellä edelleen käynnissä, eli jos siellä päin liikut ja ihmettelet, että siellä saattaa pelastusajoneuvoja olla, niin tästä on kyse. Ei muuta kuin pistetään Ramonesia tähän seuraavaksi. Tämä on Blitzkid Bob.

Alan Walker ja Faded. Rengasyhtiö Nokia-renkaiden toimitusjohtaja Paolo Pompei vastaili Kauppalehden suorassa talousaamussa autoilijoiden klassikkokysymykseen siitä, että talvella nastat vai kitkat. No, italialainen Pompei sanoi, että minulla ei ole Suomessa autoa, mutta jos vuokraan auton, pyrin tietenkin varmistamaan, että siinä on nastarenkaat. Keski-Euroopassa hän kertoi perheensä ajavan kitkarenkailla. Siellä on kuitenkin myös lämpötilat ihan erilaiset kuin Suomessa ja kitkarenkaat toimivat Pompein mukaan oikein hyvin. Mutta Suomessa ja muissa Pohjoismaissa suosittelen vahvasti käyttämään nastarenkaita, sanoo Pompei. Juu, tämä on semmoinen ikuinen kysymys. Ja voisi sanoa vielä näin lisätä, että se riippuu vähän missä päin Suomea ajelet. Mulla on monta tuttua, jotka on tuolla ihan eteläisessä Suomessa ja siellä kuulemma pärjää varsin mainiosti kitkarenkailla. No, miten sitten Keski-Suomi, mennään pohjoisempaan, niin ehkäpä ne nastarenkaat on siellä hyvät, mutta nämä nyt on niitä ikuisuuskysymyksiä. Olavi Uusivirta jatkaa tästä.

Olavi Uusivirta, kesäyön uni. Kello lähestyy 11 ja se tarkoittaa sitä, että keskipäivän keidas on vuorossa ihan tovin kuluttua. Silloin Pekkasen Mari saapuu studioon. Komiat ja kaihosielu vielä ja sen jälkeen uutisia ja sitten on Marin vuoro. Mun puolesta moi moi!

Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Ultrakevyt vesitaso kääntyi laskun yhteydessä katolleen veteen Jyväskylän Kuohunraitin viereisellä Iso-Lampsijärvellä sunnuntai-iltana. Vesitason kyydissä oli onnettomuushetkellä kaksi henkilöä, jotka eivät loukkaantuneet. Kyydissä olleet lentäjäisä ja hänen poikansa

0: pääsivät itse pois koneesta ja ilmoittivat hätäkeskukseen. Pelastuslaitoksen mukaan sivullinen haki soutuveneellä henkilöt turvaan. Pelastuslaitos hinasi vesitason rantaan. Toyotan Sami Pajari voitti Jyväskylän MM-rallin eilen sunnuntaina. Voitto oli hänelle uran toinen MM-sarjassa. Pajari oli etevin myös 2 viikkoa sitten Virossa ja tiivisti jälleen sarjan kärkikamppailua. Ruotsalaiskuljettaja Oliver Solberg ja MM-sarjaa johtava britti Elfyn Evans sinetöivät Toyotan kuljettajien kolmoisvoiton Keski-Suomen sorateillä. MM-sarja jatkuu elokuun lopussa Paraguayssa. Kuninkuusravien molemmat kruunut lähtivät Pihtiputaalle, kun Santtu Raitalan ohjastama ja valmentama Jokas Rita voitti kuningatar-kilpailun ja Antti Ojanperän valmentama Pro otti kuninkuuskilpailujen voiton. Prolle ravikuninkuus oli kuninkuusmatkansa ensimmäinen. Jokas Rita ja Raitala lähtivät kilpailuun ennakkosuosikkeina. He ottivat johtoaseman jo lauantain osakilpailussa 2100 metrin matkalla. Päätösmatkalla he olivat kolmansia, mutta yhteispisteet riittivät kruunaamiseen. Jyväskylässä alle 9% pysäköintivirhemaksuista tehdyistä oikaisuvaatimuksista hyväksytään. Viime vuonna vaatimuksia tehtiin yli 1600 ja pysäköintivirhemaksuja määrättiin runsaat 19 000. Pysäköinnin valvonnan palveluesihenkilö Eija Rossi kertoo, että hyväksytyt oikaisut liittyvät usein tilanteisiin, joissa maksun saajaa vaihdetaan. Joskus on mahdollista, että maksu perutaan esimerkiksi auton rikkoutumisen tai sairaskohtauksen vuoksi, kun asiasta esitetään todisteet. Suurin osa oikaisuvaatimuksista liittyy kuitenkin mobiilimaksamisessa koituneisiin huolimattomuuksiin. Eniten virhemaksuja määrätään Jyväskylän keskustan satama-alueella. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi, että uudet neuvottelut Iranin kanssa alkavat maanantaina. Trumpin mukaan neuvotteluissa käsiteltäisiin muun muassa Hormutsin salmea ja myös Iranin riisumista ydinaseista.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sade- ja ukkoskuuroja liikkuu Suomen yli itään. Huomisen iltapäivän asti on odotettavissa aluksi idässä selkeää tai puolipilvistä, lännestä alkaen pilvistyvää sade- tai ukkoskuuroja, ja ne voivat olla myös voimakkaita. Illalla säärintama on Itä-Suomen yllä ja lännessä on jo poutaa ja vähenevää pilvisyyttä. Yöllä sää poutaantuu pääosin myös idässä. Huomenna päivällä länsirannikon tuntumassa joitain sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 21 ja 27 asteen paikkeilla. Huomenna noin 20-24 astetta ja yölämpötila 11-18. Enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista lounaistuulta, mutta voimakkaat puuskat ovat mahdollisia. Ja maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson maakunnassa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: No niinpä on. Ja vitsi, minkälaiset fiilikset onkaan palata takaisin keskipäivän keitalle. Nimittäin voin kertoa, että kyllä kaikki tietää, jotka ovat olleet tovin pois jostakin toimesta tai työstä, niin aina sen niin sanotun loman aikana on tapahtunut jotain kummallista. Ja tänään me on ehkä noin tunnin taistellut meidän sääennusteen kanssa, mutta en. Tämä voi olla joku Nivalan Janin jättämä pikku kepponen minulle tähän keskipäivän keidaslähetykseen, mutta ei välitetä siitä. Meillä on siis jonkinlainen jumitus on tuossa tietokoneessa, mutta minä kerron tämän säätiedotuksen nyt, jos passaa. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että maan keski- ja pohjoisosassa tulee sadetta ja ukkoskuuroja. Maan eteläosassa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Yöllä poutaa ja selkeämpää, mutta huomenna päivällä jälleen joitakin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 18-23 astetta ja yön alin 7-13 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lounaan puoleista tuulta. Näin. Voi olla, että tunnin päästä vedetään samalla tavalla toi sääennuste, jos oikein jumittelee toi kyseinen kampe meillä täällä. Jotenkin on niin maanantai. Fiilis sitten tulla takaisin töihin. Ei anneta sen haitata menoa. Pekkasen Mari is back, eli on täällä taas. 0406195939 on tuo meidän WhatsApp-numero, jos haluat laittaa tänne studioon viestiä. Ja olisipa kiva kuulla, että miten täällä on kesä mennyt. Onko riittänyt meteliä ja melskettä ja hulinaa ja vilinää vai ootteko pystyneet ottamaan ihan iisisti ja nauttimaan kesästä täysin rinnoin. Ollaan elokuun puolella, se on 3. päivä elokuuta ja tänään nimppari onnittelut laitetaan seuraavalle porukalle, Nea, Linnea, Nea ja Vanamo. Nyt voitaisiin oikeastaan istahtaa keinutuoliin, ottaa vaikka kupponen kahvia tai teetä ja makustella tätä maanantaita. J. Karjalainen tarjoaa punaiseen keinutuoliin tahdit.

Siinä Pink ja Willow Sage Heart, Cover Me in Sunshine. Kello on 18 minuuttia yli 11. Oikein riemukasta maanantaita tältä studiosta. Tämä on ollut kyllä tosi riemukas maanantai ainakin itselle, koska jotenkin on ollut sen verran näppärä paluu tähän radioarkeen, että oksat pois omenapuista. Mutta tuntuu siltä, että semmoinen maanantai-meeninki on vähän muillakin. Esimerkiksi jos olet S-Pankin asiakas, niin siellä S-Mobiilissa, eli S-Pankin omassa mobiilisovelluksessahan on ilmennyt tänään häiriöitä ja hitautta. Ja useammat mediat ovat kirjoittaneet, että on saatu yhteydenottoja näistä häiriöistä ja myös S-Pankin sivujen virtuaaliavustaja chatissa on ilmoitushäiriöistä ja tuon ilmoituksen mukaan pankki yrittää korjata ongelmaa, mutta tämähän on semmoinen päivä, että olisi tosi kiva, että nuo pankkiyhteydet toimisi, koska tänään 3. elokuuta veron palautuksia maksetaan 2,1 miljoonalle suomalaiselle ja uskoisin, että niillä veronpalautuksilla olisi käyttöäkin, niin kyllähän se olisi kiva, että sitten se mobiilipankkikin toimisi. Mutta eiköhän siellä tehdä paljon hommia sen eteen, että tuokin saadaan tuosta toimimaan. Teddy Swimsia kuullaan seuraavaksi, kappale on nimeltään Bad Dreams.

0: oikea konekauppa. Viitasaari myy AMT- ja suviveneet sekä Yamaha-perämoottorit kaikkiin tarpeisiin. Täyden palvelun veneilypaketti saman katon alta. Veneet, perämoottorit, huollot, varaosat ja asennukset. Tervetuloa palveltavaksi osoitteeseen Kauppakaari 2. Viitasaari. Jo 40 vuoden kokemuksella.
1: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti Linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki. Lomalaisen limusiini.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
6: Hyundai, Byd, Peugeot, Check-vaihtoautot, avajaistarjouksia. Avaamme maanantaina 10. elokuuta. Tervetuloa Aholaidan tielle.
7: Jyväskylän autotarvike.

Sellaista käy, Selavii, näin lauloi Anna Puu. Kaikenlaista uutista sitä tietysti piisaa tälle viikolle ja aika paljon on puhuttu kuninkuusraveista ja sitten tietysti Suomen MM-ralleista. Ei tule varmaan kenellekään yllätyksenä, että itsekin olin MM-rallissa hyvin vahvasti mukana ja tällä kertaa aika uudenlaisessa roolissa olin siellä juontamassa erinäisiä oheistapahtumia ja esimerkiksi eilen Jyväskylän keskustassa kaupungintalon edessä olevalla paraatiaukiolla järjestettiin tämmöinen kaupungin muistamistilaisuus. Kaikki kuljettajat, jotka pääsivät rallin maaliin, niin saivat muistoesineet sitten matkaansa Jyväskylän kaupungilta ja olin siellä juontamassa ja oli kyllä ilo huomata, miten valtavan paljon tuollainen tapahtuma veti ihmisiä puoleensa ja sitten tietenkin suomalaisittain kun ajattelee, niin molemmista pääluokista tuli voitot eli Sami Pajar ja Marko Salminen nappasivat toisen voiton perättäen ja se on hienoa, että saatiin myöskin Suomen MM-rallille suomalainen voittaja, koska ennen viime vuotta ja Kalle Rovanperän voittoa, niin oli vähän pitempi ajanjakso, että ei tullut Suomesta voittajia tuolle rallille, mutta ihan varmasti Sami Pajari on nyt nostanut entistä enemmän tavallaan osakkeitaan tuossa ralliporukassa. Siinäkin mielessä, että kun muistellaan, miten valmiita suomalaiset olivat miehen lynkkaamaan tuossa jotakuinkin vuosi sitten, mutta on se kumma. Nyt kun tulee menestystä, niin kaikki ovat kavereita, mutta siinä kohtaa, jos ei tulekaan menestystä, niin sitten ollaan jotenkin valmiita tuomitsemaan. Mutta onneksi on annettu Sami Pajarille aikaa kasvaa ja kehittyä, ja hänestähän tuli eilen kaikkien aikojen nuorin Suomen MM-rallin voittaja. Että sikäli, niin en mieti, olisiko se nyt sitten paremmin voinut noin ainakaan tuloksellisesti mennä. Mutta joo, rallihumut on koettu. Tänä aamuna kävin kiertämässä vielä huoltoparkin, koska satuu asumaan siinä aika lähistöllä. Niin kyllä siellä on hyvällä mallilla noi purkuhommatkin. On se melkoinen sirkus, joka aina kaupunkiin saapuu ja sitten mennään vähän matkaa eteenpäin, niin siitä ei olekaan kuin rippeet jäljellä. Mutta näin se kuuluu mennä ja sitten odotellaan taas seuraavat 50 viikkoa, että ralli saapuu kaupunkiin. Meillä on tullut tosi kivoja viestejä ihmisten kesistä. Täällä on esimerkiksi Pauli laittoi viestiä, että ihanaa aurinkoista päivää sinulle Mari, kiva kuulla kun olet linjoilla. Ja Pauli oottelee täällä leikkausta, on joutunut sitä jo pitkään odottamaan, mutta vihdoinkin se on tässä kuussa ja hyvä niin. Ja täällä eräs kuuntelija laittoi, että liian nopeasti on kesä mennyt, ei vanha palaudu 4 viikon aikana, mutta paljon kaikkea touhua ja mummoilua. Ja uskoisin, että toi mummoilu on nimenomaan just parasta. Jos sinä haluat laittaa viestiä studioon, meidän WhatsApp-numero on 0406195939. Nyt vuoro on Chase, Keep Me Warm.

siinä Chase-kappaleella Keep Me Warm. Yksi asia, mikä näyttää tänään puhututtavan aika paljonkin, on ihan mahtava. Aivan mahtava. Toi tämmöinen vesitaso-onnettomuus. Ja tämä on tapahtunut Jyväskylässä. Ultrakevyt vesitaso pyörähti laskeutumisen aikana katolleen veteen kuohuraitin viereisellä Isolampsijärvellä eilisiltana. Ja lentäjä Pasi Kolehmainen tavoitettiin hänen kotipihaltaan, jonne kuohun VPK hilasi koneen moottoriveneellä. Ja toi onnettomuus sattui noin 500 metrin päässä kotirannasta. Laskussa vesikosketus tuli varmaan huonossa asennossa. Kellukkeet tarttuivat veteen ja jarruttivat niin nopeasti, että kone pyörähti nokan kautta ympäri. Kolehmainen kertasi tuota tilannetta. Hän kävi poikansa Eemelin kanssa maisemalennolla. Eemeli on ihan aikuinen, hänellä ikää 23 vuotta. Ja he olivat maisemalennolla Petäjäveden suunnilla. Ilmassa oltiin vain 15 minuuttia, sillä miehet päättivät laskeutua ennen sateen alkamista. Kumpikaan ei onneksi loukkaantunut tuossa rytäkässä. Ja Kolehmainen sanoi toimittajalle, että ei mulla edes paita kastunut tuossa hommassa. Soitin hätäkeskukseen, että ei ole mitään hätää eikä tarvitse hirveän lähässäkellä tulla paikalle, jos joku on hälyttänyt. Ja pelastuslaitos oli saanut hälytyksen keskisuuren vasteen ilmaliikenneonnettomuudesta kello 19.48. Miehet eivät edes ehtineet oikeastaan säikähtää tuota tilannetta. Isä keräsi puhelimet taskuun ja laittoi kytkimistä virrat pois. Ja sitten kaksikko kömpi ulos ohjaamosta ja istutui koneen pohjan päälle. Ei siinä ollut mitään kiirettä päästä ohjaamosta ulos, Pasi totesi. Ja Eemelikin suhtautui onnettomuuteen yhtä tyynesti kuin isänsä. Iskä selitti jo rannassa, miten tällaisessa tilanteessa pitää toimia. Ensin vyöt auki varovasti, ettei tipu niskoilleen, ja sitten ovesta pihalle. Eemeli ei uskonut, että tämä tapaus aiheuttaisi hänelle lentopelkoa, mutta voihan se olla, että pikkuisen ensi kerralla jännittää. Sää vaikutti tapaturman hetkellä hyvältä ja Eemeli epäili, että jokin lentokoneen osa antoi vesikosketuksessa periksi. Onnettomuuspaikalle saapui ensimmäisenä 16-vuotias naapurin poika, joka oli ollut soutuveneensä kanssa kalastamassa. Ja yleensä hänellä on kalastaessa videokuvaus päällä, mutta nyt ei ollut. Ja tätä, että videokuvaa ei ollut, niin harmitteli nimenomaan tämä onnettomuuslentäjä Pasi Kolehmainen. Tämä vesitaso on koottu perheen autotallissa rakennussarjasta vuonna 2005 ja Kolehmainen sanoi, että kyllä noiden kellukkeiden kanssa on aina välillä ollut sellaisia tuntemuksia, että meinaa käydä hassusti, mutta tämä oli ensimmäinen kaato. Lentäjä tuumasi ja lisäsi, että vesitasoja kippaa aina silloin tällöin. Kun tapauksesta alkoi putkahdella uutisia, niin Pasin puhelin soi tiuhan. Ja hän nauroikin, että kyllä varmaan kaikki arvasivat, kuka siellä töhöili. Ponttonit olivat vääntyneet, mutta muuten ilmojen valtias näytti päällisin puolin ehjältä. Lentäjän mukaan sisällä olivat kuitenkin rikki sekä mittaristoradiot että moottori. Mutta onpa hyvä, että tässä ei käynyt sitten loppujen lopuksi kuinkaan. Ja onhan se tietysti kiva kuulla myöskin lentäjän itsensä kommentit sekä myöskin kyydissä olleen pojan kommentit. Molemmat tuntuvat ottavan tuon aika rennon letkeästi.

Eppunormaalia urheilu hullu. Ennen sitä kuultiin Smith & Thelin kappale Hotel Walls. Kello on 11.46 ja nyt vuoro jotain ihan muuta.

0: Uusi ikuisuus, siinä Nelli Matula. Kello on ihan 8 minuuttia vaille 12. Keskipäivän keidas on tehnyt paluun kuukauden kesätauon jäljiltä. Ja hei, sehän oli 3. päivä marraskuuta, kun tämä yhteinen taipaleemme alkoi. Joten voidaanko me nyt tänään viettää sitten synttäreitä? 9 kuukautta täynnä. Paitsi, että pitääkö nyt vähentää toi edellinen kuukausi, kun ei ollut lähetystä. Ei tarvitse. Eihän kukaan mitään lomakuukausiakaan vähennä vaikka työurasta. Eli 9 kuukautta on vedetty keskipäivän keitalle ja toivottavasti jatkoa piisaa, vaikka kuinka ja paljon. Mari Pekkanen täällä studiossa. On muuten oikeasti tosi kiva olla täällä ja teidän kanssa. Ihania viestejä olette lähettäneet ja toivottaneet oikein lämpimästi tervetulleeksi. Niin mikä se on ihmisen täällä rupaatellessa? En vaihtaisi just nyt mihinkään. Ehkä päiväuniin sitten vähän myöhemmin mennään ralli painaa silmää, mutta ei ne ole niin kuin muuten. Täällä itse asiassa just joku kysyy, että onko pää kipeä, niin ei, mistä se nyt kipeäksi olisi tullut? Ei ole kyllä. Ihmeellisiä kysymyksiä. Mutta niitä ihmeellisiäkin kysymyksiä saa laittaa WhatsAppiin 0406195939.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Seals and Crofts ja Summer Breeze soi tässä. Ennen kello 12 uutisia kuullaan vielä kappaleen verran musiikkia ja kyllä niitä biisitoiveita saa edelleen tänne lähettää mielellään hyvillä perusteluilla tai erikoisilla perusteluilla. Ja ainakin yksi toivebiisi on tulossa tuossa 12 uutisten jälkeen. Mut hei, kohti uutisia mennään Depeche Modein tahdissa. Personal Jesus. Reach out.

Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Ultrakevyt vesitaso kääntyi laskun yhteydessä katolleen veteen Jyväskylän Kuohunraitin viereisellä Iso-Lampsijärvellä sunnuntai-iltana. Vesitason kyydissä oli onnettomuushetkellä kaksi henkilöä, jotka eivät loukkaantuneet. Kyydissä olleet lentäjäisä ja hänen poikansa pääsivät itse pois koneesta ja ilmoittivat hätäkeskukseen. Pelastuslaitoksen mukaan sivullinen haki soutuveneellä henkilöt turvaan. Pelastuslaitos hinasi vesitason rantaan. Toyotan Sami Pajari voitti Jyväskylän MM-rallin eilen sunnuntaina. Voitto oli hänelle uran toinen MM-sarjassa. Pajari oli etevin myös kaksi viikkoa sitten Virossa ja tiivisti jälleen sarjan kärkikamppailua. Ruotsalaiskuljettaja Oliver Solberg ja MM-sarjaa johtava britti Elfyn Evans sinetöivät Toyotan kuljettajien

0: Keski-Suomen sorateillä. MM-sarja jatkuu elokuun lopussa Paraguayssa. Kuninkuusravien molemmat kruunut lähtivät Pihtiputaalle, kun Santtu Raitalan ohjastama ja valmentama Jokas Rita voitti kuningatar-kilpailun ja Antti Ojanperän valmentama Pro otti kuninkuuskilpailujen voiton. Prolle Ravi Kuninkuus oli kuninkuusmatkansa ensimmäinen. Jokas Rita ja Raitala lähtivät kilpailuun ennakkosuosikkeina. He ottivat johtoaseman jo lauantain osakilpailussa 2100 metrin matkalla. Päätösmatkalla he olivat kolmansia, mutta yhteispisteet riittivät kruunaamiseen. Jyväskylässä alle 9% pysäköintivirhemaksuista tehdyistä oikaisuvaatimuksista hyväksytään. Viime vuonna vaatimuksia tehtiin yli 1600 ja pysäköintivirhemaksuja määrättiin runsaat 19 000. Pysäköinnin valvonnan palveluesihenkilö Eija Rossi kertoo, että hyväksytyt oikaisut liittyvät usein tilanteisiin, joissa maksun saajaa vaihdetaan. Joskus on mahdollista, että maksu perutaan esimerkiksi auton rikkoutumisen tai sairaskohtauksen vuoksi, kun asiasta esitetään todisteet. Suurin osa oikaisuvaatimuksista liittyy kuitenkin mobiilimaksamisessa koituneisiin huolimattomuuksiin. Eniten virhemaksuja määrätään Jyväskylän keskustan satama-alueella. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi, että uudet neuvottelut Iranin kanssa alkavat maanantaina. Trumpin mukaan neuvotteluissa käsiteltäisiin muun muassa Hormutsin salmea ja myös Iranin riisumista ydinaseista.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että maan keski- ja pohjoisosassa tulee tänään sade- tai ukkoskuuroja. Maan eteläosassa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Yöllä poutaa ja selkeämpää, mutta huomenna päivällä jälleen joitakin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 18-23 astetta ja yön alin 7-13 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lounaanpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä.
5: Puolen Suomen radio.

0: Keskipäivän keidas.
1: Ja Mari Pekkanen täällä studiossa. Terve! Niin sitä ollaan siirretty elokuun puolelle ja huomaan, että äänessä saattaa olla pientä karheutta, mutta me on puhunut niin valtavan paljon loppuviikon aikana, että ei se ole mikään ihme. Ja sitten toisaalta se voi olla monelle hyväkin juttu, että tämän radiolähetyksen jälkeen on loppupäivä hiljaa, niin ehkä tämä huomenna on vähän kirkkaampi tämä ääni, mutta sen verran on pitänyt rallia puhua, että huomaan kyllä omassa äänessäni pienen eron semmoiseen normitilanteeseen verrattuna. On hienoja viestejä, mitä tänne tulee. Täällä Rauski Varkaudesta kirjoittaa, että selvitäpä mitte tarkoittaa suomen kielen pisin sana, joka kuuluu muistaakseni epäjärjestelmällisyydellistyttä myydellänsäkäänkös. Mutta tiedätkö Rauski, nyt kun sun kerran luettu tuossa radiolähetyksessä, niin en varmaan lue enää uudelleen. Pitkissä sanoissa on se ongelma, että niihin oikeastaan rupeaisi kaipaamaan jo jonkinlaisia tavuviivoja. Mutta toihan ei ole suomen kielen pisin sana. Suomen kieli on tunnetusti rikas ja vivahteikas ja tunnettu pitkistä sanoista. Ja sitten esimerkiksi Elintarviketurvallisuusvirasto, sehän on tosi pitkä sana. Siinä on 33 kirjainta, mutta ei se ole pisin. Mä löysin tämmöisen ihan valtavan pitkän sanan, jota en todellakaan ala lukea tässä lähetyksessä, kun tuossa ei oikein päätä eikä häntää, mutta tuossa sanassa on 102 kirjainta. Ja tämän sanahirviön on kehitellyt kielitieteen professori Artturi Kannisto 1920-luvulla. Kotimaisten kielten keskuksen mukaan tuosta sanasta on sanottu, että se on täysin keinotekoinen päätteitä yhdistelemällä luotu muodoste, joka ei tarkoita mitään. Ja toden totta, joka sanalle merkityksen löytää, on melkoinen velho. Ja tuo sana on itse asiassa niin keinotekoinen, ettei sitä ole hyväksytty esimerkiksi Guinnessin ennätysten kirjaan. Mutta Guinness on hyväksynyt kirjaansa suomen kielen pisimmäksi sanaksi 61 kirjaamisen sanan. Lentokone, suihkuturbiini, moottori, apumekaanikko, aliupseeri, oppilaan. Ja tuokin sana on tietty eri yhdyssanoista yhdistelty, mutta sikäli myös keinotekoinen, sillä kyseistä koulutusarvoa ei ilmavoimissa ole. Eri yhdyssanoista on koottu myös muun muassa tämä 48 kirjaiminen sana, mustavalko, täplä, hylkeennahka, saapas, rasvatahna, rasia. Se vaan, että mustavalkotäplähyljettä ei ole olemassakaan ja tuskin on saapas rasvatahnarasiakaan. Vailla todellista merkitystä on myös 39 kirjaiminen mustaviinimarja mehu pullolaatikko varasto. Virallisesti ja tosielämässä käytössä olevat pisimmät suomen kielen sanat ovat kielitoimiston sanakirjan mukaan perusmuodossaan 30 kirjaimiset, pyyhkäisy, elektroni, mikroskooppi ja elintarviketurvallisuusvirasto, mutta eri sijamuodoissa sanoille voi tulla vielä lisäpituutta joidenkin kirjaimien verran. Ja kun täällä nyt tulee viesti, että lue se sana, missä on 102 kirjainta, me yritän. Kumareksi tuteskenteleen tuvaise kollaismaise kuudellisennes kentele luettele matto mammuksissankaan kopahan. Niin ei se tarkoita yhtään mitään. Pitäisikö meidän keskipäivän keitaan kuuntelijoiden kanssa nyt kehittää suomen kielen pisin sana. Laittakaa sinne jonkunlaisia tavuviivoja väliin, että edes jotenkin erottaa niitä sanoja sieltä väleistä. Et jos tulee joku hyvä mieleen, niin nyt voidaan tempasta tämmöisiä. Eikä sillä ole mitään väliä, että merkitseekö ne yhtään mitään tai että hyväksyisikö Guinnessin ennätysten kirja. Mutta me voidaan tässä porukalla keksiä semmoinen oikein pitkä sana. 0406195939. Mari Pekkanen täällä siis kello 13 asti, ennen kuin annetaan Nivalan Janille puheenvuoroja. Nyt soitetaan tämän elokuun ja keskipäivän keitaan ensimmäinen toivebiisi. Kappale on semmoinen, että ei sitä ihan hirveän usein radiossa kuule. Tämä on Hokelle, Levi and the Leavings ja Toiveunta.

Robin, do you know what it takes? Se soi keskipäivän keitaassa. Tuossa laitettiin tämmöistä sanaleikkiä liikkeelle. Nämä on niin ihania nämä viestit. Voi vitsi. Otetaan muutama näistä pitkistä sanoista, mitä te olette lähettänyt. Tämä kaikki spekulointi alkoi siis Rauskin viestistä, että suomen kielen pisimmästä sanasta oli puhetta. Ja sitten heitin haasteeksi, että ruvetaan keksimään semmoista oikein pitkää sanaa. Niin täältä tuli, että pientalo, kolmivaihe, vaihtovirta, kilowatti, tunti, mittari. Erinomaisen hyvä on tuo. Ja siis mitä pöljemmältä se kuulostaa, niin sen parempi. Täällä ei nimittäin ruveta millään tavalla oikomaan näitä viestejä. Merja laittoi tämän, minkä itse asiassa varmaan neljä muutakin, epäjärjestelmällistyttämättömyydelläänsäkäänköhän. Joo, toi on semmoinen, missä pitää kokeilla. Yritäpä sanoa toi vaikka 2 promille humalassa, niin ei se onnistu. Ei se meinaa onnistua tällä ei selvinpäinkään. Kolmivaihe, kilowatti, tunti, mittari. Ja sitten, tämä on hyvä, laitanpa vielä kaupan päälle juuri äsken kehittelemäni tekonivelen poistokairan alaläpän säätöruuvin siipimutteri. Hei, tässä meillä on voittaja, jos ei nyt rupea parempaa tulemaan. Ihan täydellinen. Ja mielellään just tommonen semipäätön. Tekonivelen poistokairan alaläpän säätöruuvin siipimutteri. Tällä hetkellä johtoasemaa pitää tämä kyseinen sanahirviö. Eräs kuuntelija on tässä perehtynyt Olavi Virran menneisyyteen. Hänen viestissään mainitaan myös Olavi Uusivirta, joka siis ei ole taiteilijanimi, mutta meidän kuuntelijalle on selvinnyt, että Olavi Virta, tai hän esittää tämän näin, että Olavi Virta on taiteilijanimi, mutta ei se minun mielestä ole taiteilijanimi, koska Olavi Virta oli Olavi Ilmeen 10 tai 11 vuotta elämästä, noin suurin piirtein. Ja sitten käsittääkseni Ilmeen suomentui Virraksi. Mutta eihän niin kuin varmaan 10-11-vuotiaana ole vielä tiennyt, että tämmöinen taiteilijaura odottaa. Niin joo, mutta niinhän se menee aina niin, että faktat pilaa hyvän tarinan, vaikka miten haluaisi värittää näitä juttuja. Olavi Uusivirta esiintyy meille nyt ilman taiteilijanimeä kultahiuksissa. Tämä on makea biisi.

0: Oikea konekauppa. Viitasaari. Myy AMT- ja suviveneet sekä Yamaha-perämoottorit kaikkiin tarpeisiin. Täyden palvelun veneilypaketti saman katon alta. Veneet, perämoottorit, huollot, varaosat ja asennukset. Tervetuloa palveltavaksi osoitteeseen Kauppakaari 2. Viitasaari. Jo 40 vuoden kokemuksella.
1: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
2: Hyundai, Byd, Peugeot, Check vaihtoautot, avajaistarjouksia. Avaamme maanantaina 10. elokuuta. Tervetuloa Aholaidan tielle.
3: Jyväskylän autotarvike.
4: Iskä, mikäs lintu tuo on?
5: Se on västäräkki.
4: No entä tuo?
5: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
4: No entä vastuu?
5: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen alue.
6: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
7: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.
8: Talouden treeniohjelmaa. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

JVG, Emma ja Matilda, kävi miten kävi. Mitä jos vuoteen tulisi uusi palkallinen vapaapäivä? Tietysti pois lukien yrittäjät, mutta tällaista uutta palkallista vapaapäivää Suomeen ideoi lahtelainen Risto Juutilainen. Uutena vapaapäivänä eli rauhanpäivänä marssittaisiin maailmanlaajuisen rauhan puolesta. Kiinteistönhoitajana työskentelevälle Juutilaiselle rauha on ollut tärkeä arvo aina. Ja ajatus alkoi voimistua, kun Ukrainan sota toi sodan lähelle suomalaisia. Viime vuosina Juutilainen on pettynyt sodan ympärillä olevaan julkiseen ilmapiiriin, jota hän kuvailee sotakiimaksi. YK:n kansainvälinen rauhanpäivä on jo olemassa ja sitähän vietetään syyskuun 21. päivä. Ja ton rauhanpäivän ajaksi kaiken väkivallan ja konfliktion toivotaan taukoavan. Juutilaisen mielestä tuo päivä on kuitenkin jäänyt täysin unholaan ja hän sanoo Etlarin haastattelussa, että se on vain näennäinen osoitus kiinnostuksesta rauhaa kohtaan ja siksi nyt on aika tehdä jotain konkreettista. Juutilaisen omassa rauhanpäivän suunnitelmassa sen asema palkallisena vapaana on ratkaiseva. Se mahdollistaisi lähes kaikkien kansalaisten osallistumisen rauhanmarssille tai muihin rauhantapahtumiin, pois lukien ammattiryhmät, joiden on oltava töissä pyhänäkin. Minkälaisia ajatuksia tämmöinen ehdotus herättää? Olisiko tuollaiselle rauhanpäivälle palkallisena vapaana käyttöä ja tarvetta? Rauhanpäivälle ihan varmasti kyllä olisi tarvetta enemmänkin, koska rauhaa kaipaa todennäköisesti ihan kaikki. Nyt me yritän etsiä täältä yhden viestin, jonka me on näköjään hävittänyt jonnekin. Täällä nimittäin eräs kuuntelija laittoi biisi toiveen tossa. Täällä lukee, että moro, Mari is back. Kiva kuulla ääntäsi ja juontojasi. Toiveena olisi Kasmir ja tervetuloa biisi päivän kunniaksi. Kiitos. Kiva olla täällä.

0: Niin kylän kaikki oikotiet ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Grönruusin veljet ja junan viemi. Tässä on porukalla pohdittu oikein pitkää yhdyssanaa, jossa ei tarvitse olla ei päätä eikä häntää, mutta kirjaimia sillä tavalla, että se sana syntyy. Täältä tuli hieno. Sähköauton keskinopeussäätimen keskipakoisvoiman mittajärjestelmän testiversion ennakkovaroittimen asennusjärjestelmä.
2: Studiossa Mari Pekkanen.

0: Meliruusua öisellä rannalla. Kello on 6:58. Kohta on annettava puheenvuoro Jani Nivalalle, mutta ei ihan vielä. Tänään ollaan palattu siis normaaliin päiväjärjestykseen ja se meidän lukujärjestys on sellainen, että aamuisin kuullaan superpaikallista rupattelua 6-11, 11-1 keskipäivän keidas ja sitten 1-6 puolen Suomen iltapäivä. Ja tutut äänetkin ovat jotakuinkin palanneet paikoilleen Keski-Suomessa huomenna sitten.
1: Musiikkia, joka yllättää.
0: Tämä on David Kushner ja Darker Side.

muuten miettimään näitä meidän WhatsApp-viestittelyjä tänään, että ilman yhtään sen suurempaa selitystä, niin WhatsApp on pullollaan mitä erikoisempia pitkiä suomen kielen sanoja. Niin on muuten seuraavien juontajien kiva ihmetellä, että mitähän täällä on oikein tapahtunut. Terkkuja Janille, jos olet jo kuulollasi omaa lähetystä odotellessa, niin kivoja sanoja odottelee WhatsAppissa. Puutarhakeinuistun verhoilu. Tehdas ja sitten täällä on tämmöinen suomenruotsalaisuus kansalliskomitea alajaosto myöskin ja oli täällä muutamia muitakin, mutta kiitos, että heittäydyitte. Näitä on ollut tosi kiva lukea ja huomenna me jatketaan keskipäivän keitaan kanssa kello 11. Ennen uutisia kuullaan Sixpence None the Richeria ja There She Goes, eli meikin mandariini lähtee nyt. Moi!

Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Ultrakevyt vesitaso kääntyi laskun yhteydessä katolleen veteen Jyväskylän Kuohunraitin viereisellä Isolampsijärvellä sunnuntai-iltana. Vesitason kyydissä oli onnettomuushetkellä kaksi henkilöä, jotka eivät loukkaantuneet. Kyydissä olleet lentäjäisä ja hänen poikansa pääsivät itse pois koneesta ja ilmoittivat hätäkeskukseen. Pelastuslaitoksen mukaan sivullinen haki soutuveneellä henkilöt turvaan. Pelastuslaitos hinasi vesitason rantaan. Toyotan Sami Pajari voitti Jyväskylän MM-rallin eilen sunnuntaina. Voitto oli hänelle uran toinen MM-sarjassa. Pajari oli etevin myös kaksi viikkoa sitten Virossa ja tiivisti jälleen sarjan kärkikamppailua. Ruotsalaiskuljettaja Oliver Solberg ja MM-sarjaa johtava britti Elfyn Evans sinetöivät Toyotan kuljettajien kolmoisvoiton Keski-Suomen sorateillä. MM-sarja jatkuu elokuun lopussa Paraguayssa. Kuninkuusravien molemmat kruunut lähtivät Pihtiputaalle, kun Santtu Raitalan ohjastama ja valmentama Jokas Rita voitti kuningatar-kilpailun ja Antti Ojanperän valmentama Pro otti kuninkuuskilpailujen voiton. Prolle ravikuninkuus oli kuninkuusmatkansa ensimmäinen. Jokas Rita ja Raitala

0: Kanada lähtivät kilpailuun ennakkosuosikkeina. He ottivat johtoaseman jo lauantain osakilpailussa 20-100 metrin matkalla. Päätösmatkalla he olivat kolmansia, mutta yhteispisteet riittivät kruunaamiseen. Espanjan ja Marokon viranomaiset ovat antaneet erilaisia arvioita siitä, kuinka moni ihminen kuoli pyrkiessään viime viikolla Espanjan itsehallintoalueelle Ceutaan. Marokon sisäministeriö sanoi sunnuntaina, että 11 ihmistä olisi kuollut pyrkiessään Ceutaan. Ministeriön mukaan 10 ihmistä hukkui ja yksi kuoli pudottuaan kallioiselta alueelta. Espanjan hallinnon Ceutan edustaja sanoi aiemmin, että kuolleita olisi ainakin 72. Viime viikon aikana noin 60 000 ihmistä suuntasi Marokosta Ceutaan. Monet ihmisistä uivat Marokon ja Ceutan jakavan aidan ympäri. Ceuta sijaitsee Marokon pohjoisrannikolla. Ryntäyksestä on esitetty erilaisia selityksiä julkisuudessa. On esimerkiksi arvioitu, että Marokon viranomaiset olisivat avanneet rajan protestoidakseen Espanjan pääministerin Pedro Sánchezin äskettäistä vierailua Algeriassa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että maan keski- ja pohjoisosassa tulee tänään sade- tai ukkoskuuroja. Maan eteläosassa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Yöllä poutaa ja selkeämpää, mutta huomenna päivällä jälleen joitakin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 18-23 astetta ja yön alin 7-13 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lounaanpuoleista tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: No nyt on kesä sitten ohi. Ollaan palattu arkeen. Mari Pekkanenkin kehissä Puolen Suomen radiossa. Loisto homma. Elokuu on koittanut ja iltapäivälähetyskin koitti. Morjesta vaan ja maanantaita täältä studion hemmon puolesta. Studion hemmona Jani. Tällä viikolla äänessä kello 13 eteenpäin. Joo, kesä on ohitse. Pitäisiköhän shortsikausikin päättää vai vedetäänkö vielä marraskuuhun asti lyhyillä housuilla? Yhdellä kaverilla oli hänen työpaikassaan jonkun toisen kollegan kanssa joku kisa aina, että kuka pistää ekana shortsit keväällä jalkaan ja kuka vetää vuoden lopussa pisimmälle shortseilla. Ja sitä hommaa sitten jatkettiin jollain villasukilla ja nilkkureilla. Tyyli, että tyypeillä oli mukamas shortsit jalassa, mutta ei siinä niin kuin jalkaa näkynyt juuri ollenkaan, kun oli näitä nilkkureita ja pitkiä villasukkia sitten kehissä. Niin joo, tämä on aina kunnia-asia tämä shortsimeininki. Mari Pekkanen tavattavissa huomenna taas kello 11 alkaen täällä meidän kanavilla Puolen Suomen radiossa siis. Huomenna haastattelussa on Joel Hallikainen meikäläisellä, huomenna tiistaina iltapäivälähetyksessä. Joel Hallikaisen kuulumisia kuullaan ja hänellä on niin kuin koittanut tämmöinen eläkeikä-tyyppinen asia, niin täytyy kyllä siitä ainakin puhua Joel Hallikaisen kanssa huomenna, että mitä tämä nyt tarkoittaa sitten hänen kohdalla tämä eläkeläisyys vai onko eläkeläisyys väärä sana? No sanotaanko vaan, että eläkeikä. Ja ainakin tästä puhutaan Joel Hallikaisen kanssa ja tietysti keikkailusta ja musiikista ja elämästä ylipäätään. Niin tämmöinen mahtava vieras huomenna tiistaina Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Tänään me ollaan ihan kuule kahdestaan, sinä ja minä, iltapäivälähetyksessä. Tänään meillä on aikaa turista monenmoisista jutuista ja olla tosiaan ihan rauhassa täällä Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Paitsi niin kuin kesä on ohi, kesäkaaviot on ohitse ja tämmöinen normi arki on koittanut, niin on meillä täällä kolmeen otteeseen semmoinen kaveri kuin paikallinen asia. Joo, eli viime keväältä nyt tuttu jo hyväksi havaittu ohjelman sisältö, paikallinen setti, paikalliset jutut, tämän tämmöiset asiat, niin ne on kehissä tänään. Niitä tulee sitten kolmeen otteeseen normaaleissa normaaleissa kellon lyömissä, sanotaan niin, 3:30, 4:30, 5, niin nämä tekee nyt comebackin, paikalliset jutut. Varmasti niitä on monilla ollut ikävä. Se on aina hyvä saada sitä alueellista meininkiä tähän radion lähetykseen, niin tiedät mitä siellä kotisinurkeilla sitten tapahtuukaan. Joo, Puolen Suomen iltapäivälähetys. Nivala-Jani studiossa kello 6 saakka. Niin onhan tämä lähetysaikakin nyt tässä elänyt ja vaihtunut. Niin tämä viikko vedetään tälleen kello 13-18. Ja lauantaiet on ollut meikäläisen halluissa tuossa heinäkuussa. Ja vaikka kesä on ohitse, arki on koittanut, moni on palannut lomiltakin nyt sitten tänään töihin, niin mulla on vielä toi ensi lauantai hallussa, vaikka ollaan täällä elokuun puolella. Mä sanoin heinäkuussa tuossa, että mulla on ne heinäkuun lauantait hallussa, mutta vielä tällä viikolla on se lauantai lähetyskin kello 10-14 Puolen Suomen lauantai, niin semmonen tulossa vielä sitten loppuviikosta, mutta ei siitä nyt enempää vielä tässä vaiheessa päivää. Mainitsin tuossa siitä huomisesta Joel Hallikaisesta, niin jos on muuten joku kysymys, mitä olet aina halunnut kysyä Joel Hallikaiselta, niin sä voit vaikka WhatsAppin kautta pistää jotain kysymyksiä, mitä mun pitäisi Joel Hallikaiselta kysyä, niin 0406195939 Puolen Suomen radion WhatsApp-numero päivystää ja on palveluksessasi totta kai, jos vaikka joku toivebiisikin tähän maanantaihin olisi niin kuin kova sana, että jos olet vaikka palannut töihin ja vähän ahdistaa ja puristaa ja joku laulu piristäisi mieltä, niin voit kokeilla toivoa kipalettakin totta kai täältä Puolen Suomen radiosta. Minä toivon nyt Stellaa soimaan ja mä haluaisin kuulla Lumottu nimisen kappaleen.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Jaa, että elokuu on kesäkuu kausi vielä. Ja kesä ei ole ohitse. Joo, olen samaa mieltä, olen samaa mieltä. Itsehän ajattelin vielä lomaillakin tässä elokuussa hieman, joten joo, ei se, niin, ei se kesä nyt silleen, ei saa olla ohitse ja pakko olla hyvääkin säätä vielä tulos pari viikon päästä. WhatsAppissa jengi tarttuu mun tähän sanomisiin, että kesä on ohitse. No joo, siis tavallaan tuntuu siltä, että kesä olisi niin kuin jossain määrin ohi. Että just kun vaihtui kuukausi ja sitten meillä on heinäkuussa ollut erilaista ohjelmaa ja Mari Pekkanen oli tosiaan lomilla ja Mari on nyt takaisin, niin jotenkin siitä on niin kuin tämä fiilis, että kesä olisi jossain määrin ohitse. Mutta joo, siis samaa mieltä siinä, että elokuukin on kesäkuukausi. Meneekö se vuosi silleen, pystyykö se jakamaan niin kuin karkeasti silleen kolmeen, että joulu, tammi, helmi, ne on niin kuin talvikuukausia, maalis, huhti, touko, kevätkuukausia, kesä, heinä, elo, kesäkuukausia, ja mitä siitä sitten vielä jää, syys, loka, marras, se olisi niin kuin syksyä. Ehkä jotenkin miellyttäisi tälleen, että se menee tolleen tasan neljään osaan se vuosi, kolmen kuukauden lohkoihin pilkottaisi vuosi sillä lailla palasiksi, niin jotenkin rauhoittava ajatus, mutta eihän se nyt aina tolleen mene. Voihan sitä marraskuussakin olla talvi. Vähän riippuu missä päin Suomeen asuu ja talvi saattaa välillä kestää sitten pitempäänkin, mutta about, jos se menisi tolleen, niin sehän olisi hienoa, että kuin veitsellä leikaten, että meillä olisi nyt vielä kesää jäljellä tämä elokuu ja sitten kun kuukausi vaihtuu, niin tosiaan kuin veitsellä leikaten, niin siirryttäisiin syksyn puolelle. Satu kirjoitti viestiä, että heippa Jani, aivan paras kesäkeli on nyt ja ihanaa säätä on ollut muutamaa hellepäivää lukuun ottamatta. Niin, tämä on tämmöinen Satulle, ei se helle maistu, että sorry kaikki lämpimästä tykkäävät, mutta meidän MS-potilaiden kesä on ollut parasta pitkästä aikaa. On saanut ulkoilla, eikä kesä ole mennyt ilmalämpöpumpun alla. Satulle on ainakin maistunut. Hieno juttu, että on ollut semmoinen parempi kesä kuin jotkut muut kesät. Moro Jani, mukavaa elokuuta ja tervetuloa linjoille. Kiitoksia, kiitoksia. Hyvä, että siellä ollaan kuulolla. Ja WhatsApp-linjat tosiaan päivystävät 0406195939.
1: Yllättävän paikallista.

Atomic Kitten, The Last Goodbye. Sitten kotimaista musiikkia. Seuraavaksi Paul Elias, Pimeän värit ja TikTokin biisi Heilutaan. Näitä kuulet Puolen Suomen radiossa kohta.

Tiktak ja heilutaan. Tuossa WhatsAppissa kyseltiin, että mites meni synttärit viikonloppuna. Niin ne meni siis tosi loistavasti. Mä stressasin niistä lahjoista. Joku oli tosiaan kummipojan 1-vuotiaan synttärit ja sitten hänen 3-vuotiaan veljen synttärit, kun ne on aika lähellä syntynyt. Niin yhteisbileet oli lauantaina 1V ja 3V synttärit, niin mä stressasin, että riittääkö yksi ukulele näille molemmille lahjaksi, tämmöiseksi yhteislahjaksi, että voiko 2 muksulle viedä vain 1 paketin. Niin kyllä se olisi riittänyt, mutta mä kävin sinne hankkimassa marakassit vielä, vaikka puhuttiin perjantaina vähän toista. Niin mä jotenkin ajattelin, että on se kiva, että siinä on niinku 2 pakettia, niin ne saa sitten availla niitä ja se 3-vuotiaskin pystyy sitten siinä miettimään, että mitäköhän niissä 2 paketissa on, niin bileet meni hyvin, lahjat oli mieluisia ja sitten tuli vielä eilenkin käytyy moikkaamassa 1,5-vuotiasta toista kummimuksua Turun suunnilla, niin oli tuommoinen pikkulapsi viikonloppu tai pikkulapsi painotteinen viikonloppu, että tuli ajeltua Suomea taas ristiin ja rastiin, kun se on niin kiva istua autossa ja puristaa rattia hyvillä säillä aurinkoisina päivinä, niin tuli käytyä morjestelemaan pikkuihmisiä, niin oli mukava viikonloppu sinänsä tuommoisten energisten nuorten herrojen kanssa. Joo, ja mä muuten stressasin niitä marakasseja sitten, kun paketit oli aukastu ja marakassit viety sinne kummipojille 1V ja 3V perheeseen, niin aloin sitten miettiä, että niissä marakasseissa on se kahva, mistä pidetään kiinni, että sillähän pystyy lapsi telomaan itteensä, tai onko se vaarallinen, kun se on jopa vähän semmoinen niin kuin terävän näköinen tavallaan oli se kyseisen marakassin kahvaosa. Vanhemmat oli sitten vaan, että ei no, että jos ei se ole toimilla, ne teloo itteensä, että jos se johonkin osuu johonkin silmään tai jotain vastaavaa menee suuhun tai muuta tämmöistä, että jos ei se ole toi marakassi, niin se on joku muu asia sitten, mikä kotoa löytyy, tai joku toinen lelu, mikä on sitten silmästä jotain tämmöistä, että ei mitään, että antaa poikia vaan leikkiin niille ja antaa mennä, niin tämä oli vastaus.

Empire of the Sun ja Changes, kohta Irinan ja Beemin musiikkia luvassa puolen Suomen iltapäivässä. Saimme viestin lahjoihin liittyen tänne studioon, jahka mä sen löydän tosta. Minä en vienyt aina kummilapselle välttämättä mitään, vanhemmatkin oli sitä mieltä, että tärkeintä on tulla paikalle. Sehän se varmasti onkin, mutta sitten olisiko se kiva mennä tyhjin käsin paikalle. No, kuulijamme on tehnyt tämän ilmeisesti, mutta musta se on kiva, että jotain ehkä sitten niinku taas olisi tuomisina, viemisinä, jotain, että niinku muistaisi sitä sankaria, tai tuossa viikonlopun tapauksessa sankareita. Ja tehtiin muuten itse kortitkin. Monesti on tullut viime aikoina mentyä korttien kanssa sellaisella kaupparatkaisulla, että sieltä jostain kaupan hyllystä noukkiin ne valmiit kortit, mutta kyllä nyt tuli sitten niinku oikein hyvä mieli ja jotenkin tosi ylpeänä pysty viedä omatekoiset nämä onnittelukortit, synttärikortit noille pikkupäivän sankareille, niin kyllä siinä omatekoisessa siinä on jotain taikaa, siinä on niinku, kun sen on itse askarrellut, siinä on, ei nyt ehkä vuodatettu kyyneleitä ja verta, mutta kuitenkin siis nähty vaivaa, että tehdään se kortti, niin se on jotenkin paljon henkilökohtaisempaa, kun on semmoinen personoitu, itse tehty onnittelukortti, niin nyt vielä kaksin kappaleen, 1V:lle oma, 3V:lle oma, niin kyllä kelpas onnitella sitten synttäreistä noita vesseleitä. Mutta kukin vetää tyylillä, ja mä oon ihan samaa mieltä, että ei sitä niin kuin välttämättä just 1-vuotias lapsi, eihän se nyt silleen edes pety, jos se ei saa lahjaa. Ja niin kuin viime viikolla puhuttiin, niin voihan ne pettymyksetkin olla siis tavallaan hyvä juttu, että niitäkin pitää tuottaa siis lapsille. Mutta kyllä mä tykkään sitten, että olisi niin kuin jotain. Edes se itse tehty kortti.

0: Irina ja koko kuva. Miten muuta, kun se on se lompsis, mikä monesti kuuluu silloin, kun lähdetään lomille, niin onko sillä jotain vastakohtaa tai onko semmoista ääntä, mikä kuuluu silloin, kun palataan sieltä lomalta, sitten kun työt alkaa? Siis meinaan, että jos monella työpaikalla olisi tänään kuulunut se käänteinen lompsis, että on palattu sitten hommiin, niin mikä se ääni olisikaan? Jos se on lompsis niin kuin takaperin, eli sisp-moll, joku semmoinen. Ehkä se ei ole se. Jätetään siis sisp-moll ääni ihan muille sitten käytettäväksi. Se ei nyt ole ehkä semmoinen menestystarina, niin kuin lompsis on. Siitä on tullut tämmöinen koko kansan hokema. Beemin musiikkia polvet edellä puimuriin. Kello 2 tulee tietysti uutisia. Ehditään parit biisit kuunnella ennen uutislähetystä.
1: Paikallisten puolella.

Undo-niminen kappale, Sanna Nielsenin laulu. Tänään muuten noi paikalliset ohjelmaosiot kehissä pitkän tauon jälkeen, tai kuukauden tauon jälkeen, onko se sitten pitkä. Kaikki on suhteellista, mutta joka tapauksessa 14.30 tulee paikallista juttua tässä lähetyksessä reilun puolen tunnin kuluttua. Kohta tulee uutiset, sitä ennen J. Karjalainen ja Sekaisin.

Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Leikkaussalin sähkökaapista tuli savua Jyväskylän sairaala Novassa maanantai-aamuna, kertoo Keski-Suomen hyvinvointialue. Kyse oli sähkölaitteen vikaantumisesta. Tilanne saatiin hallintaan nopeasti. Ylilääkäri Johanna Tuukkanen kertoo, että sähkökaappi savusi käytävällä ja käynnissä olleet leikkaukset jatkuivat normaalisti. Leikkausosaston saleissa oli käynnissä monenlaisia leikkauksia ja vain muutaman salin sähkölaitteet olivat yhteydessä vikaantuneeseen laitteeseen. Vikaantuneeseen sähkölaitteeseen kytketyt salit ovat toistaiseksi pois käytöstä. Tuukkasen mukaan leikkauksia ei jouduta perumaan. Keski-Suomen pelastuslaitoksen mukaan henkilövahinkoja ei syntynyt. Noin puolet Suomen pääteillä liikkuvista ajaa ylinopeutta, selviää Fintrafficin raportista, jonka tiedot perustuvat viime vuoden kesältä sekä viime talvelta kerättyyn dataan yli 2060 mittausasemalta. Tiekohtaisen nopeusrajoituksen ylitti kesällä 47 ja talvella 55% kuljettajista. Myös nopeusrajoituksen yli 10 kilometriä tunnissa ylittävät ylinopeudet olivat yleisempiä talvella. Yleisimpiä ylinopeudet olivat yksiajorataisilla pääteillä ja moottoriliikenneteillä, joiden nopeusrajoituksia lasketaan talvikaudeksi 100–80. Kuninkuusravien molemmat kruunut lähtivät Pihtiputaalle, kun Santtu Raitalan ohjastama ja valmentama Jokas Rita voitti kuningatarkilpailun ja Antti Ojanperän valmentama Pro otti kuninkuuskilpailujen voiton. Prolle Ravi Kuninkuus oli kuninkuusmatkansa ensimmäinen. Jokas Rita ja Raitala lähtivät kilpailuun ennakkosuosikkeina. He ottivat johtoaseman jo lauantain osakilpailussa 20–100 metrin matkalla. Päätösmatkalla he olivat kolmas.

0: ansia, mutta yhteispisteet riittivät kruunaamiseen. Espanjan ja Marokon viranomaiset ovat antaneet erilaisia arvioita siitä, kuinka moni ihminen kuoli pyrkiessään viime viikolla Espanjan itsehallintoalueelle Ceutaan. Marokon sisäministeriö sanoi sunnuntaina, että kuolleita olisi 11. Espanjan hallinnon Ceutan edustaja sanoi aiemmin, että kuolleita olisi ainakin 72. Viime viikon aikana noin 60 000 ihmistä suuntasi Marokosta Ceutaan. Monet uivat Marokon ja Ceutan jakavan aidan ympäri. Ryntäyksestä on esitetty erilaisia selityksiä julkisuudessa. On esimerkiksi arvioitu, että Marokon viranomaiset olisivat avanneet rajan protestoidakseen Espanjan pääministerin Pedro Sánchezin äskettäistä vierailua Algeriassa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Maan keskiosissa tulee sade- tai ukkoskuuroja, maan eteläosassa on enimmäkseen poutainen sää. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Yöllä poutaa ja selkeämpää, mutta huomenna päivällä jälleen joitakin sadekuuroja. Lämpöasteet ovat noin 18 ja 23 asteen välillä, yölämpötila 7-13. Heikkoa tai kohtalaista lounaanpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson maakunnassa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: eat bread.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: No maanantai-iltapäivää täältä Puolen Suomen radiosta ja hei, puhutaan synttärihommista kohta vielä vähän lisää. Paljon viestejä tulee synttärilahjoihin ja synttäriasioihin liittyen. Meidän WhatsApp-numeroomme 0406195939. Hyvä. Ja tosiaan paikalliset ohjelmapalaset tänään omilla paikoillaan. 14.30, 15.30, 16.30. Eli silloin tulee muutaman minuutin mittaisia tämmöisiä paikallisia ohjelmaosioita, juttuja sieltä sinun omalta alueeltasi. Näillä mentiin ennen kesää ja heinäkuussa sitten nämä oli huililla. Paikallisten palojenkin täytyy pitää kesälomaa, mutta tänään ne ovat takaisin ja ei mene kauaa, ei puoltakaan tuntia, niin saadaan ensimmäinen paikallinen setti kehiin. Huomenna haastiksessa tosiaan tässä lähetyksessä on muusikko, laulaja, tuttu juttu mieskin, niin ennen tuli se tuttu juttu TV-ohjelma, Joel Hallikainen. Huomenna kehissä tiistain kunniaksi tässä lähetyksessä Joel Hallikainen saavutti eläkeiän, niin ainakin tästä meinaan kysellä mieheltä sitten huomenissa.
2: Studiossa Jani Nivala.

0: Supergrass, all right. All right, all right, all right, voisi jopa joku sanoa. Knipin korttitalolla jatketaan tästä ja Bryan Adamsin musiikilla. Eräs kuulijamme nimimerkki JTR on kans juhlinut tuossa viikonloppuna. JTR on täyttänyt 70 vuotta. Synttärit ollut hänelläkin tuossa viikonloppuna. Tallinnassa oli juhlat ja lahjat Suomessa. Hyvää kesänloppua, JTR Iisalmi. Oikein paljon kiitoksia ja mahtavasti synttäri onnea JTR:lle. Hän pisti valokuvan Tallinnasta. Hänellä on koko siniset vaatteet, shortsit ja teepaita ja paidan selkämyksessä on numero 70 ja JTR lukee sitten paidassakin. Vähän niin kuin tämmöinen pelipaita henkisesti, että siinä on nimi ja sitten numero. Toi on tyylikäs nimikkopaita numeron kera. Aivan mahtavaa. Isot onnittelut JTR:lle. Hei, sit tuli huikea tämmönen lahjaviesti, kun meikäläisellä oli noin veljenmuksujen kahden pojan synttärit, 1V ja 3V synttärit oli tuossa viikonloppuna. Niin Jani, kun puhuit noista sinun lahjoista, itsehän olen ostanut siskon lapsille nokkahuilut lahjaksi, mutta ne kummasti aina siskoni taloudesta häviävät. Neljälle ensimmäiselle ostin omat nokkahuilut. Kahden viimeisen kohdalla sisko jo uhkaili, että jos tuon vielä nokkahuilun, niin se voi löytyä jostain hyvin epämiellyttävästä paikasta. Kiusa se on pienikin kiusa, sanoo Hanna. Siis aivan mahtava tämmönen pieni piikki, nokkahuilulahja. Tää on ihan superhyvä hyvä juttu. Ja sitten ne aina hävisi ne nokkahuilut ja sitten Hanna osti lisää. Ihan mahtavaa. Siis mä tuossa kun sanoin siitä, että vein ukulelen ja marakassit sinne veljen muksuille, niin tässä ei ollut mitään tuommoista niinku piikittelyä. Nämä oli ihan semmoiset, mitä vanhemmat oli toivonut sinne muksuillensa. Ja niillä on niillä pojilla muuten hirveästi semmoisia kaikkia leluja, mitkä siis piipittää. Siis jotain leluja, missä on patterit, sitten ne pitää jonkinlaista ääntä. Ja mä oon sit aina, kun siellä on käymässä, niin vähän silleen, että joo, että onks noi lelut sit välillä jäähyllä ja miten paljon noit jaksaa kuunnella, niin ne on ne vanhemmat semmosia, että heitä ei niinku ne äänet haittaa yhtään ja ei haittaa yhtään, vaikka pikkupojat soittaa ukulelejä ja marakasseja ja siellä on kosketisoittimetkin, niin heitä ei niinku sillä lailla äänet haittaa. Et tää on muuten semmonen, mikä varmaan jakaa ihmiset kahtia, että osa porukasta, me ollaan semmosia ääniherkempiä ihmisiä, mä kuulun ehdottomasti näihin, että mä oon semmonen, että mä jotenkin otan raskaasti kaikki kuuluvat äänet, tai just jos lapsella olisi jotain tommosia niinku ääntä pitäviä leluja, jotain missä on patterit ja valot vilkkuu ja ne, niinku, ne lelut huutaa, niin kyllä meidän taloudessa sitten ne pistettiin välillä aina jäähylle nämä tämmöiset huutavat sireenilelut ja jotkut tämmöiset paloautot ja sen semmoiset, mutta osa ihmisistä ei haittaa se, että vaikka olisi minkälaista ääntä ja metakkaa, ja varmaan löytyy sitten niitäkin, joita ei edes se nokkahuilun ääni haittaa, mutta Hannan viestissä tuossa, niin siellä ei nokkahuilujen soundikaan kelvannut. Se on kohtuullisen raastava. Tässä ei taida olla nokkahuilua tässä seuraavassa biisissä onneksi juurikaan, eikä sitä seuraavassakaan. Knipi, korttitalo.
1: Paikallisten puolella.

0: Vähemmän nokkahuilua, enemmän tuommoista ihanaa kaikukitaraa. Knipi, korttitalo. Ja kyllä mä luulen, että kitarat on asemissa myös tuolla Adamsin Brianilla. Tonight we have the stars on kappale nimi. Otetaan se nyt ainakin tuossa vielä ennen paikallista settiä. Ja, no ja otetaan myös The Jacksonsin kappale Can You Feel It. Joo, nämä laulut ja sitten paikallista asiaa.
1: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

Bryan Adams, Tonight We Have The Stars. Sehän muuten olisikin, kun pidettäisiin semmoinen nokkahuilu-special-päivä, että kaikki biisit, mitä puolen Suomen iltapäivässä kuunnellaan, niin tulisi nokkahuilu-versioina. Luojan kiitos, se päivä ei ole tänään eikä huomennakaan, ja jos minusta on yhtään asiat kiinni, niin ei myöskään ylihuomenna. Pysytään kaukana nokkahuiluista. Otetaan The Jacksons kehiin, Can You Feel It, ja päivän ensimmäinen paikallinen juttu tulossa The Jacksonsin perään.

0: Paikallista asiaa. Radio KSML.
1: 13 Alvar Aino ja Elissa Aallon Suomeen suunnittelemasta kohteesta muodostuva Aalto Works-sarja. Se on nyt hyväksytty Unescon maailmanperintöluetteloon. Tämähän tapahtui jo viime viikolla ja Jyväskylästä tähän listalle pääsivät Muuratsalon koetalo, Säynätsalon kunnantalo ja sitten tuo Jyväskylän yliopiston Aalto-kampus, se päärakennus. Meillä on kaksin kappaleen vieraita täällä paikalla, eli matkailuasiantuntija Johanna Maasola, Visit Jyväskylän regionista ja sitten viestintäjohtaja Emmi Hyvönen Jyväskylän kaupungilta. Terve molemmille.
2: Terve. Terve ja huomenta.
1: Tähän on semmoinen juttu, että tätä tavallaan niin kuin on odotettu, mutta sitten kun se lopullinen päätös tuli, niin oliko siellä niin kuin skumppapulot teillä esillä?
2: Meillä oli tiedotteet esillä ja tietokoneet, kun me pätkittiin ulos sitten tätä asiaa ilakoivia tiedotteita ja julkaistiin videoita ja muita, että ei poksahellu, paitsi tietokoneen läppärin luukut auki, mutta kyllä me iloisia oltiin, todella iloisia, että se oli valtava hieno päivä ja valtava hieno fiilis ja oikeastaan vieläkin kun ajattelee sitä, niin tuntuu ihan uskomattomalta, että meillä on niin kuin kolme uutta Unesco-kohdetta tuossa ihan meidän vieressä.
3: Kyllä, kyllä. Että itse silloin yöpuvussa sunnuntai-aamuna seurasin striimiä Busanista Etelä-Koreasta ja kyllä mä siellä kotona yökkärissä sitten iloitsin ja sitten viestejä rupesi liikkumaan ja oli se kyllä hieno hetki silloin, että nyt se tapahtuu.
1: Kuinka kauan tätä on niin kuin odotettu?
3: Pari vuotta sitä, niin kun, siis Aalto-säätiö ja museovirasto tietenkin on sitä valmistellut, että toki me ollaan oltu tietoisia siitä valmistelusta, mutta ei ehkä ihan siinä ytimessä sillä tavalla olla oltu, mutta kyllä sitä pari vuotta on tehty ja sitä on tietenkin edeltänyt erilaisia vaiheita sitten, että ollaan tähän päästy.
2: Ja kevät-talmi oikeastaan Jyväskylässä tehtiin sitten jo aika tiukasti töitä, että on suunniteltu vierailukeskusta, jota parhaillaan valmistellaan nyt kuumeisesti, että se saadaan syksyllä sitten näille kohteille auki. Ja sitten myöskin viestintää, markkinointia ja paljon on yliopiston kanssa tehty yhteistyötä, että me saadaan Jyväskylälle se hyöty irti, jota tätä kautta on mahdollista saada.
1: Kerroppas, Emmi, lisää tästä vierailukeskuksesta.
2: Joo, vierailukeskus tullaan avaamaan siihen Aalto 2 -museokeskukseen ja siellä tullaan esittelemään koko tämä 13 kohteen sarja, tietenkin pääpaino on näissä Jyväskylän kolmessa kohteessa ja sen lisäksi siellä sitten nostetaan esille näitä Keski-Suomen muita Unesco-kohteita ja myöskin tätä aineetonta maailman perintöä eli saunakulttuuria, niin se tulee olemaan se vierailukeskus maksuton, siellä pääsee sitä Alon arkkitehtuuriin semmoisen pintasukelluksen tekemään ja sitä kautta on sitten mahdollista ostaa näitä opastettuja kierroksia esimerkiksi näihin kohteisiin ja saada lisätietoa sitten siihen Unesco-pääomaan, jota meillä täällä Keski-Suomessa nyt on yllin kyllin.
1: Onko Aalto, en mä tiedä, onko tämä nyt rumaasti sanottu, mutta onko Aalto semmoinen arkkitehti, että jopa ulkomailla niin kuin arvostetaan tietysti mielessä enemmän?
3: No, toden totta on näin, eli meillä ehkä suomalaisilla on vähän se semmoinen taipumus, että me ei välttämättä aina niitä omia juttuja sillä lailla nähdä, mutta kyllä ulkomailla Alvar Aalto tunnetaan ja tunnustetaan ihan maailmanluokan arkkitehtinä. Jos mietitään tuota Unesco-listausta, niin semmoiset nimet kuin Le Corbusier esimerkiksi niin on niin kuin samoilla listoilla, eli nyt niin kuin Alvar Aalto on myös ihan sitten maailmanlaajuisesti nostettu niin kuin samalle listalle kuin muut modernin arkkitehtuurin niin kuin tosi kovat isot nimet.
1: Eli voisiko tästä päätellä, että esimerkiksi ulkolaisia turisteja tullaan näkemään jatkossa enemmän?
3: No toden totta tullaan näkemään enemmän ja sitten tässä kohdassa on hyvä muistaa, että meillä on jo Alvar Aalto-matkailua ollut tähänkin asti. Se ei ole massaturismia, mistä me ollaan tosi iloisia ja se on ehkä semmoista hienovaraista, mitä sitten välttämättä paikalliset ei sillä tavalla tiedosta ja toivotaan, että se sillä tavalla hallitusti myös kasvaa, että saadaan lisää matkailutuloa sitä kautta, mutta sitten kuitenkin paikalliset pystyy jatkamaan omaa elämänsä täällä silleen ihan mukavasti.
1: Niin näihin kohteisiinhan kuuluu siis Jyväskylän kolmen lisäksi muun muassa Paimion parantola tai vaikkapa nyt Finlandia talo Helsingissä ja on niitä paljon muitakin. Oletteko käynyt jossain muissa Aallon kohteissa kuin näissä Jyväskylän?
3: No itse olen käynyt aika monessa, mainituissa kyllä, Paimion parantolassakin ja muun muassa Villa Mairean olen nähnyt ulkopuolelta, mutta se on esimerkki semmoisesta kohteesta, mihin on sitten vähän niin kuin vaikeampi päästä, eli se on vähän niin kuin toi meidän Muuratsalon koettalo, että hyvin tarkasti säänneltyä se sisäänpääsy, että osa kohteista on sitten vähän herkeä.
0: KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Halo Helsinki, Carpe Diem. Lisää paikallista settiä vajaan tunnin kuluttua kello 15.30. Ai että, paikalliset asiat ovat takaisin. Tämä on hyvä juttu. Rosie, Peace of My Heart soi seuraavaksi ja kello 15 jälkeen kuunnellaan muuten puolen Suomen biisi ja se on tänään omistettu kaikille töihin palaaville ihmisille, niin tämmöinen spesiaali laulu tulossa iltapäivä 3 jälkeen.
1: Paikallisten puolella.

Rosie, Piece of My Heart. Täältä muuten WhatsAppista löytyy kaikki. Joo, ja puolen Suomen kuulijoilta löytyy kaikki. Kiitoksia jengi, kun laitatte viestejä 0406195939. Mä jossain vaiheessa kysyin aikaisemmin, että kun tää lomille lompsis, mikä sanotaan silloin, kun lähdetään lomalle, että mikä se on sit, kun tullaan takas, niin se on kuulemma töihin töpsis. Eräs kuulijamme laittoi tämmöisen viestin, ketäs me kiitetään tästä. Hän on Jere. Jerelle pistetään tattista tästä töihin töpsis viestistä. Tämä on yhtä hyvä kuin lompsis tämä töpsis. Ja jos on loman jälkeen oikein raskas askel, niin se voi olla myös tömpsis. Tämä vaan paranee tästä. Kiitos Jerelle näistä. Joo, eli otetaan nämä käyttöön. Se lompsis nyt on ollut monilla käytössäkin, että kun lomalle lähdetään lompsis ja kun töihin palataan, niin tömpsis, tai sitten jos on vähän vaikeampi, niin oikein tömpsis.

Chris Rea on the beach. Ihmeellisiä asioita kuulee päivän uutisista, jos pitää korvansa auki. Muun muassa semmoinen on tänään kantautunut täältä meidänkin kanavan uutisista, kun että puolet ihmisistä ajaa ylinopeutta tuolla Suomen teillä. Siinä on vähän niin kuin puolet liikaa siinäkin. Lisää uutisia luvassa heti Taylor Swiftin jälkeen. Tämä biisi on I Knew You Were Trouble.

Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Leikkaussalin sähkökaapista tuli savua Jyväskylän sairaala Novassa maanantai-aamuna, kertoo Keski-Suomen hyvinvointialue. Kyse oli sähkölaitteen vikaantumisesta. Tilanne saatiin hallintaan nopeasti. Ylilääkäri Johanna Tuukkanen kertoo, että sähkökaappi savusi käytävällä ja käynnissä olleet leikkaukset jatkuivat normaalisti. Leikkausosaston saleissa oli käynnissä monenlaisia leikkauksia ja vain muutaman salin sähkölaitteet olivat yhteydessä vikaantuneeseen laitteeseen. Vikaantuneeseen sähkölaitteeseen kytketyt salit ovat toistaiseksi pois käytöstä. Tuukkasen mukaan leikkauksia ei jouduta perumaan. Keski-Suomen pelastuslaitoksen mukaan henkilövahinkoja ei syntynyt. Noin puolet Suomen pääteillä liikkuvista ajaa ylinopeutta, selviää Fintrafficin raportista, jonka tiedot perustuvat viime vuoden kesältä sekä viime talvelta kerättyyn dataan yli 12.60 mittausasemalta. Tiekohtaisen nopeusrajoituksen ylitti kesällä 47 ja talvella 55% kuljettajista. Myös nopeusrajoituksen yli 10 kilometriä tunnissa ylittävät ylinopeudet olivat yleisempiä talvella. Yleisimpiä ylinopeudet olivat yksiajorataisilla pääteillä ja moottoriliikenneteillä, joiden nopeusrajoituksia lasketaan talvikaudeksi 100–80. Lähestyvän syksyn myötä moniin puutarhoihin kasvaa omensato. Omenapuut menestyvät Suomessa Ahvenanmaalla, eteläisellä rannikolla ja suotuisissa kasvuoloissa myös Keski-Suomessa. Syömäkelpoiset omenat voi HSY:n mukaan hyödyntää itse tai antaa eteenpäin, ja suuremmat määrät huonokuntoisia omenoita voi viedä talon kompostiin tai kierrätyskeskukseen. HSY:n mukaan on tärkeää käyttää jyrsiä suojattua kompostoria. Avokompostit tai pelkästään puutarhajätteille tarkoitetut kompostorit eivät riitä pitämään haittaeläimiä loitolla. Kompostoitumista voi nopeuttaa pilkkomalla hedelmät. Pieniä määriä puutarhahedelmiä voi myös laittaa tyhjennettävään biojäteastiaan, kunhan astia ei täyty liikaa eikä siitä tule liian painava. Puistoihin tai viheralueille ei saa viedä omenoita tai muuta syömäkelpoista jätettä. Veronpalautuksia maksetaan maanantaina 3. elokuuta noin 21 miljoonalle suomalaiselle. Suurin tähän

0: mennessä maksettu veronpalautus on ollut 460 000 euroa, kertoo MTV. Tieto perustuu Verohallinnon rekisteriin. Kyseessä ei välttämättä ole Suomen koko vuoden suurin veronpalautus. Verohallinnon mukaan palautukset maksetaan eri ajankohtina, sillä verotus päättyy ihmisillä eri aikaan.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Maan keskiosissa tulee sade- tai ukkoskuuroja, maan eteläosassa on enimmäkseen poutainen sää. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Yöllä poutaa ja selkeämpää, mutta huomenna päivällä jälleen joitakin sadekuuroja. Lämpöasteet ovat noin 18 ja 23 asteen välillä, yölämpötila 7-13. Heikkoa tai kohtalaista lounaanpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson maakunnassa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: sillä päivä se on kaunis.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Täällä ollaan, sinne meni Anna Puu ja kaunis päivä. Luvassa on Young Heartedin ja Robbie Williamsin musiikkia ja sitten tämän päivän erikoisbiisi, eli puolen Suomen biisi, meidän päivän biisimme tulossa aivan käden käänteessä ja paikallista asiaakin mahtuu tähän lähetykseen taas puolen tunnin kuluttua tai vähän vajaankin puolen tunnin kuluttua. Erittäin hyvää maanantaita, uusi viikko on alkanut ja töihin ollaan mahdollisesti palattu, ei muuta kuin töihin töpsis, tämmöinen lanseerattiin tänään aikaisemmin. Puolen Suomen biisi on vuodelta 2010 ja se on Euroviisuista tuttua musiikkia, mutta mennään siihen kohta. Eka Young Hearted, Takavalot ja Robbie Williamsin balladiklassikko Angels.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ja päivän biisin Puolen Suomen biisin jälkeen luvassa on muun muassa Poets of the Fallin ja Coldplayn musiikkia. Mutta nyt tosiaan töihin paluu laulu. Työbiisi, jolla toivotetaan ihmiset takaisin työpaikoille. Ja mietit, mikä olisi semmoinen laulu, jolla olisi hyvä pistää ihmiset takaisin sorvin ääreen ja sinne hihnalle, niin mieleen tuli Suomen 2010 Euroviisukarsinnan voittanut kappale Työlki Ellää niminen biisi. Esittäjänä on Kuun Kuiskaajat. Ja mikäs tämä oli tämä Kuun Kuiskaajat? No siinähän oli värttinä yhtyeen Johanna ja Susan, Johanna Hytti ja Susan Aho nimiset henkilöt. He edustivat tosiaan Suomea 2010 Euroviisuissa. Sieltä ei voittoa irronnut eikä muutenkaan suurta menestystä. Oslo 2010 kappale putosi semifinaalissa ja menetti finaalipaikan kolmella pisteellä, niin semmoinen oli Kuun Kuiskaajien taival. Ja muuten Kuun Kuiskaajat on jälleen aktiivisena. He toimivat joidenkin vuosien ajan. Silloin vajaa parikymmentä vuotta sitten ja viime vuonna aktivoituivat taas ja ovat sitten kehissä jälleen. Ja 2010 Euroviisut. Muistatko, oliko silloin jo uuden musiikin kilpailu? Eipä ollut, kyllä ne oli ihan Euroviisukarsinnat vuonna 2010. UMK perustettiin 2012, eli siitä lähtien on ollut tämä UMK kehissä, joka on nyt sitten onnistunut aika hyvinkin luomaan nahkaansa ja nahkoja tuossa sitten Euroviisutouhuissa ja on siivittänyt monia artisteja ja bändejä menestykseen, mutta vielä 2010 UMK:sta ei ollut tietoa, vaan käytiin ihan perinteisiä Euroviisukarsintoja ja Kuun Kuiskaajat voitti. Työlki Ellää, kuunnellaan me töissä tätä laulua tänään ja onnea heille, joilla vielä kesälomat jatkuu.

0: kuun kuiska ja työlki ellää. Vitsi, vuodesta 2010kin on jo 16 vuotta aikaa. Kaikesta on jo 20 vuotta paitsi vuodesta 2010. Siitä ei ihan vielä ole, mutta muutaman vuoden päästä voidaan sanoa, että siitäkin vuodesta on jo parikymmentä vuotta sitten vierähtänyt. Kuun kuiskaajat, työlki ellää, tämän päivän puolen Suomen biisi. Nyt Poets of the Fall, Locking Up the Sun ja Coldplayn läpimurtohitti Yellow.
1: Oikea konekauppa. Viitasaari myy AMT- ja suviveneet sekä Yamaha-perämoottorit kaikkiin tarpeisiin. Täyden palvelun veneilypaketti saman katon alta. Veneet, perämoottorit, huollot, varaosat ja asennukset. Tervetuloa palveltavaksi osoitteeseen Kauppakaari 2. Viitasaari. Jo 40 vuoden kokemuksella.
2: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki. Lomalaisen limusiini.
3: Konesaha.fi, verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
4: Miten tulehduskipulääkkeet vaikuttavat verenpainelääkkeiden tehoon? Entä jos käytössäsi on myös sydänlääkitys? Me Vaajakosken apteekissa huolehdimme, että lääkkeesi toimivat yhdessä ja hoitosi pysyy turvallisena. Saat asiantuntevaa neuvontaa vaativaankin lääkehoitoon. Laajan tuotevalikoiman ja vaikka ajokorttitarkastuksen samalla pysähdyksellä. Tervetuloa Vaajakosken apteekkiin. Nelostien tuntumassa, helposti matkasi varrella.
5: Jyväskylän autotarvike rakensi ensimmäisen myymälänsä Aholaidan tielle vuonna 1966. Remontti on nyt valmis ja palvelu jatkuu samassa osoitteessa.
6: Hyundai, Byd, Peugeot, Check-vaihtoautot, avajaistarjouksia. Avaamme maanantaina 10. elokuuta. Tervetuloa Aholaidan tielle.
7: Jyväskylän autotarvike.
8: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
9: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

Poets of the Fall, Locking up the Sun. Ja mikäs tää oli tää meidän kuulijan Jeren lanseeraama töihin paluu sanonta? Eli jos lomalle lähdetään sanotaan lompsis, niin Jeren mukaan sanotaan sitten töihin töpsis. Tai töihin tömpsis, jos on vielä vähän raskaampi askel, kun palataan hommiin. Niin töihin tömpsis, tää on musta hyvä. Ei muuta kuin aletaan viljelee tota ja otetaan käyttöön. Paikallista asiaa luvassa ihan kohta. Nyt Coldplayn, tosiaan se läpimurtokappale Yellow, jostain vuosien takaa. Tostakin rupeaa olemaan jo yli 20 vuotta ihan reilusti, kun tämä biisi tuli.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Jatketaan juttua sitten Alvar Aallosta ja Unescon maailmanperintökohteista. Jos otetaan nämä kolme kohdetta käsittelyyn, niin Emmi taisikin tuossa mainita tuo Muuratsalon koetalo. Se on vähän poikkeuksellinen. Eli onko nyt silleen, että jos ryntäistä tulee, niin siinä on pakko miettiä jotain rajoitteita?
2: Kyllä joo. Muuratsalon koetalo on hyvin herkkä sen ympäristön. Siinä hyvin näkyy se aallon suunnittelun yhteys siihen luontoon. Ja jos katsotaan sitä aluetta siellä kallioilla, niin se on varmasti sellainen paikka, jossa joudutaan miettimään sitä, että toisaalta se ympäröivä luonto säilyy, mutta sitten tietenkin se on myöskin käytössä oleva kesähuvila, niin totta kai sitten myöskin se, että siellä on tietyt viikot rajoitteina, jolloin aallon omaiset sitä vielä edelleenkin käyttää ja sitten taas toisaalta myöskin, että se pysyy hyvässä kunnossa se kohde, niin kyllä näitä asioita joudutaan siellä miettimään.
1: Eli vähän vastaava asia kuin tiettyjen kansallispuistojen tietyt reitit, jotka on tavallaan herkkiä, niin se on pakko miettiä, että se kestää sitten sitä käyntiä.
2: Juuri näin.
1: No mutta mennään sitten tuohon Säynätsalon kunnantaloon. Kerropas Johanna, minkälainen kohde se on?
3: No, Säynätsalon kunnantalohan on tunnustettu tämmöiseksi Alvar Aallon niin kuin yhdeksi helmeksi, siis maailmanlaajuisesti, ja se taisi päästä myös New York Times-lehden semmoiselle merkittävien sodan jälkeisten modernien rakennusten listalle Suomessa ainoana. Se on kokonaistaideteos, jossa niin kuin kaikki yksityiskohdat on mietitty. Se on kohde, jossa voi viettää aikaa, koska valon merkitys on siellä aika tärkeä. Se on kohde, joka on tehty ihmiselle, se on ihmisen mittakaavan mukainen, niin kuin kaikki aallon kohteet, mutta siellä erityisesti, kun siellä kuulee sen tarinan, miksi esimerkiksi eri toiminnot sijaitsee siellä, missä ne sijaitsee, niin se on aika mielenkiintoista. Että siellä on kokonaan sellainen filosofia siellä taustalla, että miten se rakennus on suunniteltu.
1: No sitten Jyväskylän kaupungin viestintäjohtaja Emmi Hyvönen, otetaan vielä tuo yliopiston aaltokampus käsittely. Minkälainen helmi se on?
2: No sehän on aika laaja kokonaisuus. Tietenkin näyttävin on se päärakennus, joka on kyllä myöskin hyvin vaikuttava kokonaisuus. Ja se koko kampusalue on mietitty sen opiskelijoiden ehdoilla. Se on hakenut vähän tuolta Yhdysvaltojen sen aikaisesta kampusajattelusta mallia. Siihen kuuluu useampia aallon suunnittelemia rakennuksia. Eli siinä on ilokiven rakennukset, lotsi, liikunnan rakennus, joka on niistä valmistunut viimeisenä, myöskin Aalto Alvari, Alvar Aallon ainoa suunnittelema uimahalli. Onko ainoa?
3: Taitaa olla se vanha puoli. Joo. Vanha puoli on tosiaan, se kuuluu siihen. Ja sitten tietenkin se vanha harjoittelukoulu.
2: Kyllä.
3: Ja vielä sitten siellä takana on se semmoinen asuinrakennus, joka jää vähän sen harjoittelukoulun taakse, niin se kuuluu siihen kokonaisuuteen, mutta ei ehkä ole niin sitten niin esillä siinä, että tulisi esimerkiksi valokuvattua niin usein.
2: Kyllä.
1: Tuo Petäjäveden vanha puukirkko, sehän selkeästi sai lisäbuumia ja lisäboostia tuosta Unescon maailmanperintökohden nimityksestä. Miten nyt näitä kolmea kohdetta aiotaan hyödyntää ja minkälaisia suunnitelmia teillä on?
3: No matkailullisesti mehän ollaan, Alvar Aalto on siis ollut meidän niin kuin tämmöinen matkailun myyntivaltti jo niin kuin vuosia, sanotaan noin kymmenisen vuotta sitä Aaltoa on aktiivisesti tuotu esille nimenomaan kansainvälisesti, toki kotimaisestikin. Se on lähtenyt kasvuun, esimerkiksi meidän opastetut kierrokset on lähtenyt kasvuun ja nimenomaan Aaltokierrokset on kaupunkikierroksista kaikkein suosituimpia. Se tulee edelleen olemaan se vahva kärki ja ylipäätänsä se Unesco. Tämmöisenä pienellä kuriositeettina kerron, että meidän työkaveri päivitti meidän verkkosivuja, niin noin 50 sivulle hän joutui tekemään muutoksen 3-5, koska siis numero 3 muutti numero 5, koska nyt niitä on 5, eli näin monella sivulla löytyy niin kuin Unesco-sanaa ja tarinaa näistä Unesco-kohteista.
2: Kaupunkimarkkinoinnissa, jos ajatellaan sitä, että matkailu on tietenkin se matkailukärki, mutta kyllä niin kuin jos ajatellaan Jyväskylää, niin ehkä vielä vahvemmin, tai ei ehkä, vaan hyvin paljon vahvemmin voidaan myöskin sitä aaltomielikuvaa tuosta siihen kaupunkimarkkinointiin mukaan. Ja toivon mukaan myöskin paikallisille niin kuin madaltaa sitä kynnystä, että meillä on ainutlaatuisia helmiä tässä meidän ihan kaupungin sydämessä, niin kyllä niihin kannattaa käydä rohkeasti tutustumassa.
1: Niin itse asiassa, kun miettii kuinka paljon täältä Aaltoa löytyy, niin tämähän on aika olennainen osa Jyväskylän kaupunkikuvaa.
3: Kyllä.
2: Meillä on eniten Alvar Aallon suunnittelemia kohteita missään maailmassa, että se on älyttömän hieno asia ja arvokas asia. Ja sitten kun niitä rupeaa katsomaan esimerkiksi tuossa keskustassa, että missä niitä kartalla sijaitsee, niin ne on aika lähellä.
0: Radio KSMR. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

piti oikein tarkistaa, että milloin se Coldplayn biisi Yellow on tullut, mikä me kuunneltiin tuossa ennen paikallista asiaa, niin 2000, ihan niin kuin Millenniumin vaihteessa on julkaistu se laulu. Tämä oli vähän tuoreempaa kamaa, Axwell ja Ingrosso, The Sun Is Shining, mutta Coldplaytä kuunneltiin hetki sitten se Yellow-biisi, niin 2000, 26 vuotta sitten, alkaa olemaan kaikesta tosiaan kulunut jo aikaa. Meneekö tämä, kun tämä sanonta kaikesta on jo 20 vuotta, niin hyppääkö se sitten aina niin kuin vuosikymmen kerrallaan se sanontakin, että elääkö se, että sanotaanko me 10 vuoden päästä, että kaikesta on jo 30 vuotta ja 20 vuoden päästä, että kaikesta on jo 50 vuotta. Kyllä se varmaan väkisinkin niin menee, koska muuten vuodet ei stemmaa. Niin. Joo, nyt ihmetellään sitä, kun kaikesta on jo 20 vuotta ja Coldplay Yellowsta 26 vuotta. Huhuhuja. Meillä on yksi paikallinen setti tänään vielä luvassa. Se tulee 16:30 aikaan, eikö niin? 16:30. Tulee. Joo. Paikalliset setit 14:30, 15:30 ja 16:30. Kyllä, näin se menee. Nyt Beemin syntymäpäivä ja Kirkan kappale Varrella virran.

0: Iloista maanantai-iltapäivää. Meillä on luvassa tasalta uutisia, eli kello 16 radio-uutiset puolen Suomen iltapäivässä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Keski-Suomessa punkkihavaintoja tehtiin vuonna 2024 eniten Jyväskylässä ja Luhangassa. Punkkiliven esiintyvyyskartan mukaan Jyväskylässä oli vähän havaintoja ja Luhangassa jonkin verran. Muissa Keski-Suomen kunnissa havainnot oli satunnaisia. Punkkiliveen kuka tahansa voi ilmoittaa tekemistään punkkihavainnoista. Esiintyvyys lasketaan suhteuttamalla punkkihavainnot kunnan asukaslukuun. Kaksi ihmistä on pidätetty epäiltyinä henkirikoksesta Sastamalassa Pirkanmaalla. Epäilty henkirikos tapahtui poliisin mukaan lauantaina asunnossa Sastamalan keskustassa. Poliisi kertoi sunnuntaina, että tekoa tutkittiin tuolloin tappona. Esitutkinta jatkuu epäiltyjen ja todistajien kuulemisilla sekä teknisellä tutkinnalla. Poliisi tiedottaa esitutkinnasta lisää tiistaina. Ruotsissa huviveneeseen törmänneen norjalaisen rahtialuksen kapteeni on vangittu. Häntä epäillään kuolemantuottamuksesta. Kapteeni on kiistänyt syyllisyytensä. Esitutkinnassa on selvinnyt, että 7-8 metriä pitkä huvivene imeytyi rahtialuksen alle, täyttyi vedellä ja upposi välittömästi 20 metrin syvyyteen. Turmassa kuoli nainen ja lapsi. Kaksi muuta onnistuivat pääsemään pois uppoavasta veneestä. Turma tapahtui Tjörnsaaren edustalla Ruotsin länsirannikolla viime viikon tiistaina. Noin puolet Suomen pääteillä liikkuvista ajaa ylinopeutta, selviää Fintrafficin raportista. Tiedot perustuvat viime kesältä sekä viime talvelta kerättyyn dataan yli 260 mittausasemalta. Tiekohtaisen nopeusrajoituksen ylitti kesällä 47 ja talvella 55% kuljettajista. Yleisimpiä ylinopeudet olivat yksi ajorataisilla pääteillä ja moottoriliikenneteillä, joiden nopeusrajoituksia lasketaan talvikaudeksi 100-80. Veronpalautuksia maksetaan tänään yli 2 miljoonalle suomalaiselle. Suurin tähän mennessä maksettu veronpalautus on ollut 430 000 €, kertoo MTV. Tieto perustuu verohallinnon rekisteriin. Kyseessä ei välttämättä ole Suomen koko vuoden suurin veronpalautus. Verohallinnon mukaan palautukset maksetaan eri ajankohtina, sillä verotus päättyy ihmisillä eri aikaan.

0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Maan keskiosissa tulee sade- tai ukkoskuuroja, maan eteläosassa on enimmäkseen poutainen sää. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Yöllä poutaa ja selkeämpää, mutta huomenna päivällä jälleen joitakin sadekuuroja. Lämpöasteet ovat noin 18 ja 23 asteen välillä, yölämpötila 7-13. Heikkoa tai kohtalaista lounaanpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson maakunnassa.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Erinomaisen hyvää maanantaita, 3. päivä elokuuta. Kuuntelet Puolen Suomen radion nimistä kanavaa ja täällä on iltapäivän lähetys menossa iltapäivä 1 ja 6 välillä. Tällä viikolla tämmönen skedule meillä, eli siis lukujärjestys. Joo, hyvää elokuuta vaan, näin se vuoden kierto etenee yllättäen. Heinäkuun jälkeen seuraa elokuu. En olisi ikinä arvannut, että tämmöinen prosessi tapahtuu, mutta niin se vaan kävi. Joskus sitä junnuna, kun teki semmoisia töitä, mistä ei ehkä ollut niin kauhean fiiliksissä, niin joskus sitä niin kuin odotti niin sanottuja eläkepäiviä sillä niin kuin ihan tosissaan. Tai se ajatus niin kuin siitä, joskus niin kuin edellisessä elämässä, kun ei ollut näissä radiotöissä, siis nyt mä pidän mun työstäni ja en odota sillä lailla eläkepäiviä, että on ihan superkiva työ ja viihdyn ihan sairaan hyvin näissä hommissa, niin joo, painotan siis sitä, mutta joskus nuorempana, kun teki kaikenlaisia hanttihommia ja etsi paikkaansa elämässä ja kävi niin kuin töissä sillä lailla vaan pelkästään rahan vuoksi, että jostain piti saada sen verran rahaa, että sai vuokran maksettua ja vähän tonnikalaa ostettua ja tälleen, niin silloin sitä ajattelin, että ai vitsi, että se olisi niin kuin siistii olla tavallaan eläkkeellä, että olisi niin kuin ikään kuin lomalla aina. Että se olisi niin kuin ihan semmoinen jackpotti, että jos eläkeikä joskus koittaisi, vaikka se tietysti parikymppisenä nuorena oli niin kuin ihan käsittämätön ajatus, että itse olisi joskus 62-vuotias tai 65-vuotias. Että se aika oli niin pitkä silloin joskus 21-vuotiaana sinne eläkeikään, sinne oikeaan eläkeikään, mutta sitä niin kuin ajattelin niin kuin näitä eläkeläisiä, että minkäköhänlaista elämää se on, kun on tavallaan aina niin kuin loma. Että onko se sitten aivan mahtavaa ja ihan supersiistiä koko ajan. Mutta monethan, jotka on eläkkeellä, niin nehän sitten tilittää siitä, että mitään ei ehdi tehdä, että on hirveä kiire koko ajan. Että jotenkin se elämä sitten lipsuu siihen suuntaan, että ihmettelee, että milloin oli koskaan aikaa käydä töissä, että nyt kun on eläkkeellä, niin ei ehdi tehdä mitään, että ei olisi mitenkään enää mahdollista käydä töissä, kun on niin paljon kaikkea menoja koko ajan, niin tällaistähän monet puhuu. Ja sitten toisaalta varmaan monilla sitten se elämänmuutos on tosi iso, että onhan näitäkin tarinoita, että sitten eläkeikäisenä niin vaikka tartutaankin yhtäkkiä pulloon, että on niin kuin tämmöisiäkin storeja. Että yhtäkkiä on sitten vapaa-aikaa, katoaa se joku semmoinen merkitys elämästä, että kun on omistauduttu työlle, tehty töitä, sitten kun ei ole enää sitä työminää, niin mitä sitten tehdään, että sitten niin kuin hairahdutaan johonkin houkutuksien pariin. WhatsAppissa sanotaan, että Jani, eläkkeellä myös sairastetaan. Niin, että joo, totta siis toi, että jos parikymppisenä miettii, että ai kun olisi 65 ja olisi ikuinen loma, olisi kevät, kesä, syksy ja talvi, aina lomaa ympäri vuoden, ei olisi ikinä mitään velvollisuuksia, mutta tämä on totta, että sitten niin kuin siellä elämän ehtoopäässä, missä peräseinä niin sanotusti saattaa alkaa häämöttämään, no ainakin enemmän kuin 20-vuotiaana, niin sittenhän myös ei ole enää 20-vuotiaan ruumis silloin. Eikä ole nyt 40-vuotiaanakään, joo, kyllähän tässä huomataan, että vuodet vierii ja vanhuus ei tule yksi. Mutta se on mielenkiintoista, että mitä sitten niin kuin ihminen eläkepäivinä tekee, vai rupeeko vaan paiskii hommia, vähentääkö vaikka töitä, tai hommaako jotain vapaaehtoistöitä. Siinä on niin monenlaisia mahdollisuuksia, mitä voi tehdä. Hei, huomenna uudellaan sitä tässä lähetyksessä, että mitä tekee artisti nimeltä Joel Hallikainen, kun hänellä ikään kuin se eläkeikä on nyt koittanut aivan tässä hiljattain. Niin Joel Hallikainen haastiksessa huomenissa tiistai-iltapäivällä. Ja ihmetellään lisää, että mitä tämä herra ajattelee sitten tästä eläkeiästä ja eläkepäivistä, mutta siitä lisää sitten huomenna.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Hallikaisen Jokke, 64 vuotta. Hän on syntynyt vuonna 1961. Joo, vuoden nuorempi kuin meikäläisen vanhemmat. Ja kyllä ne on porukat mullakin jäänyt eläkkeelle. Niin kyllä se Joel Hallikaisellakin nyt tosiaan sit se eläkeikä on koittanut ihan näinä päivinä. Ja kun näin tämmöisen somepäivityksen Joel Hallikaiselta, niin mä ajattelin sitten, että otetaan mies totta kai jutulle puolen Suomen iltapäivä ja huomenissa sitten ihmetellään lisää näitä Hallikaisen Joelin kuulumisia. Muusikko, artisti, taiteilija, moni muistaa TV-ohjelman, tuttu juttu ohjelman sieltä vuosien takaa. Niin tämä herra huomenna, Joel Hallikainen, puolen Suomen iltapäivän haastattelussa. Ja tuo kappale oli tietenkin Kuuran kukka, mikä äsken kuunneltiin.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Melanie C, I turn to you. Eiks Mel C ollut se urheilu Spice Girl, Sporty Spice? Jos Spice Girlsit olisi ollut miehiä ja suomalainen bändi ja minä olisin ollut siinä jäsenenä, eli se olisi Mauste Pojat, mä en olisi varmaan ollut sporti siitä, vaan mä olisin ollut tuhnu. Tuhnu Spice tai joku muu tämmöinen vastaava. Ehkä. Puolen Suomen iltapäivälähetys jatkuu eppunormaalin musiikilla. Seuraavaksi eläkehommista puhuttiin äskettäin. Meidän kuulija JTR pisti viestiä eläkehommista, että hän on ollut 12 vuotta nyt EVP:nä, eli eronneena vakinaisesta palveluksesta. Ja miten elämä muuttui sitten, kun eläke alkoi 12 vuotta sitten, tai eläkeikä alkoi, niin JTR kirjoittaa, että asunto muuttui halvempaan ja pienempään. Joskus on pitkäveteistä aikaa, kun aika matelee. On kipuja ja odottaa, että apteekki aukeaa ynnä muuta sellaista. Mutta matkustus on mulle tärkeää. Koiran Rokin kanssa mennään VR:n voimin moikkaamaan ystäviä. On siis aikaa, näin JTR. Iisalmesta kirjoitteli, että aikaa toisaalta on, mutta sitten välillä se aika myös matelee. Mutta eikö sekin ole ihan hieno tunne, että aika matelee? Me nyt, kun kavereiden kanssa eletään jonkinlaisia tämmöisiä ruuhkavuosia, että ollaan nelikymppisiä ja muksuja on ja kaikilla on töitä ja sitten haluaisi jotain harrastaakin välillä, niin sitten se tuntuu vähän niin kuin, että aina on kiire ja ikinä ei ehdi tehdä niin paljon kuin haluaisi. Että se aika ei todellakaan matele, vaan se on aina semmoista juoksemista ja ollaan niitä marsuja vai mitä ihmeen jotain kerbiilejä siellä juoksupyörässä vai oravan pyörässä, ollaanko me sitten oravia. No joka tapauksessa me ollaan niitä semmoisia nyt, jotka siinä vaan juoksee ja arki vetää kovaa vauhtia ja yritetään roikkua siinä mukana ehkä, jos pysytään. Niin toi toisaalta kuulostaa niinku todella hienolta, mitä JTR kirjoitti, että joskus on semmoista pitkäveteistä, kun se aika matelee. Toi kuulostaa jotenkin tavallaan ihan luksukselta, että jos joskus olisi tollaista, että se aika matelisi. Että jotenkin voisi vaan olla jossain riippumatossa tai sohvalla tai kiikkustuolissa ja voisi vaan katella sitä, kun se aika matelee siinä ja ei ole kiire mihinkään. Yritä JTR nauttia noistakin hetkistä. Aina ei ole tollaista, että se aika matelisi. Aina ei ole sitä luksusta, että olisi aikaa tolla lailla katella, kun se matelee. Mutta joo, täytyy järkätä sitä jossain vaiheessa. Ehkä mulla on kahden viikon päästä sitä, kun mulla on vielä pari viikon päästä muutamat lomapäivät tiedossa, niin ehkä mä järkkään sitten tuommoista mateluaikaa jostain itselleni, että voi vaan katsella, kun seinäkellon sekuntiviisari menee. Niin siinäkin on oma viehätyksensä. Oliko vuonna 85 enemmän aikaa? Kato aasin siltoja se tää rakentaa. Ei se muuhun pysty tää radiokuuluttaja. Eppu Normaali vuonna 85 ja hetken kuluttua tämän päivän viimeinen paikallinen juttu. 16:30 paikallinen setti. Sekin tossa häämöttää. Se on tuloillaan pian, mutta ensin Eppu Normaali musaa.
1: Oikea konekauppa. Viitasaari myy AMT- ja SUVI-veneet sekä Yamaha-perämoottorit kaikkiin tarpeisiin. Täyden palvelun veneilypaketti saman katon alta. Veneet, perämoottorit, huollot, varaosat ja asennukset. Tervetuloa palveltavaksi osoitteeseen Kauppakaari 2. Viitasaari. Jo 40 vuoden kokemuksella.
2: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
3: Iskä, mikäs lintu tuo on?
4: Se on västäräkki.
3: No entä tuo?
4: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harak.
3: No entä vasta tuo?
4: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
5: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
6: Liike on lääke! Liike on se ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
7: on lääke.
8: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
9: Superpaikallinen aamu.
10: Moro. Mä oon Joni Pakarinen ja jos vielä kiinnostaa kuunnella, niin kuulet mua lisää arkiaamuisin kello 6-11 välillä. Mun kunnia on juontaa maailman ainoaa keskisuomalaista radioaamuohjelmaa ja me tarjoillaan sulle uutisia alueen parhaasta uutiskoneesta, musiikkia maailman huipulta ja no vitsit, mä oon keksinyt ihan itse ilman tekoälyä. Tätä ohjelmaa suosittelee myös mun äiti. Voit joko kuunnella nauttien ja kritisoiden tai osallistuen soittamalla ja viestein, koska toive musiikkiakin välillä soitetaan. Mutta joka tapauksessa Radio Keskisuomalaisen aamu. Arkisin kello 6-11.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Puhutaan vähän matkailuasiaa. Tässä on nyt käyty läpi Alvar Aalto-kohteita ja Unescon maailmanperintökohteita. Jos mietitään tämmöistä niin kuin kokonaiskuvaa Jyväskylä-Keski-Suomen matkailu, niin mihin tämä sijoittuu, tämä Aalto? Kuinka iso pläjäys tämä nyt on sitten seutukunnalle?
2: No, onhan tämä niin kuin tosi merkittävä. Se on yksi niistä vetovoimatekijöistä saunan ja luonnon ja meidän tapahtumien lisäksi ja vähän kohderyhmästä riippuen kansainvälisillä markkinoilla ihan jopa se tärkein syy, minkä takia Keski-Suomea ja nimenomaan Jyväskylään tullaan.
1: Niin siis, meillä on tapahtumia, on ralleja ja on Jyväskylän kesää ja on Suomi-poppia ynnä muuta ja ne on tavallaan semmoisia kertarysäyksiä, mutta tässä puhutaan niin kuin läpi vuoden, eikö näin?
3: Kyllä se on just se ympärivuotisuus, joka tässä matkailullisesti on se kutkutteleva näkökulma.
2: Kyllä, nimenomaan, että totta kai ralli on, niin kuin nähtiin viikonloppuna, niin on niin kuin todella merkittävä asia, mutta Alvar Aalto on täällä ympäri vuoden joka päivä koettavissa. Jopa niin kuin 24/7, koska osa kohteista on merkittävä tai hienoja myös niin kuin ulkopuoleltakin ihan katsella.
1: No tämä, että tuli tämä tieto kolmesta uudesta Unescon maailmanperintökohteesta, niin muuttaako tämä teidän niin kuin strategiaa millään tavalla vai onko tämä nyt vaan semmoinen luonnollinen jatkumo sille, mitä on tehty?
2: No, tämä on luonnollinen jatkumo osittain ja tämä on myös vahvistaa sitä, että meillä valmistui Keski-Suomen matkailustrategia just tässä vuoden vaihteessa ja ruvettiin sitä noudattamaan ja siellä se Alvar Aalto oli jo niin kuin kärkiasiana ja se tulee jatkumaan, mutta tämä antaa ehkä meille niin kuin lisää sitä niin kuin hartioita ja myös niin kuin sitä perustelua, että tämä on oikea päätös ja tätä linjaa vaan pitää jatkaa. Jyväskylä on Alvar Aallon pääkaupunki.
1: No puhuit niin kuin kärkihankkeesta, niin mitä ne muut kärkihankkeet on sitten?
2: No matkailullisesti me nähdään, että me ollaan saunamaakunta vuodesta 2015 lähtien se on ollut, eli saunakulttuuri on erittäin merkittävä asia matkailullisesti ja sen tuotteistaminen. Meidän kansallispuistot on tosi iso asia. Meillä on tänä kesänä, toista kesää menee Outdoor Express-bussi kansallispuistoihin, eli niihin pääsee ilman omaa autoa, se on tosi iso juttu. Ja sitten juuri ne tapahtumat, erityisesti kotimaan markkinoilla. Totta kai ralli on kansainvälinen tapahtuma, mutta mainitsit näitä muita tapahtumia, niin ne on ehkä sitten kotimaan markkinoilla niitä syitä, miksi Jyväskylään tullaan, ja niitä halutaan edelleen tuoda esille vahvasti tapahtumakaupunki Jyväskylän kanssa.
3: Kyllä, ja kyllä me yhä enemmän myöskin niitä kansainvälisiä tapahtumia pyritään tänne saamaan, ja siihen meille aukeaa nyt sitten älyttömän hyvät mahdollisuudet, kun meillä uudistettu harju jo avattiin, siellä Kalevan kisattiin ja todettiin, että olosuhteethan on huikea hyvät, ja siellä mitä sitten tapahtumajärjestäjiä tavattiin, niin kyllä se kiinnostus Jyväskylä kohtaa oli kova, ja muutamat neuvottelut sieltä jo itse asiassa tällä viikolla avataan, että kun meillä näitä olosuhteita valmistuu tietenkin suurimpana hippos, niin tällä hetkellä myynti käy kuumana, ja niin kuin tapahtumia tänne pyritään saamaan, ja sieltä ensimmäisenä junioreitten pöytätenniksen EM tänne saatiin, joka on siis myöskin erittäin siis pitkäkestoinen tapahtuma ja huoltojoukkojen kanssa tuo paljon kovea porukkaa tänne. Samoin kuin ensi kesänä kisattavat yli 35-vuotiaiden Euroopan mestaruuskisat yleisurheilussa tuossa Harjulla, niin 11 päivästä kisat ja 4000 kisaajaa, niin siinä tietää, että hotellikapasiteetit saadaan kyllä ihan hyvin taas täyttymään.
1: Niin tuolla Helsingissä väännetään surullisen kuuluisesta hallihankkeesta. Meillä on siis on Lounaispuistoa, on sitten Lutakon aukiota, Harjua, Hipposta ynnä muuta. Alkaako olla niin kuin tapahtuman mielessä Hippoksen valmistumisen jälkeen niin puitteet kunnossa?
3: Kyllä, ehdottomasti on ja ollaan älyttömän ylpeitä myös siitä. Ja täytyy sanoa, että tapahtumajärjestäjien kanssa, kun on keskusteltu ja kerrottu näistä, niin kyllä myöskin siellä puolella ihan sellaista myönteistä hyrinää tuntuu kuuluvan, että on niin kuin tavallaan riittävän monipuoliset ja laajat ja myöskin semmoiset näyttävät, että kyllä ne uudet tilat aina kiinnostaa.
1: Olitteko itse muuten Kalevan kisossa korkkaamassa Harjua?
3: Kolme päivää.
2: Mä en tänä vuonna tai eihän sen usein olekaan meillä, mutta en valitettavasti päässyt sinne.
1: Mutta ootko käynyt katsomassa paikalla?
2: Kyllä, joo. Totta kai. Ja hienolta näyttää meidän upea Harju.
1: No hyvä. No mutta, jos katsotaan kristallipallolla vähän tulevaisuuteen, niin tähän loppuu vielä. Miltä näyttää Jyväskylä tapahtumamielessä ja matkailumielessä 5 vuoden päästä?
2: No matkailumielessä mä näen, että meillä on vahvistunut meidän nykyiset markkinat entisestään, eli saksankielinen Eurooppa, muut Euroopan maat.
0: Ja Radio KSMR. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

M. Behold Hot Goblin, eräs kuulija, me laittoi WhatsApp-viestin tänne studioon, että lähetetäänkö nyt viestejä tähän numeroon. Vastasin hänelle, että moi, kyllä tämä on oikea numero, eli siis 0406195939. Joo, tämä on tämä meidän Puolen Suomen radiohimmeli, semmoinen mylly, että tulee superpaikallisia aamulähetyksiä 4 eri kanavalta täällä meidän konsernin radioissa Hämeessä, Keski-Suomessa, Savossa ja Karjalassa. Niin silloin on ehkä käytössä 3 alueella omat numerot, eli siis Hämeessä ja Savossa ja Karjalassa, mutta sitten aamuisin superpaikallisessa Radio Keski-Suomalaisen aamussa on käytössä tämä sama WhatsApp-numero kuin nyt meilläkin täällä Puolen Suomen radiossa, eli siis 0406195939. Mutta kyllä näissä lähetyksissä sitten tulee tätä numeroa, että jos välillä muistaa kuunnella sitä, että mitä numeroa se kuuluttaja siellä paukuttaa, niin kyllä se sitten menee oikein. Ja aina niin kuin Puolen Suomen radiossa keskipäivän keidasohjelmassa arkisin kello 11 alkaa ja sitten viikonloppuisin ja tälleen iltapäivisin, niin sama WhatsApp-numero on kehissä, joten ei silleen ole liian vaikeaksi tätä tehtyä, että Puolen Suomen radiossa aina sama WhatsApp-numero, mutta superpaikallisissa aamuissa voi olla oma WhatsApp-numero, jota kyllä sitten kerrotaan siellä, niin kyllä me pärjätään. Ei tämä niin vaikeaa ole, vaikka välillä aina tuntuukin, että nykyihmisen elämä on tämmöistä monimutkaista. Välillä on eri WhatsApp-numeroitakin käytössä, mutta kyllä me pärjätään. Kyllä me pärjätään. Zara Larsson, biisi on nimeltään Lush Life.

0: Siinä oli pop-osaamista parhaimmillaan Zara Larsson Ruotsista Lush Life ja kohta pop-osaamista muutaman vuosikymmenen takaa Brittein saarilta pop-osaamista parhaimmillaan, tai no musiikkiakin parhaimmillaan, Depeche Mode ja heiltä Enjoy the Silence. Mä aina välillä hehkutan, että joku biisi on maailman paras biisi, mutta mä nyt sanon tästäkin biisistä sen, että nyt tulee maailman paras biisi seuraavaksi. Kappale, josta kukaan ei voi sanoa, että se olisi huono biisi, että vaikka siitä ei tykkäisikään, että vaikka musamaku ei osuisi yksin tämän Depeche Modein Enjoy the Silencein kanssa, niin kukaan ei voi väittää, että tämä biisi olisi huono. Tämä on maailman paras biisi, mä väitän silleen. Depeche Mode, Enjoy the Silence, otetaan se ihan kohta puolen Suomen iltapäivä. Se vartti suurin piirtein, niin me saadaan radiouutisia taas kehiin. Hei, otetaan yksi eläkkeellä olo viesti vielä tähän väliin. Jaana laittoi viestiä, että eläkkeellä olo on useimmiten mukavaa. Joutenolo on joskus vähän tukalaa. Polvet narisee kuin ladon ovi. Buranaa niveliin, kipua tuntuu vain tovi. Eläkkeellä oppi vihdoin sen. Ei kello määrää, kiiruhda enää en. Näin kirjoitti Jaana ja runoili hienosti meille WhatsAppiin numero 0406195939.
1: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: Kyllä se on maailman paras biisi. Depeche Mode, Enjoy the Silence. Valtiovarainministeri Riikka Purra sanoo, että kehitysapua tulisi antaa vain Ukrainalle, kaikki muu tuki lakkautettava. Tässä yksi tämmöinen tuore uutisotsikko tältä päivältä. Kohta tulee sitten uutisia ehkä vähän lähempääkin siitä sinun alueeltasi, mutta myös laajemmaltikin vähän tarpeen mukaan. Electric Light Orchestra, Hold On Tight, Johanna Kurkela, Marmori taivas ja sitten kello 17 uutisia.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisesta. Ammattikorkeakoulujen työriidassa ei päästy ratkaisuun maanantainakaan, kertoo valtakunnan sovittelijan toimisto. Uusi valtakunnan sovittelija Nikolas Elomaa jatkaa sovittelua myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Työriita on jatkunut huhtikuusta alkaen. Sen osapuolia ovat opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN ja työnantajapuolta edustava Sivista. Valtakunnan sovittelija on antanut kaksi sovintoesitystä, joista ensimmäisen hylkäsi työnantajapuoli, toisen OAJ. Keväällä ammattikorkeakouluissa järjestettiin lähes parikymmentä vuorokauden mittaista lakkoa. Keski-Suomessa punkkihavaintoja tehtiin vuonna 2024 eniten Jyväskylässä ja Luhangassa. Punkkiliven esiintyvyyskartan mukaan Jyväskylässä oli vähän havaintoja ja Luhangassa jonkin verran. Muissa Keski-Suomen kunnissa havainnot oli satunnaisia. Punkkiliveen kuka tahansa voi ilmoittaa tekemistään punkkihavainnoista. Esiintyvyys lasketaan suhteuttamalla punkkihavainnot kunnan asukaslukuun. Ruotsissa huviveneeseen törmänneen norjalaisen rahtialuksen kapteeni on vangittu. Häntä epäillään kuolemantuottamuksesta. Kapteeni on kiistänyt syyllisyytensä. Esitutkinnassa on selvinnyt, että 7-8 metriä pitkä huvivene imeytyi rahtialuksen alle, täyttyi vedellä ja upposi välittömästi 20 metrin syvyyteen. Turmassa kuoli nainen ja lapsi. Kaksi muuta onnistuivat pääsemään pois uppoavasta veneestä. Turma tapahtui Tjörnsaaren edustalla Ruotsin länsirannikolla viime viikon tiistaina. Kaksi ihmistä on pidätetty epäiltyinä henkirikoksesta Sastamalassa Pirkanmaalla. Epäilty henkirikos tapahtui poliisin mukaan lauantaina asunnossa Sastamalan keskustassa. Poliisi kertoi sunnuntaina, että tekoa tutkittiin tuolloin tappona. Esitutkinta jatkuu epäiltyjen ja todistajien kuulemisilla sekä teknisellä tutkinnalla. Poliisi tiedottaa esitutkinnasta lisää tiistaina. Noin puolet Suomen pääteillä liikkuvista ajaa ylinopeutta, selviää Fintrafficin raportista. Tiedot perustuvat viime kesältä sekä viime talvelta kerättyyn dataan yli 260 mittausasemalta. Tiekohtaisen nopeusrajoituksen ylitti kesällä 47 ja talvella 55% kuljettajista. Yleisimpiä ylinopeudet olivat yksi ajorataisilla pääteillä ja moottoriliikenneteillä, joiden nopeusrajoituksia lasketaan talvikaudeksi 100–80.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Maan keskiosissa tulee sade- tai ukkoskuuroja, maan eteläosassa on enimmäkseen poutainen sää. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Yöllä poutaa ja selkeämpää, mutta huomenna päivällä jälleen joitakin sadekuuroja. Lämpöasteet ovat noin 18–23 asteen välillä, yölämpötila 7–13. Heikkoa tai kohtalaista lounaanpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson maakunnassa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan

Tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Siinä lauloivat Anna Puu ja Olavi Uusivirta 2020. Hetki ennen kuin linnut katosi, vai mitä ne siinä lauloi? No, merimetsot eivät ole kadonneet. Jyväskylässäkin oli ihan niin kuin keskustan holleilla nähty merimetso sunnuntaina. Ei enää erityisen harvinainen näky Keski-Suomessa. Merimetso oli tepastellut Lutakon uimarannan läheisyydessä. Markku Reijonen oli bongannut kävelyretkeltänsä sitten tämän linnun. Ensin lintu oli rannassa pienessä mykkyrässä ja sitten se nousi sieltä ylös kivetykselle katselemaan ympärilleen. Sanomalehti Keski-Suomalainen on haastatellut tätä Markku Reijosta, joka ei ole mikään lintubongari omien sanojensa mukaan. Hän oli napannut sitten foton, koska oli alkanut ihmettelemään, että mikäs eliö tämä on. Tämä nyt ei mikään perus pullasorsa oikein olekaan. Ja sitten Markku Reijonen oli tekoälyn avulla tsekannut, että mikä lintu voisi olla kyseessä. Ja merimetsohan se sitten oli. Keski-Suomalaisen verkkosivuillakin on kuva tästä linnusta, mutta on vähän jännän näköinen kuva. Siinä on niin kuin rannan kivet ja muut näyttää jotenkin, niissä on, mä en tiedä, onko tuo kuva tehty tekoälyllä sitten kokonaan vai miksi se kuva on tuommoisen oudon näköinen. Et jos kuva on todistusaineisto tästä, että merimetso on bongattu Jyväskylässä, niin tämä kuva ei ole ehkä paras todistusaineisto, kun mulla ainakin rupeaa hälytyskellot soimaan, kun mä näen tämän kuvan, että onko tämä tekoälyllä tehty tämä valokuva vai mitä tuossa on feelua. No, ksml.fi-osoitteessa voi jokainen käydä katsomassa sitä fotoa.

0: The script at your feet. Se oli semmoinen laulu se. Elokuu kun on koittanut tässä, niin meilläkin on koittanut niin sanottu normiaika täällä Puolen Suomen radiossa, eli yleensä keskellä päivää pari tuntia äänessä oleva Mari Pekkanen on palannut kesälomiltaan. Mari Pekkanen ja keskipäivän keidas kello 11-13. Se on tulossa siis huomennakin se ohjelma. Siinä puolen päivän molemmin puolin ja superpaikalliset aamut ovat takaisin kehissä. Tekijätiimiäkin saadaan sitten pikkuhiljaa niin kuin normiksi. Melkein normi se nyt on jo tässä vaiheessa, mutta jotain pieniä poikkeuksia saattanut vielä esiintyä nyt tässä tänään ja tällä viikolla muutenkin, mutta pikkuhiljaa palataan niin kuin normaaliin päiväjärjestykseen täällä meidän konsernin radioissa. Meikäläinen on tehnyt lauantai-lähetyksiä heinäkuussa Puolen Suomen lauantai-nimistä ohjelmaa kello 10-14 aina lauantai-päivisin. Nyt sitten tällä viikolla viimeinen semmoinen setti tulossa tällä erää, ennen kuin Lindström ja Hietamäki palaavat sitten kesälomiltaan, mutta tällä viikolla meikäläisellä vielä arvokasta on air-aikaa radiossa myös lauantai-päivänä, niin kyllä lämmittää radiokuuluttajan sydäntä tämmöinen.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Rauha nyt laulaa Halo Helsinki. Tässä oli tänään jotain uutisia Etelä-Suomen Sanomissa, että joku lahtelainen kansalainen on kyllästynyt sotimiseen ja niin sanottuun sotakiimaan, ja sillä oli joku rauhan päivä mielessä, että se olisi tämmöinen niin kuin vapaa päivä, että vuodessa olisi joulu ja juhannus ja pääsiäinen, ja sitten olisi rauhan päivä, joka olisi myös tällainen niin kuin vapaa päivä. Lisää vapaa päiviä kelpaisi varmaan monelle. Alex Warren, kappale nimeltä Burning Down, on tulossa kohta, ja kuunnellaan pian semmoista mieletöntä nuorta artistia, jonka musiikissa on semmoista vanhan ajan glamouria ja menneiden vuosikymmenten taikaa. Tämä on siitäkin poikkeuksellinen tämä mies artisti, jota hetken kuluttua kuunnellaan, että hän on vetäytynyt julkisuudesta ja musabisneksestä, perunut keikkoja ja pistänyt hommat niin kuin seis. Tässä oli joku toinenkin tämmöinen artisti, Ariana Grande, pop-tähti. Eikö hänelläkin ollut jotain, että hän oli ollut liikaa esillä ja julkisuuden paineet oli liikaa, niin pop-tähti Ariana Grandekin mun mielestä oli just jotain uutisia, että hän vetäytyi pois, mutta eräs miespuoleinen henkilökin on sitten jotenkin kyllästynyt tuohon artistielämään ja julkisuuteen nuorena, 23-vuotiaana, mutta hän on tehnyt hienoa musiikkia, niin me kuunnellaan tätä hienoa artistia kohta Alex Warrenin jälkeen. Joo, näin toimii Puolen Suomen iltapäivä tänään maanantaina 3. elokuuta.

Alex Warren, Burning Down. Puolen Suomen iltapäivälähetys Nivalan Jani studiossa. Morjesta, morjesta ja hyvää maanantai-iltaa. Nyt kuunnellaan artistia nimeltä Stephen Sanchez. Tämä on jotenkin todella kovan luokan nuori mies, tämä Stephen Sanchez. Muutaman vuoden hän on jo julkaissut musiikkia nuoresta iästä huolimatta. 23-vuotias tyyppi on nyt kyseessä, syntynyt 2002. Hän ponnistaa Amerikan Yhdysvalloista tuolta Nashvillestä, eli country-kaupunki Nashvillestä päin, mutta musiikki ei nyt ole semmoista niin kuin countrya. No kohta kuulet, millaista musaa on kyseessä. Mä kun kuulin tätä artistia ensimmäisen kerran, niin ihmettelin silleen, että onko tämä vanha musa, onko tämä uutta musaa, mitä musaa tämä on. Alkoi niin kuin kiinnostaa jotenkin ihan älyttömästi, koska tässä musiikissa on semmoista vanhan ajan ja menneiden vuosikymmenten soundia, ja tämä ei ole niinku semmoista nykymusiikkia, nykysäksätystä, vaan tämä on semmoista hyvää singer, songwriter, viihde, musa, artisti, musiikkia, mitä joskus ajat sitten tehtiin. Mutta tosiaan tyyppi on nyt vetäytynyt musahommista, hän on ollut pettynyt popmusiikin nykyiseen tilaan, ja hänen joku levyn promokiertueensa oli niin rankka, että hän sai sitten tämmöisen jonkinlaisen burnoutin tai burniksen, mitä näitä nyt onkaan. Että sai tarpeekseen tuosta musabisneksestä ja vetäytyi sitten pois. Pari levyä on tullut jo, mutta nyt on sitten tätä hiljaiseloa hänellä. Toivottavasti tyyppi jossain vaiheessa tekee sitten paluun musiikin pariin. Stephen Sanchez niminen nuori mies. 23 vuotta on ikää. Yhdysvalloista tulee tämä laulaja, laulun tekijä, ja aika monen semmoinen falsetti äänikin löytyy, eli siis tämmöinen kimeä ääni. Hän kiekuu tässä seuraavassa kappaleessakin aika mahtavasti sillä lailla korkealta. Stephen Sanchez, biisi on nimeltään Be More. Nautitaan tätä hienoa artistia nyt, vaikka hän tauolla onkin, niin onneksi nämä levyt ovat olemassa ja voimme kuunnella niitä. Tämä on Stephen Sanchez.

Eikö ollut kova? Joo, hyvin kiekuu Stephen Sanchez tuolta korkealtakin. Mahtavaa musiikkia. Ai vitsi, mä tykkään tosta biisistä. Aivan siis mahtava. Biisi on nimeltään Be More. Se oli hänen ensimmäiseltä Angel Face-nimiseltä levyltä parin vuoden takaa vuodelta 2023. Nyt otetaan musiikkia sitten vähän kauempaa menneisyydestä. 80-luvun matskua. Alison Moyet kyseli vuonna 87, että Is This Love? Onko vastausta kuulunut vieläkään? Onko se väliä? Joskus kysymys on tärkeämpi kuin vastaus. Alison Moyet, Is This Love?

Is this love? Alison Moyet. Komea ralli tuoki. Minun sydämeni sykkii kyllä tuolle 80-luvun musiikillekin, vaikka tuossa hehkutin tuota tuoreempaa artistia äskettäin, Stephen Sanchezia, jonka musiikista kuulostaa ehkä vähän vielä vanhemmalta, mutta kyllä toi kasarikin oli kyllä vuosikymmen. Ai ai ai. Tämä lähetys päättyy tänään illan viimeiseen semihitaaseen biisiin, joka on myös vähän sieltä kasarilta päin tänään. Joo, artisti, joka oli ehkä suurimmassa sukseessaan 80-luvulla, niin siihen päätetään tämä lähetys. Mutta otetaan Take Thatia kohta, Out of Our Heads ja Rebecca Hollia, erinomaista kotimaista artistia, Rebecca Hollin biisi Huoleton.

Rebecca Holly, huoleton. Kyllä se on naftisti 80-luvulta toi meidän illan viimeinen semihidas kappale. 89 on julkaisuvuosi, tarkistin äskettäin. Joo, mutta ei mennä sen kappaleen pariin vielä. Tulee yksi semmoinen 80-luvun todella menestynyt soloartisti, jonka musiikkia kuunnellaan tämän lähetyksen päätteeksi. Eräs slovarihenkinen kappale. Iso biisi totta kai tulossa, ja iso biisi on tämä seuraavakin, mikä kuunnellaan. Puolen Suomen iltapäivän lähetys, pari kappaletta vielä jäljellä tosiaan tänään, mutta onhan lähetys vielä huomennakin, thank God. Ja huomenna meillä on ilo ja kunnia saada tosiaan artisti nimeltä Joel Hallikainen mukaan tähän lähetykseen. Joel Hallikaisen kuulumisia ja hänen mietteitään näin niin kuin tämmöisen virallisen eläkeiän kynnyksellä luvassa huomenna tässä lähetyksessä. Mutta huominen on huomenna, tänään on tänään. Nyt kuunnellaan vielä David Guettaa, Beautiful People, David Guetta ja Sia, ja hetken kuluttua fiilistellään sitä tämän iltapäivälähetyksen viimeistä semihidasta kappaletta.

0: David Guetta ja Sia, Beautiful People. Ennen illan viimeistä semihdasta kappaletta otetaan vielä biisi, joka ei ole ihan hidas, mutta ei nyt vallan nopeakaan. Ronan Keating, Life is a Roller Coaster.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.

Coaster. Aivan kohta tulee ilta kuuden radiouutiset, ennen niitä illan viimeinen semihidas biisi. Okei, tossa nyt kun vielä tsekkailin tarkemmin ihan kaikkia päivämääriä, ihan kaikkia speksejä, niin tää single on julkaistu vuonna 90, mutta se levy on 89, mistä on peräisin. No joo, ja biisi on nauhoitettu 80-luvulla. No niin, siinä ei teknisesti ottaen siis ollut viire, että kyseessä on Phil Collinsin I Wish It Would Rain Down niminen kappale. Ja tää on semmonen biisi, missä muuten kitarasta löytyy semmonen hemmo kuin Eric Clapton. Illan viimeinen semihidas tänään Phil Collinsin koskettava ja tunnetta täynnä oleva musiikkiesitys. Tämän myötä hyvää illan jatkoa ja pidä huolta. Huomenna jälleen iltapäivä lähetys. Kello 13, meinasin sanoa kello 14, mutta ei, kello 13 yhdeltä iltapäivällä aloitetaan huomenissa tiistain iltapäivä lähetys, johon mahtuu muun muassa huomenna sitten Joel Hallikainen messiin jakamaan kuulumisiaan. Joo, pidä huolta ja ei muuta kuin maanantai-illan jatkoa tosiaan täältä Puolen Suomen radiosta. Phil Collins, I Wish It Would Rain Down.

0: Hyvää iltaa Radio Keski-Suomalaisesta. Oikeuskansleri ei ryhdy toimenpiteisiin sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydmanista tehdyistä kanteluista. Oikeuskanslerin virastoon saapui kesä-heinäkuussa useita kanteluita, joissa arvosteltiin ministeri Rydmanin tai Rydmanin ja sosiaali- ja terveysministeriön menettelyä sosiaalityön tutkimusten avustusten myöntämisessä kesäkuussa. Oikeuskanslerin mukaan kanteluissa muun muassa epäillään ministerin ylittäneen harkintavaltansa sekä loukanneen hakijoiden tasapuolisen kohtelun periaatteita. 9 rahoitettavaksi puollettua sosiaalityön hankkeen avustushakemusta hylättiin ministeriön päätöksellä kesäkuun puolivälissä. Kaikkiin mainittuihin avustuspäätöksiin on vaadittu oikaisua, eikä ministeriö ole vielä antanut oikaisuvaatimuksiin päätöksiään. Kemin keskustassa viikonloppuna pahoinpitelyn uhriksi joutunut mies on kuollut, Lapin poliisi kertoi Ylelle. 70-luvulla syntynyt merilappilaismies kuoli saamiinsa vammoihin. Epäilty pahoinpitely tapahtui perjantain ja lauantain välisenä yönä Satama Open Air -festivaalialueen porttien lähellä. Uhria huomattavasti nuorempi mies löi kerran nyrkillä uhria. Tämä kaatui ja löi päänsä asfalttiin. Uhri menehtyi vammoihinsa sairaalassa maanantaina. Poliisi tutkii tapausta törkeänä pahoinpitelynä ja kuoleman tuottamuksena. Ammattikorkeakoulujen työriidassa ei päästy ratkaisuun maanantainakaan, kertoo valtakunnan sovittelijan toimisto. Uusi valtakunnan sovittelija Nikolas Elomaa jatkaa sovittelua myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Työriita on jatkunut huhtikuusta alkaen. Sen osapuolia ovat opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN ja työnantajapuolta edustava Sivista. Valtakunnan sovittelija on antanut 2 sovintoesitystä, joista ensimmäisen hylkäsi työnantajapuoli, toisen OAJ. Keväällä ammattikorkeakouluissa järjestettiin lähes parikymmentä vuorokauden mittaista lakkoa. Keski-Suomessa punkkihavaintoja tehtiin vuonna 2024 eniten Jyväskylässä ja Luhangassa. Punkkiliven esiintyvyyskartan mukaan Jyväskylässä oli vähän havaintoja ja Luhangassa jonkin verran. Muissa Keski-Suomen kunnissa havainnot oli satunnaisia. Punkkiliveen kuka tahansa voi ilmoittaa tekemistään punkkihavainnoista. Esiintyvyys lasketaan suhteuttamalla punkkihavainnot kunnan asukaslukuun.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Maan keskiosissa tulee sade- tai ukkoskuuroja, maan eteläosassa on enimmäkseen poutainen sää. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Yöllä poutaa ja selkeämpää, mutta huomenna päivällä jälleen joitakin sadekuuroja. Lämpöasteet ovat noin 18 ja 23 asteen välillä, yölämpötila 7-13. Heikkoa tai kohtalaista lounaanpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson maakunnassa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä.
5: Puolen Suomen radio.

0: Suun terveys on avain hyvään elämänlaatuun. Tässä Radio Keski-Suomalaisen ohjelmasarjassa laitetaan suu suutelu kuntoon. Luvassa monipuolista asiaa suun terveydestä ammattilaisten kertomana. Ohjelmassa kuuntelijat voivat esittää kysymyksiä osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi ja asiantuntijat vastaavat. Lisäksi kerran kuussa kysy hammaslääkäriltä -osio, johon osallistumalla Radio Keski-Suomalaisen kilpailusivustolla voit voittaa palkinnon. Kuuntele Radio Keski-Suomalaisen ohjelmaa suun terveydestä torstaisin kello 10.30 ja uusintana maanantaisin kello 18.15. Suusuutelu kuntoon. Yhteistyössä Hammassirkku.
1: Kuuntelet ohjelmaa Suusuutelu kuntoon ja tänään on teidän vuoro esittää kysymyksiä, eli tuolta Radio Keski-Suomalaisen nettisivulta olen bongannut jälleen ison kasan kysymyksiä ja kysymyksiin on vastaamassa hammaslääkäri Kirsi Koivukoske, terve.
2: Terve.
1: No niin, ootko valmis tiukkoihin kysymyksiin?
2: No, toivottavasti.
1: Voiko iän tuomia värjäymiä poistaa, on ensimmäinen kysymys.
2: Kyllä, niitä voi poistaa. Suuhygienistillä on esimerkiksi semmoinen jauhepuhdistus, niin sillä saa kätevästi niitä pois. Ja monestihan ne värjäämät saattaa olla vaikka vanhojen paikkojen saumoja, ja niitä voi kiilotella sieltä pois. Kyllä niitä voi poistaa.
1: Tässä on seuraavana tämmöinen kysymys, että kuinka kauan hampaita pitää harjata? Mullahan on itsellä sähköhammasharja, joka aina kertoo puolen minuutin välein, se aina piippaa, niin silloin mennään niin kuin seuraavaan neljännekseen. Onko tämä semmoinen normitapa?
2: No toi on normitapa. Mä itsekin harjaan justiin samalla tavalla, että kyllä se 2 minuuttia, kun siellä on neljä niitä neljännestä, niin 2 minuuttia vähintään pitää harjata hampaita.
1: Niin, eli se on minimi se 2 minuuttia.
2: Niin, minimi nimenomaan.
1: Kuinka helposti suuhun tulee plakkia, on seuraava kuuntelijakysymys.
2: No, plakkia tulee tosi helposti, että jokaisen ruokailun jälkeen sinne tulee happohyökkäys ja sen seurauksena plakkia. Ja tietysti jos syö hyvin tämmöistä sokeripitoista ja tämmöistä ruokaa, niin sitä tulee vähän vielä enemmän sitten silloin.
1: No jos, tämä on nyt mun oma kysymys tähän jatkokysymykseen, että jos on semmoinen tilanne, että tosiaan aina kun sä syöt, tulee happohyökkäys, ei pysty esimerkiksi pesee hampaita tai ei ole ksylitolpurkkaa, niin auttaako se esimerkiksi, että vedellä huutelee?
2: Joo, voi vaikka sitten huudella. Juo tai purskuttelee vähän vettä. Niin. Ja kuitenkin sen pitäisi, että vaikka ei sitä heti ruokailun jälkeen saa mennä pesemään niitä hampaita, että pitäisi vähintään se parikymmentä minuuttia odottaa, että tavallaan ne suun omat puolustusmekanismit siellä alkaa toimia.
1: Seuraava kysymys on tällainen. Kannattaako viisauden hampaat poistaa aina, jos niitä on vielä suussa?
2: No toi aina. No, käypähoitosuositus sanoo vaikka tämmöisille nuorille, vaikka alle 30-vuotiaille ihmisille, niin kyllä se suosittelee ottamaan ne pois. Mutta toi on vaikea sanoa, että aina. Mutta yleensä ne on siellä niinku takana, niitä on hankala puhistaa. Ja sitten ne monesti ei meinaa mahtua sinne, ne on niinku puhkee rivistä pois. Niin, ja jos ne haittaa, niin kyllä ne silloin aina kannattaa poistaa.
1: Narskuttelusta meillä on tullut useinkin kysymyksiä. Tällä kertaa on tämmöinen, että voiko narskuttelu irrottaa paikkoja?
2: Kyllä voi. Se on yksi merkki se, että alkaa jatkuvasti irtoilemaan paikkoja. Niin jos ei siellä muuten vielä semmoista kulumista näy, niin sitten voidaan alkaa epäillä, että siinä henkilö narskuttelee. Kyllä.
1: No sitten täällä on tämmöinen. Mitä tarkoittaa, kun sanotaan, että hampaassa alkanut reikiintyminen pysähtyy, eli muhiiko se reikä vielä siellä pinnan alla?
2: No jos se on niin kuin pysähtynyt reikä, niin ei se enää muhi, se on sitten pysähtynyt, eli kun reikä alkaa tulemaan, niin silloin kun se on vielä siinä semmoinen alkava reikä, niin se on siinä kiilteessä, eli siinä kovakudoksessa, mikä on elotonta kudosta. Jos ei se ole päässyt siitä kiilteestä läpi sinne hammasluuhun denttiin, niin se on alkava. Ja sitten se näkyy siellä hammastarkastuksessa sitten, katsotaan semmoisella kirkkaalla valolla siitä hampaasta läpi, niin se näkyy siellä semmoisena vähän tummempana alueena ja siitä päätellä, niin kuin, että onko se alkava. Ja sitten kun se on siellä tarpeeksi kauan, niin se muuttuu pysähtyneeksi, että se ei etene ollenkaan. Niin ei se siellä muhi, se on. Mutta siitä jää ikään kuin semmoinen arpi siihen kiilteeseen, että tästä sanotaan, että se on pysähtynyt.
1: Sitten täällä on tämmöinen kysymys kuulijalta, että miten voi estää suun kuivuutta ja aftoja? Itsellä mulla on käytössä semmoinen vaahtoamaton hammastahna ja se ainakin aika hyvin estelee noita aftoja.
2: No sä vastasit siihen. Se on just ehkä paras konsti. Ja jos tietää, että joku ruoka-aineet, joillakin saattaa vaikka joku semmoinen tomaatti aiheuttaa niitä aftoja tai joku chili tai tämmöiset voimakkaat mausteet. Et jokainen vähän tietää itse, mistä...
1: Eli vähän niin kuin yksilöllinen
2: niin, juttu. Niin, se on yksilöllinen juttu, mutta paras tapa on, tai semmoinen ensimmäinen tapa, jos joku tulee ja sanoo, että mulla on kovin paljon aftoja, niin mäkin sanoin, että ota se vaahtoamaton hammastahna käyttöön.
1: Pitääkö ensin käydä suuhygienistillä, jos on tilaamassa hammaslääkäri aikaa?
2: Eikö, mieluummin pitää tehdä toisinpäin, että ensin varata sinne hammaslääkärille aika ja se hammaslääkäri tutkii ne hampaat ja sen suun ja limakalvot ja ikenet ja sitten se määrittää sen suuhygienistin tai sen hoidon tarpeen ja se suuhygienisti tekee sen hammaslääkärin ohjeen mukaan sitten sen hoidon.
1: Ja viimeinen kysymys tällä kertaa Kirsi Koivukoskelle tulee tässä. Onko suuvesistä hyötyä vai haittaa?
2: No ei niistä sillä lailla hirveästi hyötyä ole. Lähinnä, että jos niitä haluaa käyttää, kyllähän ne raikastaa ja tulee kivemman makuiseksi sen suu vaikka hampaiden harjauksen jälkeen, mutta pitää olla sitten semmoista suuvetta, missä ei ole alkoholia, koska alkoholi aiheuttaa hyvin voimakkaasti suusyöpää ja ei niistä hirveästi sillä lailla niinku mitään niinku terveydellistä haittaa ole, mutta tulee raikas, kivan makoinen suu.
0: Suun terveys on avain hyvään elämänlaatuun. Tässä Radio Keski-Suomalaisen ohjelmasarjassa laitetaan suu suutelu kuntoon. Luvassa monipuolista asiaa suun terveydestä ammattilaisten kertomana. Ohjelmassa kuuntelijat voivat esittää kysymyksiä osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi ja asiantuntijat vastaavat. Lisäksi kerran kuussa kysy hammaslääkäriltä -osio, johon osallistumalla Radio Keski-Suomalaisen kilpailusivustolla voit voittaa palkinnon. Kuuntele Radio Keski-Suomalaisen ohjelmaa suun terveydestä torstaisin kello 10.30 ja uusintana maanantaisin kello 18.15. Suusuutelu kuntoon. Yhteistyössä Hammassirkku.

Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan keskisuomalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista keskisuomalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten mökkikaupan tilanteita sekä suuria urheilun ja musiikin kesätapahtumia. Keskisuomalainen, me olemme lähijournalismi.

Radio KSML. Paikallisten puolella. Radio KSML. Paikallisten puolella.

you.